1978. godine John Travolta i Olivia Newton-John su bili na broj jedan s obje strane Atlantika s pjesmom koja se našla na soundtracku filma Briljantin, a to je You're the One That I Want. Rock'n'roll ljubavna priča Briljantin proglašena je najomiljenijim musicalom svih vremena. Film je snimljen 78. s Johnom Travoltom i Olivijom Newton-John u glavnim ulogama. Kada se počeo prikazivati u Velikoj Britaniji zahvaćenoj punkom, Briljantin, čija se radnja događa 50-ih u SAD-u, smatran je bezopasno protutežom Sex Pistolsima. Neke pjesme iz Briljantina, poput You're the One That I Want, postali su hitovi na glazbenim top ljesticama.

0: Kamen plaža.
1: Prije 22 godine umrla je legenda Soula Ray Charles u 73. godini. Bilo je to umjetničko ime Raymonda Charlesa Robinsona, legendarnog američkog crnačkog glazbenika. Bio je američki pionir glasovira u soulu koji je oblikovao zvuk rhythm and blues. U country pop glazbu unio je dark soul, a obradu pjesma America the Beautiful nazivaju klasikom. Frank Sinatra zvao ga je jedinim pravim genijem u show biznisu. 2004. časopis Rolling Stone postavio ga je među prvih 10 u svom popisu stotine besmrtnika. Kad je imao 5 godina, umro mu je godinu dana mlađi brat koji se utopio u kadi na otvorenom. Nedugo nakon toga počela ga je napadati sljepoća, a sa samo 7 godina potpuno je oslijepio od glaukoma. Snimio je mnogo ploča i mnogo hitova. What I Say je američka rhythm and blues pjesma objavljena 59. Skladba je improvizirana jedne večeri kasno 1959. kada su Charles, njegov orkestar i prateći pjevači odsvirali cijelu svoju set listu na nastupu i još im je ostalo vremena. Reakcija brojne publike bila je toliko oduševljena da je Ray Charles najavio svom producentu da će je snimiti.

What's that? What's that? One time?

Na današnji dan 1961. rodila se Kimberly Deal, basistica benda Pixies i The Breeders. Charles Thompson i Joey Santiago upoznali su se na koleđu u Bostonu, gdje su obojica studirali. Charles teko vrijeme provodi u Puerto Riku, a nakon što se vratio, postali su odlučni u nastojenju osnutka benda. Tražili su basista i stavili oglas u lokalne novine, a jedini uvjet je bio da basist voli Husker Du i Peter, Paul and Mary. Jedina koja se javila na oglas bila je Kim Deal. Nedugo nakon toga priključuje im se i David Lovering i Pixies su rođeni. Nakon kratke, ali izuzetno uspješne karijere, band se raspada 92. 2004. na oduševljenje fanova širom svijeta objavljuju svoju povratničku turneju koja je bila rasprodana gdje god su se pojavili. Danas slušamo Here Comes Your Man. Black Francis je komentirao značenje pjesme i rekao da se radi o jadnicima i skitnicima koji putuju vlakovima, koji umiru u potresu u Kaliforniji pišajući svoje hlače. Zapravo je vrlo uzbudljiva i vrlo komična stvar.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Radio Zadar. Za sve generacije. Sve generacije za...

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prije najave emisije obavijest, zbog prometne nesreće u Murvici gdje su se sudarila tri vozila, promet se odvija obilazno. Košarkaši Zadra večeras se od 20.15 bore za četvrti uzastopni naslov državnog prvaka. Policija u Nadinu uhitila 70-godišnjaka zbog zanemarivanja životinja. Slovaci kroz nekretnine u Zadru oprali najmanje 3,5 milijuna eura. O prvi godinu dana na čelu Zadra u našem programu govorio je gradonačelnik Šime Erlić. Najavio je širenje naplate parkinga na druge kvartove u Zadru. 32. zadarsko kazališno ljeto u znaku Mediterana. Toliko u najavi.
1: Dnevnik.
2: Policija jutros prema nalogu USKOK-a pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Dokazne radnje provode se na temelju kaznenih prijava koje su protiv njega podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju manifestacija, ljetne pozornice i adventa u Oroslaviju. Šimunić potvrdio da mu je policija izuzela računalo i mobitele. Smatra da su izvidi povezani s njegovim nedavnim javnim istupima o nepravilnostima u radu pojedinih sportskih saveza. Evo što je izjavio za HTV.
3: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da kad se otkrije da je neke sumnjivo da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
2: USKOK je odgovorio da su Šimunićeve konotacije potpuno neosnovane, neutemeljene, te da je postavka o povezanosti izvida njegovih objava o sportskim savezima neistinita iznesena kako bi se diskreditirala tijela kaznenog progona. Policija je uhitila 70-godišnjaka iz Nadina kojega sumnjiči za kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja. Iako policija ne navodi identitet, riječ je o Dinku Žakoviću koji je prije nekoliko dana sve optužbe opovrgnuo u izjavi za HRT. A policija ga sumnjiči da je teško zanemarivao i izložio nepotrebnim patnjama pse koje je držao u svojem dvorištu gdje im nije omogućio veterinarsku skrb te primjeren prostor. Jučer su nadzor prostora obavili nadležni inspektori državnog inspektorata koji su utvrdili zanemarivanje s obzirom na zdravlje, smještaj, ishranu i njegu životinja. Oduzet je 31 pas, 2 mačke te 7 kornjača čančara koje su smješteni u sklonište za životinje. Policija je kazneno prijavila dvoje Slovaka, muškarca i ženu, zbog sumnje u pranje novca. Sumnjiče se da su od 2021. do 2025. novac zarađen kaznenim djelima izvan Hrvatske uložili u kupnju nekretnina te izgradnju stambenih objekata na širem zadarskom području. Riječ je o više od 3,5 milijuna eura nezakonito stečenog novca.
1: Dnevnik.
2: U programu Radio Zadra jutros je gostovao gradonačelnik Šime Erlić. Točno godinu dana je kako je preuzeo mjesto prvog čovjeka grada. Ocjenu prve godine mandata prepušta, kaže, građanima, no sam je zadovoljan jer smatra kako je puno toga već odrađeno ili pokrenuto. Nakon političke blokade u prošlom sazivu, odluke se u gradskom vijeću sada donose, izglasana su već dva proračuna. U ovom trenutku priprema se rebalans, sustav je, kaže, prodisao. Kao područje u kojem u nastavku mandata očekuje koje najveći napredak i bržu dinamiku, Erlić je izdvojio stambeno zbrinjavanje mladih obitelji. Na naš upit o konkretnim lokacijama za izgradnju obiteljskih kuća, gradonačelnik je otkrio planove za širenje grada.
4: Mi u biti imamo mogućnost ispred sebe da formiramo nove gradske kvartove, nova urbanizirana naselja koja nisu samo izgradnja stana kao što je to recimo kod sistema APN-a, nego izgradnja kompletnih naselja, odnosno planiranje da se u tim područjima mogu raditi naselja. Primjerice, parcele koje se tiču Novog Vukanca na kojima je vlasništvo Republike Hrvatske su preko 50 hektara. To su ogromni prostorni potencijali. I u tim prostorima će se grad prirodno širiti dalje i nastajat će cijeli novi Zadar. I isto tako i kod Crnoga, to sada upravo radimo i sa APN-om i sa Ministarstvom graditeljstva, ali je poanta dobiti urbanizirane, sređene, isplanirane gradske četvrti naselja.
2: Doznajmo i kako besplatno parkiranje u Zadru u širem centru grada, što koriste brojni naši vozači, polako odlazi u povijest. Kao odgovor na prometne gužve, Erlić najavljuje širenje parkirališnih zona uz naplatu. Najavio je mogućnost uvođenja strožih ograničenja za prolazak vozila kroz samu povijesnu jezgru.
4: postepeno smanjivati dotok automobila do poluotoka, o reorganizacijom parkiranja na Višnjiku i drugih zona na ravnicama i drugih zona u obodima poluotoka, širiti i tražiti tu svako parkirno mjesto, znači naplatne parkinge zone kad se šire, ne su sad samo oko poluotoka i Branimira. Ako ih širimo gore prema Tuđmanovoj, smanjiva se pritisak parkiranja na te zone jer je naplatan parking. Svi oni koji ne trebaju nužno parkirati, ne parkiraju nego idu u neke druge zone. Tu se povećava fluktuacija automobila, a tu se smanjuje pritisak onda i samim time i na poluotok. I već sada evo 70 parkirnih mjesta kod Haka nisu postojale, sad ih imamo i dodatna parkirna mjesta na ravnicama.
2: Treća faza rekonstrukcije ulice Nikole Tesle, koja je počela lani u listopadu, trebala bi biti gotova do 15. rujna ove godine. U međuvremenu je rekonstruirani dio ulice asfaltiran, pa se očekuje da bi uskoro trebao biti i pušten u promet. Radovi će biti zaustavljeni tijekom ljeta i to na raskrižju s ulicom Jakova Šubića od Cezana. Izmještanje trafostanice i izgradnje kružnog toka na Plovaniji planira se na jesen. Malo prije 15 sati na Jadranskoj magistrali u Murvici sudarila su se tri vozila. Tri osobe su zatražile liječničku pomoć, a promet se odvija obilazno.
0: Dnevnik.
2: Ovogodišnje Zadarsko kazališno ljeto, točnije njegovo 32. izdanje, počinje 29. lipnja, a odvija se pod sloganom Plovite s nama na valovima Mediterana. Uz velik broj predstava, tu su i koncerti u sklopu Zadar Jazz and Blues Festivala. Bogat program najavljen je na današnjoj konferenciji za medije. Govore dramaturg Filip Jurjević, koreografkinja Sanja Petrovski, ravnatelj HNK Zadar Renato Švorinić i direktorica Zadarske turističke zajednice Iva Benson.
5: Slogan ovogodišnjeg Zadarskog kazališnog ljeta je na valovima Mediterana i mogli bi reći da je Mediteran nekakva tema festivala. I sad to i, mislim, ovoga i predstave su sad, ima ih raznih, naglasak je naravno uvijek rezonira s prostorom Mediterana, ima komedija, znači ima od nekakvih kućnih odnosa do pripada identiteta, zajedništva, imamo evo dva brevijara, znači Predraga Matvejevića, Ante Perkovića, tako da mislim da bi trebalo biti ponešto za svakog.
6: To je prvi put da jedna plesna predstava u Hrvatskoj radi se iz jednog matične kuće, jednog kazališta. Znači, to nije predstava Zadarskog plesnog ansambla, mislim izvođač, to je predstava Hrvatskog narodnog kazališta Zadar.
7: Par riječi o Jazz festivalu ove godine, kao što sam rekao, i ovaj Nova večer, uvodna u 21. srpnja, Zadar Jazz Force, gdje nastupa Ivor Lakić i Karlo Klarić.
8: Turistička zajednica prvu i osnovnu zadaću ima promociju destinacije. Promocija destinacije je kudikamo lakša kad imamo ovako sadržajan bogat program.
2: Učenici i nastavnici Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića Zadar, Smir veterinarski tehničar, već 9. godinu zaredom organiziraju amatersku reviju pasa Daj šapu, gdje će se birati njuška godine te mis i mister azila. Od ove godine na reviji sudjeluje novo otvoreno sklonište za napuštene izgubljene životinje Zadarske županije. Možda upravo na ovoj reviji netko pronađe svog novog najboljeg prijatelja, glasi poziv organizatora ove manifestacije koja se održava ispred spomenute škole, a početak je u 18 sati.
0: Sport.
2: Večeras je na rasporedu peta odlučujuća utakmica prvenstva Hrvatske u košarci između Zadra i Cibone. Nakon četiri odigrana ogleda rezultat je 2-2 i današnja majstorica u Krešinom domu, koja se igra s početkom u 20 sati i 15 minuta, daće ime novog prvaka Hrvatske. Željko Kapelari.
9: Zadar pred svojim navijačima lovi četvrti uzastopni naslov prvaka, dok je Cibona posljednji put bila prvak u sezoni 2021-22, kada je nadigrala Zadar također u petoj utakmici finalne serije. Ulog je velik, obje ekipe žele sezonu zaključiti na najbolji mogući način. Dvorana Krešimira Ćosića bit će ispunjena do posljednjeg mjesta. Hoće li Zadarnima biti to olakotna okolnost ili dodatni pritisak, vidjet ćemo. S druge strane, bit će zanimljivo vidjeti kako će se u tom deliriju dvorane snaći igrači Cibone. Jedno je sigurno, očekuje nas prava košarkaška poslastica. Treneri Zadra i Cibone, Danijel Jusup i Ivan Rudež.
10: Znači, prvo je energija, jer to je prvi preduvjet, a tek onda taktika i sve ostalo. Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna, tako da i naravno mislim da ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti, ja mislim, ključna stvar za utakmicu. Nadam se da će doći što više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo.
11: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. 1-1, čeka nas intenzitet 5. utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
9: Ipak, oni o kojima sve ovisi su igrači. Oni su ti koji će na parketu o svemu odlučiti. Kapetan Zadra Marko Ramljak te igrač Cibone Jan Palokaj.
12: Na nama da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo na energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari jel, na naplatu, džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
13: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu.
9: Rekli smo, dvoboj na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno je sunčano, puše slabo do umjereno jugo, u Zadru 26, Gospiću 27, Zemuniku 29, Kninu i Šibeniku 31 stupanj. Sutra djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, mjestimice s kišom, pljuskovima, većinom u prvom dijelu dana te unutrašnjosti, tijekom poslije podneva razvedravanje. Zapuhač umjerena do pojačana, podnove lebita i jaka, na udare olujna bura. Dnevne temperature od 24 do 27.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Ivan Perica, Dnevnik uredio i vodio Vladimir Šetka.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šerva se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam oni čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smijem, laškam jedro i opet moram pivat. More.

I ove noći u mojim si mislima osjećam te kao da si

Jidra sriči, život je pokida i nasuka nas na oštru stinu.

0: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa za Čretnja. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je ogromna. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica na području Zagorja, u kojem je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat. Pred saborske zastupnike stiže konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina, kojim se između ostalog omogućuje drugim evropskim posrednicima da trajno posluju u Hrvatskoj, pod uvjetima koje imaju i domaći posrednici. Time se, kažu, osigurava veća razina zaštite korisnika usluga i jača nadzor nad tržištem, radi suzbijanja neregistriranih i nelegalnih poslovnih subjekata. Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa, Sonje Tarukić, u splitskom ljetnom kinu Bačvice večeras se otvara 19. festival mediteranskog filma Split. Na 4 gradske lokacije do 20. lipnja bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji 12 je dugometražnih i 14 kratkometražnih filmova. A svima je zajednička aktualnost, rekao je direktor festivala Alen Mutinić.
1: Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji, znači, se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Hazel 85. Film snimljen prema istinitom događaju, svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
2: Sport.
0: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U prepunoj dvorani Višnjik nadigrali su Zadar 82-75. Bilo je napeto do posljednje minute, a Cibona je, nadigravši Zadar, stigla do 21. naslova prvaka Hrvatske. Poslušajmo Karla Žganeca i Marijana Čakaruna.
3: Prije svega bi čestitio Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija i na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni, pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
4: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi. Mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh. Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno. Ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
0: Počinje je svjetsko nogometno prvenstvo, traje do 19. srpnja, održava se u 16 gradova i 3 države, Kanadi, Meksiku i SAD-u. Večeras ga otvara jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a prva utakmica s Engleskom igra se za 6 dana u Dallasu.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, kod jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Kristina Bokanić.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: vama su Silvi Končurac i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji.
2: Jutro svima uz ove lijepe taktove s kojima se budimo svako jutro uz našeg Tomislava.
1: I koje će nam zasigurno danas biti melem na ranu nakon jučerašnjeg događaja. Nećemo se toliko baviti time, samo ćemo reći da će neki jutro spiti gorču kavu, no inače.
2: Dobro, Zadar nije uspio osvojiti svoju poziciju, koji bi to bio put? Četvrti put da smo prvaci, ali da. Opet ćemo biti.
1: Tako je, pa ne možemo upitno. Uvijek biti prvi, a uostalom... Evo, možda nismo prvaci u košarci, ali možda ćemo ostvariti super plasman kad je riječ o nogometu. Tako da, ne možemo u svemu biti uvijek najbolji.
2: Da.
1: Dobro, ovo je sad, gledamo lokalnu, jeli, nacionalnu razinu, ali samo želim reći da ima nade da nam ovaj lipanj ipak bude pozitivniji no što smo mislili u sportskom smislu.
2: Manje ćemo spavati zato što moramo se prilagoditi na zone vremenske i utakmice koje će se igrati noću. Vjerujem da će mnogi ili uzeti godišnji, ne vjerujem da je puno ljudi koje je otišlo za Ameriku, komplicirani su i daleki ti putovi, onda moraš...
1: I skupi.
2: I onda igraš u jednom gradu, onda avionom u drugi grad. Ima dosta namo, tamo naših ljudi koji će, vjerujem, puniti stadione, ali zato će se naši buditi u 1, 2, 3, 4 kako bude treba.
1: Nema veze, sve su to slatke muke.

0: Lepo noć, Pupine.
1: Vama dobro jutro još jednom. 6:14, ono što slijedi, znamo dobro svi, povratak je u prošlost. Tako je, iako ne znamo što nas čeka danas, a što ni što nas čeka u budućnosti, ipak evo možemo čuti što se sve dogodilo na današnji dan, što se sve dogodilo u povijesti, a tko zna možda i nešto naučiti iz toga. Više će vam reći Dario Špelić.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 11. političar i državnik Klemens Wenzel Lothar Metternich umre 11. lipnja 1859. godine u Beču. Rođen je u Koblencu 15. svibnja 1773. godine. Njegov otac bio je austrijski diplomat. Diplomatsku je karijeru počeo stvarati 1794. godine, a 1801. imenovan je za poslanika Austrije u Saskoj. Osim u Drezdenu, austrijski je poslanik bio i u Berlinu i Parizu, a ministar vanjskih poslova bio je 1809. godine pa sve do revolucije 1848. Do 1815. godine Francuska i Napoleon bili su u žarištu njegovog diplomatskog rada. Napoleon je uspio odvojiti od Rusije, a položaj Austrije u Francuskoj osnažio je Napoleonovim vjenčanjem s Marijom Luizom, kćerkom austrijskog cara Franje II. Austrija je sudjelovala u Napoleonovu pohodu na Rusiju 1812. godine, a istodobno je Metternich s Rusijom dogovarao savez protiv Napoleona.
4: Metternich je od 1813. godine središnja osoba saveza protiv Napoleona koji će dovesti do njegovog konačnog pada 1815. Godine 1814. i 1815. središnja osoba Bečkog kongresa. Na tom kongresu Europa se, nakon razdoblja Napoleonovih ratova, preuredila na konzervativnim temeljima. Austrija je dobila važnu ulogu čuvarice mira u Europi, ali istodobno je trebalo održavati ravnotežu u srednjoj Europi i dominaciju u njemačkim zemljama, što je za nju bio prevelik zadatak. Metternich je suosnivač Svete alijanse, Savez Rusije, Austrije i Pruske, a njezin je cilj bio sprječavanje izbijanja nove revolucije, za što je uvedena je mogućnost intervencije prema kojoj druge države imaju pravo vojno intervenirati u zemlji u kojoj je izbila revolucija. Metternichova uloga vremenom je bila sve veća i u unutarnjoj politici Habsburgske monarhije i 1821. postao je dvorski državni kancelar. Temelj Metternichove politike bilo je održanje statusa quo, kako među zemljama, tako i društvenog, a glavni cilj sprječavanje nove revolucije koja bi narušila društvene odnose, ali i odnose među europskim silama. Metternich je bio jedna od prvih žrtava liberalne i nacionalne revolucije 1848. godine. Izbjegao je u London, a nakon propasti revolucije vratio se u svoj dvorac na Rajni. Klemens Wenzel Lothar Metternich umro je u Beču 11. lipnja 1859. godine.
3: Hrvatski političar, publicist, suosnivač Hrvatske pučke seljačke stranke Stjepan Radić, rođen je 11. lipnja 1871. godine u Trebarjevu Desnom. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu i Karlovcu, a zbog političkog djelovanja zabranjeno mu je redovno školovanje, pa 1891. privatno maturira. Pravo studira u Zagrebu i Pragu, gdje se upoznaje s idejama Tomaža Masarika. Zbog političkog djelovanja izbačen je s Praškog sveučilišta 1894. godine, a sljedeće godine iz Budimpeštanskog. Godine 1895. sudjelovao je u pobuni omladine protiv bana Dragutina Kujana Hedervarija prilikom posjeta kralja Franja Josipa Zagrebu, zbog čega je osuđen na 6 mjeseci zatvora, a protjeran je i sa Zagrebačkog sveučilišta. Studij završava na Pariškoj slobodnoj školi političke znanosti 1899. Nakon toga Stjepan Radić živi i radi u Pragu, zatim Zemunu, a od 1902. trajno se nastanjuje u Zagrebu.
4: U brošuri Najjača stranka u Hrvatskoj iznosi ideju političkog organiziranja seljaštva kao najbrojnijeg i tada politički obespravljenog dijela hrvatskog stanovništva. Godine 1904. zajedno s bratom Antunom osniva Hrvatsku pučku seljačku stranku. U jesen 1918. u vrijeme raspada Austro-Ugarske, Radić sudjeluje u osnivanju države Slovenaca, Hrvata i Srba te Narodnoga vijeća. Nije se protivio ujedinjenju s Kraljevinom Srbijom, ali se protivio ujedinjenju bez prethodnog dogovora o položaju Hrvatske u novoj državi i ujedinjenju koje ne bi odobrio Sabor. Nakon stvaranja Kraljevine SHS, Radić nije priznavao dinastiju Karađorđević, budući da njezin izbor nije sankcionirao Sabor. Na izborima za Ustavotvornu skupštinu njegova HPSS osvaja 50 mandata, a stranka mijenja nazivu Hrvatska republikanska seljačka stranka. Radić je izrastao u vođu većine hrvatskog naroda i pučkog tribuna. Za hrvatsko pitanje pokušao je zainteresirati međunarodnu javnost. Putovao je u London, Beč i Moskvu, gdje je 1924. HRSS učlanio u seljačku internacionalu. Zbog toga su ga vlasti Kraljevine SHS uhitile. Radić je u zatvoru promijenio politiku i od politike opstrukcije parlamenta prešao je na politiku parlamentarne borbe. U ožujku 1925. priznaje Vidovdanski ustav i dinastiju Karađorđević, nakon čega naziv stranke mijenja u Hrvatska seljačka stranka. Formirana je vlada narodnog sporazuma, u koju ulaze dinastije bliski radikali i HSS, a Radić postaje ministar prosvjete. Ostavku na tu dužnost daje 1926. a sljedeće godine i HSS izlazi iz vlade zbog neslaganja s politikom radikala koja nije rješavala hrvatsko pitanje. U studenom 1927. zajedno sa Svetozarom Pribičevićem, dugogodišnjim najžešćim političkim protivnikom i zagovornikom unitarnog uređenja države, stvara seljačko-demokratsku koaliciju koja se zauzima za preustroj države na federalnim načelima i reviziju ustava. Hrvatsko pitanje postalo je ključno pitanje države i dovelo je do užarene političke atmosfere. Poslanik radikalne stranke iz Crne Gore, Puniša Račić, izvršio je 20. lipnja 1928. godine atentat na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini u Beogradu. Iz pištolje je ubio zastupnike HSS-a Pavla Radića i Đuru Basaričeka, a ranio je Ivana Granđu, Ivana Pernara i Stjepana Radića. Radić je od rana umro 8. kolovoza 1928. u Zagrebu. Radić je za života postao najpopularniji hrvatski političar. Svoju politiku taktički često mijenjao, ali se strateški uvijek držao zastupanja hrvatskih nacionalnih interesa. U temelju njegove političke misli su nacionalna sloboda, demokracija i republikanizam, a njegov je svjetonazor bio duboko prožet i socijalnom osjetljivošću i izrazitim antiklerikalizmom.
3: Hrvatski političar, jedan od čelnika komunističkog pokreta, Andrija Hebrang, po svemu sudeći, ubijen je 11. lipnja 1949. godine u Beogradu. Hebrang je rođen 21. studenog 1899. godine u Bačevcu pored Mirovitice. Za trgovačkog pomoćnika školovao se u Pečuhu. Godine 1917. unovačen je u Austro-Ugarsku vojsku, a kraj Prvog svjetskog rata dočekao je na talijanskom bojištu. Član Komunističke partije Jugoslavije postaje 1919. godine. Od 1925. član je mjesnog komiteta Zagrebačke organizacije Komunističke partije Jugoslavije. U Zagrebu je zajedno s Josipom Brozom bio predvodnik nove politike unutar KPJ, koja je glavni cilj bila borba protiv frakcionaštva. Zbog komunističke djelatnosti uhićen je u rujnu 1928. a u studenom iste godine osuđen je na 12 godina zatvora.
4: U zatvoru je ostao sve do sredine veljače 1941.

0: Komunisti ilegalac za vrijeme Drugog svjetskog rata djeluje u Zagrebu, a ustaška policija ga je u veljači 1942. godine ranila i uhitila. Do studenog iste godine bio je zatočen u logoru Stara Gradiška, kad je razmijenjen za dva ustaška časnika. Tad prelazi na slobodan teritorij i priključuje se partizanskom pokretu. Postaje politički sekretar Centralnog komiteta KPH. Za vrijeme Drugog svjetskog rata vodio je na oslobođenom hrvatskom teritoriju relativno samostalnu politiku u odnosu na politbiro okupljenog Josipa Broza Tita i Vrhovnog štaba. U listopadu 1944. godine odlukom KPJ povučen je u Beograd, gdje preuzima dužnost povjerenika, odnosno ministra za trgovinu i industriju. U ožujku 1945. imenovan je za predsjednika Privrednog savjeta i ministra industrije u vladi Demokratske federativne Jugoslavije, postao je i predsjednik Savezne planske komisije. Protivio se poratnim odlukama koje smatrao štetnim za Hrvatsku, poput monetarne reforme, razgraničenja Hrvatske i Vojvodine, koncepcije ekonomskog razvoja zasnovanog na ubrzanoj industrializaciji i zapostavljanju poljoprivrede. U travnju 1946. isključen je iz politbiroa Centralnog komiteta KPJ i tada počinje njegov politički pad. Nakon izbijanja sukoba Tito-Stalin 1948. Hebrang je u travnju te godine stavljen u kućni pritvor. 5. svibnja smijenjen s dužnosti ministra lake industrije, a dva dana kasnije uhićen. Hebranga se sumnjičilo da je sovjetski čovjek u jugoslavenskom komunističkom vodstvu, da bi mogao biti Staljinov kandidat za Titova nasljednika, te da je 1942. godine za vrijeme zatočenja u ustaškim zatvorima i logorima surađivao s ustaškim pokretom i gestapovom. Ništa od toga nije dokazano. Hebrang je bio zatvoren i ispitivan u Beogradu. U noći 10. lipnja 1949. godine odveden je iz ćelije i tada mu se gubi svaki trag. Službeno je objavljeno da je Hebrang počinio samoubojstvo u ćeliji vješanjem u radijator, iako u tadašnjem beogradskom zatvoru Glavnjača nije bilo radijatora.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Tomislav Šamec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio obrazovni program.
2: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra uz Radio Zadar.

0: Ma nema ništa do pjesme, samo ćemo pivat.
1: A pomoćet ćete nam naravno i vi ukoliko nazovete 314-315, možete pisati na WhatsApp 091-634-7959. A ovo zvono je označilo da,
0: da je Sveta Stošija dala potvrdu
1: ja
0: da, možemo, da možemo dalje s ovom pričom i da bi vi stvarno trebali se nama javiti ukoliko želite da i vama glazbom uljepšamo ovo jutro.
1: A možete nam i komentirati kako se osjećate nakon sinoć i kako se osjećate uopćenito u ovo rano jutro ovoga četvrtka. Vikend je pred nama pa ćemo sve gledati ipak optimistično.

0: Ne znam, jesi pratila kad je PSG pobjedio nedavno, kako su navijači, umjesto da slave, oni razvalili grad.
1: Da, gledala sam, inače ne pratim Ligu prvaka, ali evo slučajno se potrefilo da sam popratila utakmicu. I znaš ono kad nemaš pojma apsolutno o ničemu, ali se svrstaš na stranu jednoga, ja sam se svrstala na stranu pobjednika, sasvim slučajno.
0: Uh-huh.
1: Znaš kako mi žene procjenjujemo ko nam je zgodniji, pa ćemo onda na njihovu stranu.
0: O, da.
1: I da, baš sam se iznenadila. Francuzi to zaista slave na jedan poprilično neobičan način.
0: Ja sam mislila da su izgubili kad sam vidjela te nerede. A ono na kraju... Oni
1: a što bi bilo da su izgubili? Evo, sam me zanima što bi bilo.
0: Dobro, doći i taj dan, ali pa ćemo onda vidjeti.
1: Oni su očito navikli tako funkcionirati, jer sjećam se kad sam ja bila u Parizu unazad nekoliko godina, isto su bili prosvjedi žutih prsluka, ali to se totalno neočekivano dogodilo, znači nije bilo uopće u najavi, mi smo ujutro trebali na avion i apsolutno ne možeš se izvući iz grada kad izađu, jel? Žuti prslukaši kad izađu na ulice, znači tebi je apsolutno zagarantiran ostanak u Parizu, jer ne možeš ni ovamo ni ne možeš se maknuti, tako da ti neredi stvarno budu poprilično ekstremni.
0: Da. 6 sati 35 minuta, tko se nije skrio, ono bio.
1: Dobro, bio, dobro.
0: Bio je, a?
1: Dobro, ali ovo što si krenula pričati, da, mi smo nekako, čini mi se, lakše preboljeli ovaj poraz.
0: Ma mi smo sve u svemu uvijek dostojanstveni, kad slavimo, slavimo do bola, a poraz primimo.
2: Ja vjerujem u tebe, i loše kad ti ide, jer ti imaš ono što drugi ne vide.

0: Tako je, mi imamo zlato u duši, ne treba nam oko vrata.
1: Ma, dobro, neću ja više o tome, neću, idem dalje, dan ide dalje.
0: Srebrna medalja zlatnog sjaja.
1: Vidim da je sunce ovdje na našim krovovima u gradu, iako su najavljivali kišu danas i nekakve nerede, očito, mislim, srećom do nas nije došlo, poharalo je Sloveniju, nešto sjeverni dio Hrvatske. Da. Dalmacija za sad pošteđena, iako najavljuju, čini mi se, za poslije podne nekakve pljuskove i grmljavinu, no...
0: Bilo kako bilo, ja kišobrana nemam.
1: Dobro.
0: Tako da morat ću se snaći, ali neka sitna kišica.
1: Ali nemoj ni na kišu, ti mi više rasti ne
0: kišu,
1: trebaš.
0: Ne na kišu.
1: Jesi čula?
0: Ha, slušaj, nemam izbora, morat ću izaći na kišu, pa sad koje će posljedice ostaviti, to ne znamo. Kao što rekoh, kišobrana nemam, zato što sam apsolutno sve pogubila, pa sad. Što se tiče samih ovih vremenskih uvjeta, kad smo krenuli o tome, ja se zaista nadam da će nas kiša zaobići, pretrpjet ćemo koju kap. Međutim, temperature koje sad upravo vidim ispred sebe su poprilično obećavajuće, 22 stupnja je ovdje u gradu Zadru.
1: U ovom trenutku.
0: A
1: to će ići do 30 do kraja dana, ako kiše ne bude, pa ne okrene neki vjetar na buru.
0: Kažu do 28 stupnjeva bi trebala temperatura rasti, tako da sasvim prihvatljivo. I naravno, ono što me zanima, temperatura mora, i to je jedna super vijest, 23 stupnja konačno.
1: Pa mogla bi ovaj vikend, a? Što kažeš?
0: Mogla bi, ne mogu, imam drugih obveza.
1: Dobro, okej, ajde, onda ćemo odgoditi za jedan dan u sljedećem tjednu i do tada uživati naravno u dobroj glazbi. Kad vi nećete po svoju, mi ćemo po svoju.

0: Mir i dobro želi vam Silvija Bukulin. U ovaj četvrtak dijela nam apostolska bilježe nešto značajno i lijepo. U gradu Antiohiji učenici su se po prvi put nazvali kršćanima. Crkva se širi i raste sa mnoštvom učenika. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega, govori psalam. Svi ljudi pozvani su biti spašenima. Svi. Kako je danas? Što označava ime kršćanin ili kršćanka? Jesam li ikad razmišljala čije ime nosim i kako se ponašam u svijetu? Jesmo li posve istoga ponašanja kao oni koji još nisu upoznali onoga koji proniče srca i bubrege i mijenja živote? Tražim li za sebe uvijek prvo mjesto? Usrećuje li me da budem bolja od drugih, poznatija, bolje plaćena? Natječe li se sa svojim susjedom danomice, tko od nas ima veću kuću i skuplji automobil? Govorim li svoje mišljenje iskreno? Ustajem li u obranu onih koje nema tko obraniti? Ili se samo priklanjam većini i gledam sebe? Današnje evanđelje jasno kaže: besplatno primiste, besplatno dajte. Ako imam, sve što imam nije moja zasluga. Jer sve što imam dao mi je Bog. Zato moram dijeliti da bih stekla dijeleći najveće neprolazno bogatstvo. Idu li mi na živce ili mi smetaju neki koji pružaju prema meni svoje ruke u oskudici, stavljajući svoje ljudsko dostojanstvo ispod mojega? Možda mislim, snađi se sam, i ja radim po cijele dane. Ne smijemo zatvoriti svoje srce ni svoj dlan potrebitima, da se ne bi na nama ostvarile ove teške riječi evanđelja: ako je kuća dostojna, neka siđe vaš mir na nju. Ako nije, neka se vaš mir k vama vrati. Isus nas savjetuje i upozorava: želiš li imati mir, brini se za one koji nemaju ništa. Mir te nikada neće napustiti.
1: Mir i dobro.

0: Piva će se uvijek, pisme naše, a piva će se i danas, neovisno o tome kako smo završili jučerašnji dan. Nema razloga da budemo neraspoloženi.
1: Vjerujem da je većina vas bila budna do kasno u sinoć, pa je to razlog zbog kojeg ste jutros možda pospani, uspavani i ne baš voljni za neku komunikaciju. 6 sati 51 minuta. Mi idemo dalje s našim programom. U 6 sati 55 je mreža Hrvatskog radija, a odmah potom možete čuti sve one svježe i najsvježije vijesti iz zemlje i svijeta, gdje se puca, gdje se ne puca, koju je državu poharalo nevrijeme i sve ono što bi vam moglo biti korisno na samom početku ovoga dana. Stoga treba ostati i dalje uz Radio Zadar.

0: Fresh mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
5: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili naš san.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
3: Cibona je prvak Hrvatske, u dramatičnoj završnici pobijedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije. Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini sa Engleskom, Panamom, Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Javio se Krešimir Gotlin.
4: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jersey-u. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. Naša reprezentacija smještena je na sjeveroistoku, simpatičnom gradiću Aleksandriji, nadomak glavnog grada Sjedinjenih Država Washingtona. Skupinu prolaze prve dvije reprezentacije, ali osam najbolje treće plasiranih. FIFA je za ovaj turnir projicirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Daj Daj, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Po uzoru na planetarno popularni američki Super Bowl, FIFA prvi puta u povijesti planira organizirati spektakularni glazbeno-scenski show na poluvremenu finalne utakmice. Za tu su prigodu najavljene Madonna i Shakira. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
3: Što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu? Koliko su dosadašnji veliki rezultati srebro u Rusiji i bronca u Kataru podignuli očekivanja javnosti i opteretili reprezentaciju? Hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na rezultate? Te tko su najveći favoriti za naslov svjetskog prvaka? O svemu tome od 7.30 u mreži Prvog govore dugogodišnji novinar Zdravko Rejić, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Američkih Država javljaju se novinari Hrvatskog radija Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začetja u Zagorju. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je golema. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica u Hrvatskom Zagorju u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat.
3: Olujna fronta iz Italije i Slovenije kasno sinoć zahvatila je i sjever Hrvatske, osobito Međimurje, gdje je padala tuča te jak pljusak praćen grmljavinom. Za sad nema dojava o šteti.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema USKOK-ovom nalogu policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima te je oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano sa njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
0: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
2: Za oporbu je sporan izbor početka istrage. Anka Mrak-Taritaš i Nikola Grmoja.
5: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
6: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čista, ako je već ušao u tu bitku.
2: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena koju donosi usklađivanje sa uredbom Europske unije jest ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. U hitnu saborsku proceduru bit će poslani prijedlog izmjena zakona o službenoj statistici koji se također usklađuje sa europskom praksom i nacionalnim potrebama.
3: Hrvatski sabor raspravlja će o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici koji posluju u drugim europskim zemljama moći će trajno u Hrvatskoj raditi pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Oni su to do sad mogli raditi samo povremeno. Svijet.
2: Drugu noć zaredom američke snage napadaju Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji i objavio da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, uključujući tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je porasla. Ivanka Zorić.
7: Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Napadi su počeli malo prije ponoći i završili prije dva sata. Predsjednik Trump objavio je da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska Revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Upozorava da nijedno plovilo ne smije napustiti svoje sidrište u Perzijskom ili Omanskom zaljevu, te da će se približavanje tjesnacu smatrati suradnjom s neprijateljem. I noćašnji su napadi bili najavljeni. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je rekao:
8: Znamo točno što gađamo i zašto, i oni nas ne mogu zaustaviti. Ono što večeras radimo usmjereno je na zaštitu naših vojnih interesa i jačanje naše diplomatske pozicije. Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
7: Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu koji su zatvorili svoj zračni prostor. Revolucionarna garda navodi i da su pogodili dva naftna tankera koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac. No američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze tjesnacem. Jačanje napada posljednjih dana dovodi u pitanje krhko primirje, iako američki dužnosnici tvrde kako je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, napadi nose rizik potencijalne vojne eskalacije. U međuvremenu, izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je kako rat protiv Irana ni izbliza nije gotov, te upozorio da je izraelska vojska spremna ponovno napasti iranske ciljeve najvećom silom. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se na više od 95 dolara po barelu.
3: Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koju su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Drugi dan nasilnih prosvjeda diljem Sjeverne Irske reakcija je na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakona također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara ako budu kršile propise.
9: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Jutarnja kronika.
9: 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati. Najavit će Ana Krojs.
10: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
11: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
10: Nekoliko posljednjih festivala donijelo je raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije, što je vidljivo i ove godine.
11: Bitno nam je to i također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
10: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
11: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno, s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike i fotografije, ali prelazimo u domeniju instalacije u neku vrstu site specific.
10: 14. međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
9: Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonja Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvica večeras se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovog mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja. Direktor festivala Alen Munitić ističe zajednički nazivnik svih filmova, aktualnost.
12: Filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji znači se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Heysel 85. Film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
1: Jutarnja kronika.
9: Ponavljamo najvažnije, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
9: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
3: Cibona je prvak Hrvatske u dramatičnoj završnici, pobijedila je Zadar.
9: Biće promjenjivo oblačno i svježije.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
13: Sunce, kiša i pjesma dočekali su Vatrene na prvom otvorenom treningu u sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji, gdje se skupilo nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
14: Please welcome the St. George Junior Tamburitzians.
15: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto. Zašto? Zato ovdje nam je mjesto.
13: Iz delegacije HNS koja je stigla prije nekoliko dana, već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i uvjetima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. A završnim pripremama za svjetsko prvenstvo vesele se i igrači, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
16: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
13: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
17: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve isto, stvarno smo dočekali jako lijepo to i za sada prvi dan je stvarno dobro.
13: A prvi dan natjecanja donosi nam konačno i utakmice na stadionu Azteka u Meksiku u sudaru domaćina i Južne Afrike. U 21 sat po našem vremenu prva lopta krenuće s centra.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli su košarkaši Cibone. O pobjedi nad Zadrom u odlučujućoj utakmici finala doigravanja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 75-82, te su u finalnoj seriji slavili 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te Zadar na poluvremenu vodio 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja, gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Vladimir Mihajlović.
18: Košarkaškim informacijama dodajmo kako je New York pobjedio San Antonio na domaćem parketu u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige i poveo s 3-1 u završnoj seriji, te mu je za naslov potrebno još jedno slavlje. Rukometna reprezentacija na svjetskom će prvenstvu u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine igrati u skupini C u Minhenu protiv Čilea, Turske i Španjolske.
1: Oglasi.
20: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u većini zemlje umjereno do pretežno oblačno. Lokalno unutrašnjici s kišom, uglavnom na istoku. Lokalno u Dalmaciji ima i pljuskova praćenih grmljavinom. Najmanje oblaka ima na jugu zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 6, Zavižan 9, Parko Čavra 10, Bednja Bilogora Plitvička jezera 11, Krapina Križevci Varaždin 12, Bjelovar Daruvar Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo Ogulin Osijek Otočac i Sisak 13, Zagreb Gospić Gradište kod Županje Karlovac 14, Pazin Slavonski Brod 15, Knin Pula Zračna Luka 17, Opatija Rijeka Senj 19, Malinska Ploče 20, Rab Rovinj 21, Lastovo Mali Lošinj Šibenik Zadar 22, Konavoska Prevlaka Split 23, Dubrovnik Hvar 24, Makarska 25. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecimice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i uz njega. Od sredine dana sa zapada razvjedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, podno Velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice na Jadranu često i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjesecimice jaka bura. Najniža temperatura od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: Oglasi.
27: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Silvi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
10: Dobro jutro još jednom, dragi slušatelji.
28: U 7 sati i 22 minute vrijeme je da ustanete i započnete današnji dan.
10: Da, postoje oni koji od muke nisu spavali, a postoje oni koji su rekli, ma samo da zaspem i zaboravim na sve.
28: Opet pričaš o košarci.
10: Dobro, evo, neću više. Nemoj rekla više. Sam da ćemo biti pozitivni, nema veze, završilo je tako kako je završilo, okrenut ćemo se drugim sportovima, odnosno drugim sportskim izazovima koji nas očekuju.
28: I još jednom ću ti reći, Zadar će opet biti prvak.
10: Pa znam, ja to znam, ali treba nekako oprati ovu sol s rane.
28: Evo mi malo zasvirati da ne bi bilo nekih većih nesuglasica između nas. Može?
10: Može.

0: A prije nego što krenemo onako potpuno, potpuno pozitivno, morat ćemo podijeliti još koju lošu vijest, međutim uvijek može biti gore. Dakle, pričamo o vodi i struji. Ja ću prvo reći jednu obavijest za vodu.
1: Dobro.
0: Ali svakako ću spomenuti da evo našim Kninjanima, kako evo već dva dana su bez vode, pukla je cijev, tako da iza njih je još jedna sušna noć, nadam se da će se tijekom dana situacija riješiti, tako da uvijek može gore.
1: Pogotovo temperature visoke. Onda i ovi ročnici jadni u vojarnama nakon ovih pustih vježbi jer se ne mogu oprati.
0: Da, imaju tamo slab krčić, ali on isto zna presušiti kad dođu ove visoke temperature, tako da ni s tim se neće usjetiti. Srećiti jedino ako padne koja kap kiše pa da malo kišnice uhvate.
1: Ali
0: ja se nadam da će se to riješiti. Tako da ovo što je kod nas, mislim da je to mala maca. Od 8 do 12 sati vode neće biti u sljedećim ulicama u gradu Zadru. Blajburških žrtava, kućni brojevi od 7 do 15, samo neparni, i Kijevska između kućnog broja 36A i ulice Blajburških žrtava. Evo, stvarno je
1: nije puno i ne traje dugo. Ajmo mi malo sad vidjeti kako stojimo sa strujom. Bez struje će od 8.30 do 13.30 biti mjesto Poličnik, i to dio naselja uz magistralu i istočno od magistrale. Od 8.30 do 11 u Zadru, Arbanasi, i to ulica Put Bajla, samo jedan njen dio, ne znamo koji, to ćete nažalost sami otkriti. A u mjestu Suhovare struje neće cijelo naselje imati od 8.30 do 13.30. Nije strašno, preživit ćemo i današnji dan.

0: Meni Silvine da pričam sa dječacima.
1: Mislim, ako se dječaci jave na 314-315, dječaci, vi slobodno dječaci nazovite, evo, Marina bih htjela pričati s vama, ne znam o čemu, ali eto, ja ti dam.
0: Ako ništa drugo, evo, ispunit ću pokoju glazbenu želju.
1: Ispada da sam ti ja mama, to je bila poanta, jel? Javit će se tvoja mama.
0: Ali u prenesenom značenju.
1: Da, razumijem.
0: Ne mislim
1: dobro.
0: Sad u starosnom, naravno.
1: Dobro,
0: vratili smo se mi u 1990. godinu, ako se ne varam, s grupom Riva. A gdje smo bili u sportskom smislu 1990. To je godina kada su posljednji put na svjetskom nogometnom prvenstvu u Italiji nastupili Zapadna Njemačka, Sovjetski savez i Jugoslavija.
1: Koliko informacija imaš, dobra si.
0: Iz ruka. E pa zato sve. I dječaci trebaju zvati s obzirom da baratam s ovim sportskim terminima i činjenicama. Imaćemo o čemu pričati.
1: A ja imam jednu drugu činjenicu. Znaš kome će uskoro biti 80. rođendan?
0: Ne znam.
1: A jednom i jedinom Donaldu Trumpu.
0: Mislila sam da će biti netko iz nogometnog svijeta.
1: Pa kakav nogomet, ova igra nogomet.
0: Pa ćeš
1: motivati. Cijeloj zemaljskoj kugli, pa baca ovo, baca ono, Iran, hoće ne, ma mislim
0: pa ćeš mu otpjevat Happy Birthday.
1: Ja?
0: Mr. President.
1: Okej. Okay.

0: Pa pustimo mi Donalda Trumpa, evo kad se već spomenula.
1: I njegov ročkas.
0: I njegov ročkas, možda na taj ročkas dođe i papa.
1: Dobro.
0: Papa Lav XIV je trenutno u Španjolskoj, obilazi. Uglavnom jučer se navečer na madridskom stadionu Santiago Bernabeu kratko susreo sa lošim zekom.
1: A ko ti je taj?
0: Bad Bunny.
1: A Bad Bunny, Bad dobro, Bunny, dobro.
0: A inače izazivanje Trumpova bijesa je zajednička crta ovog pape, prvog američkog pape i lošeg zeke. Tako da imali su zasigurno zajedničkih tema, iako naravno papa je mirotvorac i smatram da ono što on kaže ide u tom smjeru uspostavljanja mira i dijaloga, a to kako to tumači Donald Trump, to je sad drugi par postola. U svakom slučaju, papa je u Španjolskoj, pa tko zna, možda produži i za Ameriku, možda bude i na svjetskom nogometnom prvenstvu
1: svoje. E, možda vidjet ćemo, čućemo o tome u danima koji slijede.
0: Da, ali ovi Bad Bunny, ne znam, svi ti novi glazbenici čudnih imena, ja ti to ništa ne mogu zapamtiti. Išla sam pročitati tko će danas otvoriti mundijal, znam Dobro. Da će to biti Shakira, ali nikako zapamtiti ovog drugog. Mislila sam prvo da je Bad Bunny, na kraju je Burna Boy.
1: To zvuči kao da je naš.
0: Da, naš čovjek.
1: Naš.
0: Burno
1: će biti danas na, u Meksiku, jel' tako?
0: Da.
1: Ciudad de Meksiko. Mi ćemo to naravno pratiti, onako, površno, možda otvorenje, ali kad dođu naši, tu ćemo biti prikovani za ekrane.

0: izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Naši nama slušatelji jutro sjavljaju o ograničenjima na Jadranskoj magistrali. E sad, je li tomu tako? Mi smo odlučili odgovore potražiti u Hrvatskom autoklubu, gdje nas ovoga jutra čeka Nikolina Lukić. Nikolina, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Što kažete, je li nam naši slušatelji govore prave informacije?
2: Govore prave i točne informacije. Da, tako je. Bura, nažalost, stvara probleme u cestovnom prometu, pa je tako u podvelebitskom području, to jest na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. A između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatna je zabrana i za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Vremenska prognoza najavljuje ovakvu situaciju i jaku buru pod Novelebita na udare i olujnu kroz čitav dan, tako da moguće su promjene u cestovnom prometu, uvođenje dodatnih zabrana na pojedinim cestama ili za pojedine skupine vozila, tako da odmah savjetujemo svim vozačima koji planiraju neki put, osobito one dulji, da se na vrijeme informiraju o vremenskim uvjetima, ali i o trenutnom stanju u prometu. Osim toga, kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog oborina tijekom noći veća je opasnost od odrona, i to na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale. U ovim jutarnjim satima gustoća prometa je pojačana na gradskim prometnicama, obilaznicama, prilazima gradovima te u zonama radova. Tako da na tim će dionicama svakako biti potreban dodatan oprez i strpljenje. Na svu sreću, nema nekih izvanrednih događaja u vidu prometnih nesreća ili slično koje bi dodatno otežavale ovu prometnu situaciju, tako da moramo pohvaliti vozače da voze odgovorno i disciplinirano i nadamo se da će tako i nastaviti kroz čitav dan. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja u teretnom prometu, i to osobito na ulasku u zemlju, na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Na pojedinim prijelazima, recimo Jasenovac i Bajakovo, čeka se i do 7 sati. U pomorskom prometu za sad bez poteškoća, ali prognoza najavljuje i jugo, tako da moguće su izmjene u redu plovidbe. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put, uz poziv da svi voze odgovorno i da paze na sebe i druge u prometu.
1: A tako je, hvala lijepa Nikolina. Ja bi posebnu pozornost htjela uputiti našim vozačima da pripaze na ovu djecu koja dolaskom kraja školske godine možda budu malo neopreznije nego inače, pa da onda i oni misle na njih.
2: Tako je. Lijep pozdrav i do slušanja.
1: Čujemo se.

A kad već pričamo o kraju školske godine, onda taj kraj školske godine donosi i nove autobusne linije na otoku Ugljanu. Naime, radnim danom će se uvesti dodatna linija preko Muline u 12 sati, te dodatne linije subotom, nedjeljom i blagdanom u 17.10 bit će to linija preko Muline, a u 16.40 obrnut smjer, dakle Muline preko. Traženu liniju, liniju koju su otočani htjeli uvesti, onu u 18.30, Liburnija nije mogla uvesti zbog, kako su naveli, dnevnog odmora vozača nakon prethodno obavljenih zadaća. Sretno svima na otoku.

Eto tako, malo smo se bavili prometom, u HAK-u smo doznali da imamo malih poteškoća s regulacijom prometa jer su ograničene na Jadranskoj magistrali zbog jakog vjetra, pa je onda i zabrana prometa za prvu skupinu vozila između Novog Vinodolskog, Senja, Karlobaga i Svete Marije Magdalene, nove autobusne linije na otoku Ugljanu. Sve to ono što donosi današnji dan i informacije ovoga četvrtka, ovoga jutra.

0: Vrijeme za prve jutarnje vijesti, budite informirani od samoga početka, s nama je Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, u vijestima u 8 sati. Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U prepunoj dvorani Višnjik nadigrali su Zadar 82-75. Bilo je napeto do posljednje minute, a Cibona je nadigravši Zadar stigla do 21. naslova prvaka Hrvatske. Poslušajmo Karla Žganeca i Marijana Čakaruna.
3: Prije svega bi čestiti Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija i na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni, pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
4: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi, mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh, mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
1: Vijesti.
2: Pred saborske zastupnike stiže konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretnina kojim se među ostalim omogućuje drugim europskim posrednicima da trajno posluju u Hrvatskoj pod uvjetima koje imaju i domaći posrednici. Time se, kaže, osigurava veća razina zaštite korisnika usluga i jača nadzor nad tržištem kako bi se spriječilo djelovanje neregistriranih i nelegalnih poslovnih subjekata. Iz svijeta ne smiruju se ulični neredi u Belfastu. I sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koju su bacali cigle i boce, u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimka BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći do hotela u kojem su tražitelji azila. Prosvjedi diljem Sjeverne Irske reakcija su na nedavni događaj koji je šokirao tu zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku.
1: Vijesti.
2: Ponovno sport. Počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Trajat će do 19. srpnja, održat će se u 16 gradova i u 3 države, Kanadi, Meksiku i SAD-u. Večeras ga otvara jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandri nakon dolaska u SAD. Vatreni su, podsjetimo, u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a prva utakmica s Engleskom igra se za 6 dana u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 23 Celzijeva stupnja. Djelomično je sunčano, puše bura koja će u drugom dijelu dana oslabiti, tada će se i razvedriti. Najviša temperatura zraka danas između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Znaš, Filipe, ja cijelo jutro ponavljam, Zadar će opet biti prvak, ali ono čega mi najviše žao što smo mi tako dobar program pripremili u slučaju pobjede Zadra, a tako smo nekako ko pokisli nakon toga, doduše bolje nego ovi navijači PSG-a, zar ne?
2: Pa dobro, naše da budemo spremni.
0: Jel' uvijek tako?
2: E, pa
0: što bude?
2: Daće oni nama radost.
0: Ajde,
2: idemo se sad prebaciti na nogomet.
0: Može.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Ne vjerujem da se još niste razbudili, a ukoliko je to tako, onda je vrijeme, pravo vrijeme da popijete prvu jutarnju kavu. Naravno, malo još jače pojačate Radio Zadar, jer srijedi odlična glazba i puno dobre priče, jednostavnih, laganih tema. Jedan intro koji moram ispuniti kako bi došla točno do onog govornog dijela ove pjesme što je upravo sad.

0: poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: U ovo doba dana obično nazovemo našeg gospodina Duška Kraljeva kako bismo otkrili hoće li se ove najavljene prognoze doista obistiniti, barem što se tiče našeg kraja. Dobro vam jutro.
3: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Pa da vam kažem da prognoze se neće biti onog pogoršanja koje je možda najavljivano i koje je možda u medijima i ovoga nekoliko puta ponavljano. Ova dolina sa tim frontalnim sustavom, ona je zahvatila sjeverozapad dio naše domovine, nešto sjeverni Jadran, onda su se oblaci polako raspršili, još ih ima uvijek na nebu, zapuhao je ovaj sjeverni vjetar, zapuhala je bura na nekim dijelovima našeg područja i ovo će polako ove oblake tjerati dalje sa neba, tako da će se tijekom dana razvedriti, naročito u drugom dijelu dana kad ćemo imati više sunca, znači onda i više topline. Ma ovaj, to je stvari, ti upadi vlažnog i svježeg zraka sa Atlantika se događaju, naročito u lipnju, međutim eto ovaj, oni ne zahvaćaju cijelu našu domovinu, zahvati jedan dio, pa onda pređe, onda se možda pojave dole negdje na južnoj Jadranu još nešto tih oblaka, ali kod nas ovdje tako da i dalje ostaje dosta, ja bih rekao, toplo vrijeme ili vruće, nije vruće ili temperature ne prelaze brojku 30, ali je dosta toplo vrijeme s temperaturom 25-26, sad u našem gradu 24 stupnja Celsija, ima dosta vlage u zraku, zato je i sparno vrijeme, a ta vlaga je uvjetovana tim prolazom doline i tim prolaskom fronte i preko našeg područja, ali bez oborina. Pa zraka je 1013 hektopaskala i on polako raste, što nam ukazuje da se vrijeme stabilizira. Sad nema tako reći vjetra, nešto malo puše iz zapadnog smjera, međutim zapuhat će nešto vjetra iz sa sjevernog kvadranta, malo nešto pojačano, ali prema kraju dana to će opet slabiti, onda će u noći opet zapuhati bura. Ma taj dojam tog promjenjivog vremena u lipnju se mijenja iz dana u dan, međutim kako idemo dalje u dane u lipnju, dan se još produljuje, bit će sve više lijepoga vremena, sve više ulazimo u onu zonu ljeta sa ovim temperaturama iznad 30 stupnja Celsovih, a onda to znači sa vrućinama, i mislim da ćemo se nauživati lijepoga vremena, da oni koji su došli ovdje na godišnji odmor, već ih ima, i koji su tu, i mi koji smo tu, imat ćemo sunca u danima koji su pred nama, naročito u narednom tjednu, pa i za vikendom, ne bi trebalo biti nikakvih značajnijih promjena, sa temperature i blizu 30 stupnja Celsija, temperatura mora, ona je već prešla brojku 23, negdje 24, ma negdje čak i više, to moći će se i kupati. Djelatnici neće biti zadovoljni, i eto nije palo ono očekivano malo kiše, jer taj kaže da ta kiša plode nosi, a eto morat će malo zalivati, ali zato će neki drugi djelatnici doći na svoje, ovi koji rade na otvorenom, mora voditi računa ipak o tom UV zračenju koje će biti ovih dana dosta izraženo kad se pojavi sunce, kad ovi oblaci potom nestanu, tako da će biti onaj indeks iznad 8-9 onaj faktor, i malo se treba zaštititi od tih sunčevnih zraka, naročito sredinom dana, bolesni, stariji i mlađi i djeca. Ali eto, to su sve čari i ljepote ljeta koji nam dolaze.
2: Da, trebamo se nositi sa svakim godišnjim dobom. Hvala vam lijepa, gospodine Duško, i čujemo se ponovno sutra.
3: Hvala vama, do slušanja.

0: 8 sati 21 minuta, mi ćemo nekome poželjeti dobro jutro.
1: Dobro i ugodno jutro, želimo svima.
0: Ha, jel naši slušatelji znaju kome pripada ovaj lijepi glas? Što misliš? Ha?
1: Ne, neki znaju, neki ne znaju.
0: A nakon burne večeri, bojim se, mislila sam da ćeš biti promukao, ali opet sve je u redu, drago mi je.
1: Pa bio je prijenos normalan, ajde.
2: Mogao si Berto malo i zapjevati? Čuješ koju pjesmu? Čuješ ovu pjesmu u pozadini?
1: To je, samo mi nije moj tonalitet.
2: Ma.
1: Tamo di Jose Feliciano pjeva, to mi je pravo.
0: Aha, okej, okay, dobro, znaćemo za drugi put. Nisi mi nešto od volje, to radi utakmice ili?
1: Pa, dijelom je radi toga, jeli, malo.
0: Koliko je razočaravajuće bilo taj sam kraj?
1: Pa, čuji ne puno kad vidiš da je netko stvarno bolji od tebe tu taj dan. A ovaj onda ti ne mora biti previše krivo, jeli?
2: A, nije mi Berto u livelu, nije mi Berto u livelu.
1: Nisam, a najviše me ljuti, eto nakrcalo se 9000 ljudi, a onda kad se sjetim utakmica gdje je 300, onda se pitan gdje nam je sportska kultura, zašto se to ne gleda. Eto, to su problemi, a onda vidiš, malo jedan dan kruha igara 9000 ljudi, da smo bili prvi, bilo bi slavlja malo noću i na to se sve svodi.
0: Ali baš smo došli do zaključka kako smo mi dobri. Eto, potonuli smo nakon poraza, nismo radili nikakve nerede. Kući, čuči, kući, poslije utakmice i sve super.
1: Tako je.
2: Ali Berto, jel ti sad čuješ ovaj tonalitet?
1: Da.
2: Ajde.
0: Hoćemo malo.
2: O, vataš.
1: A ipak ste mu jutro lovirali dobro.
0: Ali lijep.
2: Ali ti si uvijek spreman, Berto, ti si uvijek spreman.
1: Ja. Enjar tri partirano dopo me. Peccato perché stavo bene. E loro compagnia. Ma tutto passa, tutto se ne va.
0: Dobar, tu pobjedi u porazu pjesma uvijek ostaje na kraju, jel tako?
1: Naravno, je.
0: Popi ti nama kavu i dođi sebi pa se mi vidimo nešto kasnije u redakciji, hvala ti.
1: Vidimo se danas, da, je.
0: Je, pozdrav Berto, bog.
1: Pozdrav svima, bog.

0: kao pravi kameleoni brzo smo se mi prebacili na nešto pozitivnije u sportsku priču. Ja se barem nadam da će biti pozitivna, s obzirom kako nas uzdižu pod navodnike strani mediji.
1: Znaš da ti je meni palo na noge, s obzirom da smo
0: ozlijedili na pamet.
1: S obzirom da smo ruke ozlijedili kad je košarka u pitanju, onda ćemo mi sad
0: nogama.
1: Ja. Pa hoćemo gol ili sa strane, a meni je palo na pamet.
0: Na noge
1: mi je palo.
0: Pa dobro, neka našim nogometašima padne na noge. Mislim, trebat će im i pameti, a više će trebati pameti našem izborniku da on složi
1: njemu
0: te formacije.
1: Njemu će trebati puno pameti, njima će trebati puno snage.
0: Njima samo noge nek funkcioniraju kako treba, pogotovo kad budemo igrali s ovima iz Gane.
1: A što će se natrčati? Kažu naši da im se spava zbog ove promjene u vremenskim zonama. Nadam se da će se u ovih par dana doći sebi, da će to biti kako treba i da ćemo na ovom svjetskom prvenstvu pokazati ono što pokažemo do duše do sad na svakome, da smo ono top.
0: Da, da smo najbolji. Neće svakako biti lako onima koji su stigli iz Južnoafričke Republike, jer danas kreće svjetsko, dakle, nogometno prvenstvo, a oni su ti koji ga otvaraju. U utakmici s Meksikom, po našem vremenu 21 sat na stadionu Azteca u Ciudad de Mexico. Što se tiče glazbenog dijela programa, evo o tome se isto pričalo puno ove godine, odnosno u susret prvenstvu, bit će to nešto kao Super Bowl, s obzirom da je ovo najjače do sad svjetsko nogometno prvenstvo po pitanju broja sudionika i dužine trajanja. Tako da bit će tu i Shakira i Madonna u samom finalu. Večeras nastupaju u Mexico City u Alejandro Fernandez, Belinda i Danny Ocean. Sutra u Torontu Alanis Morissette i Michael Bublé i u Los Angelesu također sutra Katy Perry, Future i Tyler.
1: Sve naši ljudi, mi znamo u dušu, a najbolje znamo ovu koja ima pjesmu za ovogodišnji svjetski kup. Vidi,
0: zna posa.
1: Ali opet naši priča, daj.
0: Ovo

0: Ganci, dakle, imaju ganc novi dres.
1: Jesi ti provjerila, jel se to baš tako kaže?
0: Je, ganc. Ganci i ganc. Ganc novi. Ali samo da ti kažem, na drugom mjestu su Brazilci.
1: Dobro.
0: Po ljepoti dresa, treći Englezi, ali Brazilci su u nekoliko navrata imali najružniji dres, zato što nije im se sviđala onima koji su, jeli, procjenjivali ta nijansa žute.
1: Dobro.
0: Koja bi bila na dresu, pa su zato isto bili često na dnu ljestvice.
1: I uvijek
0: tako da
1: ništa u vrhu samoga
0: nogometa. I uvijek u vrhu, vidiš, što bi moglo biti dobro ove godine.
1: Ima u toj Americi puno problema, navodno su neke afričke zemlje dodatno pregledavane, to jest njihovi igrači, jesi to pratila?
0: Mi smo
1: nisam
0: još pratila taj
1: lišo,
0: dio, ali
1: to bilo...
0: sam pratila onaj u kojem je izašlo kako mnogi naši sugrađani i mnogi naši sudržavljani su odustali od puta u Ameriku zbog svih ovih problema, zbog loše atmosfere i loše energije. Dakle, nije bio isključivo problem novac. Oni koji su planirali otići, odnosno već prije nekoliko godina kad se saznalo, odnosno prije godinu kad se saznalo da će biti u SAD, u nebitno Meksiku, Kanadi, i oni koji su na vrijeme to sve isplanirali, mogli su proći sa 2,5-3 tisuće eura.
1: Karta, troškovi
0: karta i apsolutno svi troškovi putovanja. Međutim, oni koji su čekali zadnji čas, dizali kredite, čekali pozajmice, oni sad već plaćaju oko 5,5-6 tisuća eura. Tako da jako je malo onih koji su zaista se odlučili na ovaj pothvat. No,
1: da.
0: Sreća je što ima dosta Hrvata u Americi, tako da sigurno će oni popratiti, nadomjestiti manjak ljudi. I onda sam baš gledala, najveći broj ljudi ide avionom. Što ne bi išli brodom? Kužiš, i onda kreneš u treći mjesec i
1: dođeš do kraja svjetskog prvenstva i gledaš finale.
0: Ja to govorim zato što se ja bojim leta avionom, tako da vjerujem da je i to odvratilo neke od putovanja u Ameriku, neke
1: možda
0: koji imaju paničan strah. Ja sam uvijek razmišljala, ja bi išla skroz tamo do Vladivostoka, pa nešto preko Japana, samo da skratim put, ali sve je to komplicirano. I onda sam našla koliko bi danas koštala karta za putovanje Titanikom. Dakle, najluksuzniji apartmani prve klase koji su 1912. godine stajali 870 britanskih funti, danas bi vrijedili oko 117 tisuća eura.
1: Pa toliko da putuješ na mjesec.
0: A ovi, znači kabina prve klase ili pod palublje gdje je bio Leonardo DiCaprio, to bi ti bilo oko 970 eura, kao taj neki najgori aranžman.
1: E sad, kad bi ti ja rekla, biraj, hoćeš li letjeti avionom na prvenstvo ili ćeš ići kruzerom punim hanta virusa do Amerike, što bi odabrala? Gdje ti je manji rizik?
0: A ništa ne bi odabrala.
1: A ostala bi doma,
0: ostala
1: i gledala
0: tako će mi biti.
1: Svi, pa tako je, i kupila bi za sebe osobno najružniji dres ako treba. Samo da budemo s naši.
0: Samo da budemo prvi.
1: Jer malo nas je, znaš, nas je malo u stvari kad pogledaš.
0: Al nas ima.
1: Al nas ima.

0: Slušaj, mi kao pravi nogometni znalci,
1: stručnjaci,
0: ja ću samo reći da prije ove utakmice s Ganom, naši trebaju samo trčati. Samo znači na treningu trčati.
1: Ništa balon dodavati, samo trči.
0: E, ali pazi ovo, ti znaš da su indijski igrači do 1950-ih nastupali na natjecanjima bosi?
1: Nisu imali za ovo?
0: Ne, nego su izričito to htjeli, ono.
1: Dobro.
0: Ono, taj džir, znaš. Koji su bili? Ne znam, ali 1950. u Brazilu nisu više, nisu sudjelovali jer im nisu dopustili da trču.
1: A zašto? Možda su Brazilci u Japankama igrali.
0: Ali slušaj, bilo bi dobro da trče svi bosi.
1: Ajmo baš onda
0: vidjeti. Hajde vidimo ko je onda prvak.
1: Ko je ovako, ova ima uloške, ova ima ravna stopala. Ma daj.
0: I onda nekoga posikneš i kauli.
1: Sve biš vi ste vidio.
0: Ja ono veze nemam. Ja.
1: Ali dobro te ide. Dobro,
0: dobro. Pa ja sam igrala nekoć. Moj klub, ženski nokometni klub se zvao Nevera.
1: A ti si meni
0: bila sam u obrani. A šta di me stave, tu sam igrala, šta ću. Reka mi je moj razrednik u osnovnoj. A što stojiš tu ko drvena Marija? Malo sam se bojala baluna, a to ti je bilo samo kad bi igrali rukomet.
1: Ti si pivot, ne, kako se zovu oni, je li pivot onaj što stoji u sredini u rukometu?
0: Ne znam, ja sam bižala.
1: Ona je ona naš, Tina, pa onda
0: znam,
1: oni...
0: ništa od toga, to nije išlo. Rukomet nikako nije za mene sport.
1: Jel ga barem voliš gledati?
0: Ali volim ga gledati i imat ću to prilike ubrzo.
1: A znaš da je Dagur sinoć bio na košarci?
0: A vidjela sam.
1: Je, i došao je, bio je sretan, bio je naš Vrsaljko, isto bilo mnogo poznatih.
0: Da.
1: Dobro.
0: Dobra sinergija, ali eto, nije nam ni to donijelo sreću.
1: Opet ona. Dobro, mi ćemo pratiti rukometaše početkom 2027. na svjetskom prvenstvu.
0: Da, u Njemačkoj.
1: E, to nam je blizu.
0: Čini mi se 15. 16. 18. protivnici Turska, Čile i Španjolska. Ovi zadnji bi nam mogli zadat muke, ali ova prva dva mogli bi riješiti bez problema.
1: Ma, kad smo malo prije brojali, malo nas, jel nas ima, pa ovoliko onih par miliona ljudi, ma mislim, mi smo zvijeri, kako god pogledaš, u svakom sportu, na svakom kontinentu možemo igrati, biti prvi.

0: HR Mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čateš.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatia.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
18: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Filipe, morat ćemo lagano uplesati u ove vijesti u 9. Što kažeš, dobro ti jutro?
1: Dobro jutro, idemo, spremni smo.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, vama u vijestima u 9 sati. Svečanim otvorenjem na stadionu Azteka u Mexico City u 20 sati počinje 23. svjetsko prvenstvo u nogometu, koje će se do 19. sljedećeg mjeseca održati u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Hrvatski nogometaši održali su noćas prema našem vremenu prvi i to otvoreni trening u svojem kampu u Aleksandriji pokraj Washingtona, na kojem se okupio velik broj hrvatskih navijača i domaćih ljubitelja nogometa. O vatrenima iskusni trener Krunoslav Jurčić.
3: Ma moramo vjerovati tim momcima, oni moraju imati naš neograničeni kredit, toliko su nas puta razveselili da im jednostavno moramo vjerovati. Postoji još špirita, kako bi se reklo, špirita u tim momcima. Ako za početnu točku ili početnu bazu naših razmišljanja i naše analize uzmemo to drugo i treće mjesto, vjerojatno će naši zaključci biti pogrešni. Mi moramo prihvatiti činjenicu da ljudi stare, naši igrači stare, nemamo takvu kvalitetu. Ako kompariramo naše igrače koji su nastupili u Rusiji i ako vidimo u kakvim su klubovima, na kojem nivou klubova su oni igrali, ako to povežemo sa Katarom i ako dođemo sada na ovo svjetsko prvenstvo, vidjet ćemo da mi što se tiče kvalitete padamo, što se tiče kvalitete naših igrača. Tako ajmo vjerovati ovim momcima koji su izvukli ova dva prethodna svjetska prvenstva i budimo umjereni optimisti.
2: Vijesti.
1: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U prepunoj dvorani Višnjik nadigrali su Zadar 82-75. Bilo je napeto do posljednje minute, a Cibona je nadigravši Zadrane stigla do 21. naslova prvaka Hrvatske. Treneri Cibone i Zadra Ivan Rudež i Daniel Jusup.
4: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga tri puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas u smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu u kraju.
5: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
2: Vijesti.
1: Svjetska zdravstvena organizacija poslala je ozbiljno upozorenje Europi. Naš kontinent zagrijava se brže od bilo koje druge regije na planetu i europske vlasti trebale bi hitno poduzeti nešto kako bi bolje zaštitile svoje građane od ekstremnih vrućina. Šokantan je podatak da su vrućine u Europi u posljednje 4 godine usmrtile više od 200.000 ljudi. Riječ je o tihom ubojici, a najugroženiji su stariji ljudi i osobe s kroničnim bolestima. Rješenje problema je u smanjenju stakleničkih plinova i širenju urbanih šuma. Velike vrućine uzrokuju i gospodarsku štetu koja iznosi milijarde eura.
2: Vremenska prognoza.
1: A trenutačno u Zadru nije tolika vrućina, je temperatura zraka 23 Celzijeva stupnja, promjenjivo je oblačno, nakratko je maločas i kišilo, a puše bura, podnove lebita je ona i jaka. Evo što o vremenskoj prognozi u nastavku dana kaže meteorolog Duško Kraljev.
6: I ovo će polako ove oblake tjerati dalje sa neba, tako da će se tijekom dana razvedriti, naročito u drugom dijelu dana kad ćemo imati više sunca, znači onda i više topline. Tako da i dalje ostaje dosta toplo vrijeme ili vruće, nije vruće ili temperature ne prolaze brojku 30, ali je dosta toplo vrijeme s temperaturom 25-26.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Mislim da se barem Zadar dobro nosi s ovim klimatskim promjenama koje nam svakog dana sve više prijete. Sadimo stabla, stavljamo zelenilo na
1: palimo klima uređaje.
0: Dobro, to palimo, stakleničke plinove. Nećemo mi sad se riješiti skroz. Nismo mi sad toliki ovisnici da, jel?
1: Da.
0: Ma ne, nismo, da. Bacit ćemo se u more, vrijeme dovoljno toplo da se osvježimo na prirodan način.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A nakon što ste se ovako dobro informirali, možete dalje u ostatak ovoga jutra, ovoga četvrtka, uz dobru glazbu, malo priče, ali kvalitetne priče i male oglase u 9.15.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
1: Koliko već godina radim ove male oglase, ovako kad dođe ljeto, onda sve očekujem da će nas i stranci početi zvati.
3: Aha, ja mislila da ćeš reći da sve očekuješ da će molat.
1: Ne, nego očekujem da će biti sad naš.
3: Trebaće nam i prijevod.
1: Pa mogli bi raditi na engleskom jeziku male oglase. Ko zna što bi ljudi možda tražili, poklanjali onako kad odu ča iz
3: čega
1: našeg grada.
3: I
1: tako dalje. Imamo prvi poziv, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Kažite.
4: Prodajem jedan građevinski teren uz more i jedan maslinik isto na lijepom položaju, jedan i drugi. I prodajem maslinovo ulje.
1: Dobro.
4: Na broj mobitela 091-52-164-17.
1: U redu. Hvala lijepa na pozivu.
4: Hvala lijepa i vama.
1: Sretno u prodaji, dakle, građevinskog terena, maslinika, maslinovog ulja na 091-52-164-17.
3: Dobar dan. Ne, ali ostala sam dužan jedan oglas od prije, pa ću ga evo sada pročitati. Dakle, iznajmljuje se namješteni stan na Bokanjcu, 64 kvadrata na duže vrijeme, cijena po dogovoru i prodaje se šivača mašina Slavica Portabel, vrlo povoljno, a broj je 098-9202-168. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Molim vas, prodaje se električni motor na broj mobitela 091-88-24-655.
3: Jeste, aha, dobro, mislila sam da imam jedan broj viška. Dobro, hvala vam puno. Dakle, prodaje se električni motor, broj je 091-882-4655. Mislila sam da imam, znači, ovamo 8 brojeva. Znači, vidim uduplo već, a tek je 9 sati i 17 minuta.
1: Da, još mi imamo vremena u malim oglasima, trajemo sve do 9 sati i 30 minuta. Slobodno zovite ukoliko imate nešto za prodati. Još nemamo male oglase ni na engleskom, ni na njemačkom, ni na francuskom, ni na nikakvim jezicima. Možda bi na nepalskom mogli isto.
3: Na ganjskom.
1: Ti i ganjci.
3: Ganjci ganjaju. Ganjat će nas po malim oglasima. Bolje ne širiti ovaj.
1: Broj telefona, jeli, nemojte reći nikome što radimo od 9.15 do 9.30. Prodajemo, kupujemo, iznajmljujemo, unajmljujemo i poklanjamo. Pa dobro došli. Halo, čujemo li se? Dobro jutro.
6: Dobro jutro, pozdrav.
1: Kažite.
6: Ma, evo, glasa bi čisto, otac zatvara firmu servis za čišćenje, pa će prodavati strojeve za čišćenje podova sa četkama i tekućine i ostale potrebne alate.
1: Dobre.
6: Na broj 091 504-904-9612.
1: Davor. Odlično, tako da ne bude zabune.
6: Yeah,
1: u redu,
6: yeah.
1: Hvala lijepa na pozivu.
6: Hvala, pozdrav.
1: Dakle, pozdravi vama, prodaja strojeva za čišćenje tekućina, svih onih alata koji su potrebni u svakom pravom domaćinstvu. Ha?
3: To će sad dobro doći u sezoni.
1: O, da. Ukoliko želite nešto od ovoga, slobodno nazovite Davora na 091-504-9612.

0: Imaš li ti koji mali oglas na lageru?
1: Misliš da ja osobno prodajem
0: ne,
1: nešto?
0: Svoj nešto što smo možda zaboravili od jučer ponoviti, a naši slušatelji su...
1: Pa ne razumijem ovaj rukopis, moram priznati, s najboljom namjerom rado bih evo prenijela informacije, ali bojim se da bi rekla nešto krivo, pa onda možda bolje da izostavimo te jučerašnje. Ali evo, 9:19, minute su kao vječnost. Ali vjerujem da će do 9:30 se naši slušatelji javiti. A ako se ne jave, pa nema veze,
0: mi smo tu.
1: Mi ćemo biti tu, mi nigdje ne idemo.
0: Da
1: ja vidim malo stanje sa temperaturama. 22 kažu i dalje u Zadru, 13 u Gospiću, 19 u Kninu. Evo, muči me ovaj dio s Kninom, nekako baš u posljednje vrijeme su temperature niže no što su inače, znaš da je Knin...
0: A tamo je Kotlina, obično budu više.
1: Budu više, tako da znači li to da je Zadar novi Knin kad je riječ o temperaturama. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Prodaje se maslinovo ulje i poljoprivredno zemljište u zaleđu Biograda. Na telefon 091-797-2683.
1: Može, hvala vam.
2: Bok.
1: Prodaje se maslinovo ulje i poljoprivredno zemljište u zaleđu Biograda, a broj je 091-797-2683.
0: Idemo k vama, dobro jutro, izvolite. Čujemo li se? Halo?
1: A čujem te, čujem.
0: A ti me čuješ? Naš telefon zvoni, slušam vas, dobro jutro.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Prodajem Mercedes A klasa 180 CDI 2005. godina, registriran je do 9. mjeseca.
0: Dobro.
3: Stanje je dobro i prodajem još jedan Ford Fiesta 1.3 benzin. Ona je 2002. godina, registracija je istekla, ali se može registrirati.
0: Znači ispravna je.
3: Ajmo reći, ne bi bila skupa, sve skupa na broj 092-1050566.
0: Zapisano.
3: Hvala lipa i
0: hvala vama,
3: dobro.
0: Pozdrav. Dakle, Mercedes A klase 180 TDI iz 2005. do 9. mjeseca registrirani, Ford Fiesta benzin 2002. istekla registracija, ali da se registrirati na 092-1050566.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Izvolite.
4: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu. Ovdje su kuće interesantne, dosta ispod cijene, na dobrim mjestima i jako puno oldtimer motor bicikala i auta od prije Drugog svjetskog rata. Ima i onog za nižeg džepa, tako da ima za svakog ponešta. Što se tiče starudije, telefon je 099-34-72-225.
1: Može, hvala vam.
4: Ugodan dan svima.
1: Također, prodaju se kuća na Silbi, kuća u Kožinu, ispod cijene, kaže gospodin Brdo, oldtimer, motor, bicikala i automobila. Sve to na broju 099-347-2225.
0: A što nam vi nudite? Dobar dan.
5: Dobar dan, poštovanje. Ja prodajem skuter Aprilia 49-50 kubika. Skinuta registracija bez tehničkog, vrlo povoljno, pa...
0: Ali ispravno?
5: Pa, samo malo paljenje, akumulator treba napuniti i vidjeti. Ditek motor Aprilia, Ditek skuter 50 kubika, na broj telefona 091-46-92-761.
0: Odlično.
5: Hvala lijepa.
0: Hvala lijepa i vama. Dakle, skuter Aprilia od 50 kubika, nije registriran, ali da se malo poraditi na njemu, pa će biti sve ok, na 091-469-2761.
1: Dobar dan.
6: Bog, dobar dan, veliki oglasi.
1: Veliki oglasi, mali oglasi, kako god želite, bitno da nešto oglašavate.
6: Tako je, i da se nešto radi, da se nešto prodaje ili kupuje.
1: Tako je.
6: Prodajem auto prikolicu ukupne mase 1350 kila. Novi tehnički, u ispravnom stanju, vrlo povoljno, odlična marka njemačka. i prodaje mašinu za mljevenje mesa profesionalnu, znači za mesare, ugostitelje, onaj ko troši 100-200 kila mesa mljevenog dnevno. Odlična marka, Kreft, njemačka, monofazna.
1: Dobro.
6: Na telefon 095-505-9336. Ponavljam, 095-505-9336.
1: Može, hvala, hvala vam, dan. Također. Prodaj se auto prikolica, ukupna masa 1350 kg, ispravna, vrlo povoljno, te mašina za mljevenje mesa, profesionalna, monofazna, broj je 095-505-9336. Svega imamo danas, dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, makrodent.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni
4: ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
7: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
8: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
9: Jeff Johnson,
10: 30 Seconds to Mars,
11: Fifth Place,
12: Scorpion, Ariana Grande,
13: Paul Van Dyke.
14: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
6: Weather drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
1: Četvrtkom poslije 20 sati.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Slušaj Zadar.
1: Uz ove prelijepe mobine taktove stigli smo i do vijesti u 10 sati koje nam je pripremio Filip Matijević.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Hrvatska poljoprivredna komora protivi se najavljenom povećanju paušalnog poreza za poljoprivrednike, upozoravajući da bi to dovelo do sloma domaće proizvodnje. Ističu kako su inflacija i rast cijena inputa poput gnojiva i dizela već drastično smanjili realnu vrijednost potpora. HPK apelira na vladu i ministarstvo financija da male proizvođače izuzmu iz novog vala poreznog opterećenja. Iz komore poručuju i kako je poljoprivreda borba za opstanak, a ne sektor za dodatne namete.
0: Vijesti.
2: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Traje do 19. srpnja, a održava se u 16 gradova i 3 države, Kanadi, Meksiku i SAD-u. Večeras ga otvara jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandri nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a prva utakmica igraće se s Engleskom za 6 dana u Dallasu. Stručni komentator HTV-a Vetran Ješe o očekivanjima od prvenstva, izgledima Hrvatske te svojim favoritima ovog natjecanja.
3: Vjerujem da će biti jako zanimljivo s obzirom na cijeli koncept i da je prošireno i jako puno utakmica, preko 100 utakmica i trajat će preko 40 dana, tako da očekuje nas pregršt utakmica, nadam se i dobrih, kvalitetnih i da ćemo uživati. Nevjerojatno što su nas navikli reprezentativci da mi sanjamo svaki put medalju, s obzirom da nas je 3,5 miliona, da vidimo da su to igrači koji su tu već 10-15 godina na sceni, da su uglavnom isti ti nosioci, polako stare i da nemamo više ni tu ni brzinu ni kvalitetu ko prije, ali opet nadanja naše države su da možemo napraviti veliki rezultat. Ja sam isto jako pozitivan, ali kažem, prvo moramo proći grupu, to je najvažnije, tako da vjerujem da će opet neko od velikih favorita osvojiti. Prvenstveno mislim na iste favorite koji uvijek, to su Španjolska, Argentina, pa rekli bi Brazil, Nizozemska je tu onako potencijalno jako kvalitetna, Njemačka je tu, Engleska, se možemo i nas svrstati. Ja vjerujem da je ta Kolumbija isto dosta kvalitetna. O Brazilu ne znamo, onako gledamo po sastavu da nismo baš nešto oduševljeni, ali opet Brazil je Brazil, ima jako puno kvalitetnih pojedinaca, tako da unutar tih 6-7 reprezentacija bi tražio pobjednika.
0: Vijesti.
2: Ostaćemo na sjevernoameričkom kontinentu. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakon također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara ako budu kršile propise.
0: Vremenska prognoza.
2: I dalje pada temperatura zraka u Zadru, ona je sada 22 Celzijeva stupnja, promjenjivo je oblačno i dalje, ali će se u nastavku dana razvedriti, meteorolog Duško Kraljev.
4: I ovo će polako ove oblake tjerati dalje sa neba, tako da će se tijekom dana razvedriti, naročito u drugom dijelu dana kad ćemo imati više sunca, znači onda i više topline. Tako da i dalje ostaje dosta toplo vrijeme ili vruće, nije vruće ili temperature ne prelaze brojku 30, ali je dosta toplo vrijeme s temperaturom 25-26.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Evo, baš kad si krenuo sa svjetskim nogometnim prvenstvom, meni i Silvije jutros bila jako zanimljiva tema, pogotovo Gane. Pa smo onda, iako su Ganci, kao kaže se, Ganci za pripadnike te države, mi smo donijeli nove.
2: Kako?
1: Nove nazive. Ganjani, jer će nas ganjati po terenu. I Ganjci, jer imaju Ganjc novi dres. Inače, njihov dres je proglašen najljepšim, a naš najružniji.
2: Ja sam za to od Janjci, kao Ganjci, Janjci. Ali dobro, može i ovo. Okay.
1: Dobro, može i to tvoje, nije li to loše.
5: A jesi vidjela da ona država koja osvoji svjetsko prvenstvo, njen natalitet drastično naraste?
1: Aj, to nama treba.
5: To nama treba, vidiš, da.
1: Tako da bi svjetsko prvenstvo za nas imalo više struke koristi.
5: Vidjet ćemo.
1: I onako je premijer pozvao mlade ljude da se vrate u zemlju, malo nas je, pa evo, svjetsko prvenstvo bi moglo promijeniti stvari na tom planu, samo da se ono i dogodi, mislim na pehar. Hvala ti, Filipe.
0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Ja, o peharima jutros smo pričali o onom izgubljenom, nećemo se vraćati na to, sljedeće godine, odnosno u sljedećoj sezoni sigurno će nam se sreća sportski nasmiješiti. Mi ćemo sada pričati o vedrim temama, između ostalog i o nogometu. Za 6 dana slijedi naš prvi okršaj s Englezima, nadamo se najboljem, nećemo do tad previše razbijati glavu onom što nas čeka, a u nastavku programa, dragi slušatelji, ono što vas čeka su razne zanimljivosti i događanja diljem našeg grada i županije. Brojne udruge otvorile su svoja vrata u sklopu dana udruga, naravno, pogotovo oni koji se tiču ranjivih skupina našeg društva. No, bit će tu još mnogo toga i ono što je novost je da Silvi neće dijeliti eter sa mnom do 12 sati, ali to nije razlog da se ne okupimo ponovno sljedećeg tjedna. Silvi, hvala ti.
5: Hvala tebi, Marina, ostavljam te u odličnim rukama, Filipovim.

0: A prije nekih desetak minuta svoja vrata građanima otvorila je Udruga osoba s invaliditetom Zadarske županije. Ovakvi susreti uvijek su prilika za bolje međusobno razumijevanje, rušenje predrasuda i jačanje svijesti o važnosti uključivog društva u kojem svi imaju jednake mogućnosti sudjelovanja u životu zajednice. Što su pripremili za ovogodišnje dane otvorenih vrata i koliko ovakvi događaji znači članovima udruge, rekao nam je predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije Željko Županović.
1: Imamo uvijek nekakav slogan, pa onda i ove godine kod život zajedno. Jednaka mogućnost za sve, zajedno smo jači. Ja mislim da sam ta usrećica puno toga govori. Želimo kroz otvorena vrata, znači baš otvoriti se, da ljudi čuju i vidu. Znači vi novinari, znači vi ste naš prozor u svijet gdje mi možemo diljem naše županije, kroz općine, gradove i samoga našega grada Zadra, ljudima pokazati ono što ne možemo svakodnevno, da vidu s čime se mi susrećemo, na koji način se povezujemo sa društvom, počevši od lokalne samouprave do svih inih drugih, pa čak i do nekakvih zakona u Saboru, da bi bio kvalitetniji i bolji život osoba sa invaliditetom. 10 sati do 12 sati, znači udruga će biti otvorena, prostor ovdje će jedan dio naše skupine članova upravnog odbora i oni neki koji su željeli doći, nažalost zbog našeg prozora koji je mali, a evo jutros nam je malo i kiša pokvarila dana, nadam se da neće dalje parati, da možemo i prezentirati neke stvari, i ovdje imamo pripremljene nekakve slajdove, sve da možemo ljude približiti što bliže rad. A ono što je najveći problem, eto, iskoračili smo dosta u novom mandatu i novom sazivu, gledali smo onaj županijski dio priče, tako da su i naši članovi upravnog odbora ovaj puta dosta i posloženi iz područja diljem naše lipe županije, tako da i oni iz prve ruke mogu kazati problematiku svojih lokalnih sredina, pa tako onda i mi idemo dalje prema višim distancama. Mislim da je 2 sata sasvim dovoljno da se može taj dio priče prikazati, jer grad Zadar čini otprilike skoro polovicu naše populacije županije, ali i onaj ostatak diljem od Like pa do naših lijepih otoka isto ima svoje potrebe, pa da ljudi vidu i da nam se obratu i kažu svu svoju problematiku koju imaju, jer mi sami kao takvi ne možemo u svaku poru doći kroz ovo kratko vrijeme polugodišta i kraja prošle godine. Vidim da je suradnja počela sa načelnicima, pročelnicima općina i gradova kroz županiju biti dobra, jer ipak smo mi krovna udruga Zadarske županije, tako da se olakša život ne samo ovdje u samom gradu, nego i kvaliteta i dostupnog kvalitetnog življenja osoba s invaliditetom diljem naše županije.

0: A osim udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije, svoja vrata sutra i preksutra otvorit će još jedna udruga koja okuplja jednu od ranjivijih skupina našeg društva, Udruga slijepih Zadarske županije. Cilj je približiti javnosti izazove s kojima se slijepe osobe susreću, ali i pokazati koliko podrška, razumijevanje i uključivost mogu doprinijeti kvaliteti života. Više o ovim danima, ali i potrebama slijepih i slabovidnih osoba u našoj zajednici, rekao nam je predsjednik Udruge slijepih Zadarske županije Branko Began.
1: Putem udruge naši članovi ostvarivaju svoja prava, pomažemo svakako članstvu, recimo pri kretanju, znači imamo videće pratitelje, omogućavamo im kretnju gradom, mogu ostvarivati ono što zasigurno sami ne bi mogli ili bi u smanjenom opsegu to radili. Svakako što se tiče naših prava, odnosno prava članova u udruzi slijepih, općenito u Hrvatskoj napravljen je jedan veliki skok, znači sa početkom 2024. godine, tu kad je donesen zakon o inkluzivnom dodatku, tu su slijepi, znači malo rekao bi dobili su na kvaliteti života. Jel? E sad, imaju tu još neka prava, imamo mi i prava na pomagala i tako dalje, tako da možemo reći da je sad kvalitetnije, uz ovo što imamo inkluzivni dodatak, imamo i videće pratitelje, to je sve zakonom popraćeno, tako da možemo reći da smo sad u ovom trenutku jako zadovoljni. Što se tiče videćih pratitelja, smatramo da tu bi trebalo poraditi sigurno na plaćama, jer tu imamo, znači, onu osnovnu neto plaću, imamo, to je minimalna plaća koja je na 11 eura ide, a mi idemo sa time prema vladi da ide to na 13 eura, pa eto, svim bi bili zadovoljni i videći pratitelji za sad, ali evo, morat ćemo izgleda trpiti se još neko vrijeme dok se to ne iskomunicira dovoljno dobro i naravno dok se sredstva ne prikupe za tako nešto osiguraju. Pa mi evo sad u ovom trenutku negdje imamo oko 150 članova. Mi imamo taj program koji zapravo dani otvoreni vrata su od 11. u principu, ali mi ćemo krenuti sa 12. u petak i subotu 13. U programu bi tu bili heklanje i glina, u to bi bilo u petak, a u subotu bi imali šah, pikado, pokazivali bi još ta dva dana i ova pomagala s kojima se mi služimo kako bi nam olakšala život i tako dalje. Pa u tom vremenu od 9 do 12 sati svakako bi građani grada Zadra, a i ostali mogli navratiti do nas, ja, kako bi im približili ove naše probleme, poteškoće i kako funkcioniramo i tako, recimo kako upravljamo sa tim pomagalima. U ovom trenutku imamo volontera koji nam izlaze u susret, recimo tipa za sportaše koji idu na kuranje. U ovom slučaju dobro bi došlo isto koji volonter da nam se priduži, sigurno će trebati tu uskočiti nešto i tako dalje. Tako eto, bili bi zahvalni ako bi se neko javio.
2: Najbolja glazba i dobre priče sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: A u nastavku programa odlazimo u Jagodnju Donju, gdje se na gospodarstvu Ivana Žepine odvija jedna zabrinjavajuća situacija. Naime, u posljednjih godinu dana na njegovom je imanju uginulo više od 100 grla stoke. Što se zapravo događa, koje su sumnje u uzrok trovanja i koje se konkretne mjere poduzimaju kako bi se rasvijetlile okolnosti ovog slučaja, doznali smo od samog gospodina Žepine.
1: Ja sam nalazio i otrov, potrovali su mi pase tu što čuvaju ovce, ponajprije njih, pa počeli, nisu bili zadovoljni s tim, pa onda ovo, pa onda ono. Pomalo počelo stavljati otrova, pa je krepa jedna, dvije, tri, pa ja se nisam baš toliko ni obazira na to deslo, ali ovo je uvatlo mah. Prije, možda mjesec dana sam pronašao otrov. Ovo je sad frontalno, ovo se sad u zadnji deslo, ovo je užas što je učinjeno. To da je bilo, da je bio pastir koji drugi, bilo ko kod njih, da ja nisam bio, kad reka i ovo je, i ono je, i ovako je, nakoli, ja sam bio tamo. Kad su se napile vode, u 200 metara počele krepavati. Do u štalu. Jedna je prije štale, prije ulaza, tako ove druge su štali spod.
0: Znači, mislite da je neko...
1: Ima izvor, javni izvor koji je prije dao, prije onoga svjetskog rata, kad ljudi još nisu imali vodovoda, da su sela tu bila najkvalitetnija voda u županiji. Da li je to stavilo u vodu, da li je stavilo u kantu, da li je stavilo...
0: Koliko je vama stradalo, odnosno uginulo ovaca?
1: Prije 3 dana 19 komada.
0: A sve skupa u zadnjih godinu dana?
1: O, Bog dragi zna.
0: Koliko sad trenutno imate ovaca?
1: Ima negdje oko 350-400 komada.
0: A bilo ih je znači i više. Sigurno je preko 100 ili 200, jel?
1: Pa preko 100, to ja sam računa, ajde ovaj star, ajde ovu zadavi i vuk. Zna, ali nađeš je krepan, ali nema vuka. Vuk je meni jedan puta podavio, ali nema vuk. Ja njih nađem, nisam prijavljivan, sam sam razmišljao šta da radi. Ja sam šutio, ajde njime to, ali ovo je na jedan puta šok.
0: Jeste sad nekom prijavili?
1: Jesam prijavio, ali to koda i nisam prijavio.
0: Kome ste sve prijavili?
1: Išao sam kod veterinara. Išao sam na policiju. Veterinari šalju da vozim ja to dvije krepane ovce za Split na neku obdukciju. Policija kaže to nama ništa ne znači. Ovi zovu ovdje, oni zovu onda, zovu vamo, zovu tamo. Ja kažem lipo sino, odi ti lipo na DORH. I oni se moraju pomaknuti. Sad išaj na DORH. Ni taj DORH nije došao na lice mjesta na uviđaj. Oni su njega pitali ko se to da šeće, u kakvim se odnosi, ko se kriče, ko... On je rekao, veli sumnjate vi, ne mogu ja reći da su oni jer ja to nisam vidio. Kad bi ja rekao upravo prstom da je, a nije, ja moram za to odgovarati. A to je na vama da vi istražite. Tu ima voda u kanti jednoj gdje se muti neka kemija, amo, tamo. Ja govorim, pa šta ne izuzmete ovo? To je naš posao. A čiji je posao? Ja mogu li ja to odniti na analizu vode? To ti ništa ne znači i mi to ne prihvaćamo. Kome da se javim, kažete mi? Nikome. To je neka zavidnost, ljubomora. Ja imam dva sina, ja sam treći s njima. Imamo 50-60 krava, imamo 500 glava blaga, što koza i ovaca. Na 20-30 hektara površine zemlje radimo i to se radi. Muči se, radi. Stvaraju nešto i imaju volje za posao i muče se, rade. I to je zavidnost.
0: Recite mi, samo znači ovce i pse su dirali, nisu krave i koze?
1: Ne, krave su na drugom mjestu na ispaši. Koza, stari ljudi su rekli otprije kod nas. Gdje se koza neće napije, ne pije ni ti. Što koza ne jede, ne je. Što koza jede, uzmi i ti, slobodno je. Koze i ovce su bile zajedno. Ovce se napile, a koze nisu.
0: A, koze znači na mirišu. Problem.
1: Ima njuh, ima, osjetilo, jako osjetilo. Nevista mi je slala neki dopis direktno na vladu. Odgovor je došao na mail, pratite tijek događaja i obavještavajte nas. Jer tu je treba veterinar izaći i vidjeti da li je to bolest. A nije ti je izaći niko. Došla policija, ovi cipelići što stopiraju po putu, nisu već kriv, nije poslalo. Slikaj, na koje moga, šta ti? Što slikaš, koga slikaš, tako mušu crta dvije ovo, slikaš na putu i to.
0: Mi ćemo svakako nastaviti pratiti razvoj situacije na OPG-u Žepina. Ostaje za nadati se da će nadležne institucije što prije utvrditi uzrok problema i naravno pronaći odgovarajuće rješenje za dobrobit svih.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: The Pretenders i My Baby, a mi se pretvaramo da nam je vani sunce iako je kiša. Nadam se samo da će ta kiša što prije stati, odnosno u ovom trenutku ne pada, ali da se neće produžiti nikakve nestabilnosti i da neće naštetiti svima onima koji su se uputili primjerice u Solanu Nin, gdje su još prošlog tjedna počeli dani otvorenih vrata. Održat će se, odnosno počele su sa održavanjem i ovog četvrtka, tijekom kojih posjetitelji mogu besplatno obići polja soli i upoznati proces proizvodnje soli koji se na ovom području njeguje stoljećima. Što su pripremili za ovogodišnju sezonu i zašto je posjet Solani Nin jedinstven doživljaj, rekla nam je voditeljica marketinga Solane Nin, Sanja Stamenić-Oštrić.
1: Ove godine, kao i svake godine, imamo ture na samim poljima soli uz naše vodiče, gdje naši vodiči pričaju priču o soli koja je stara preko 1500 godina i pokazuju im proces stvaranja soli koji je još nije evo krenula. Ako budu lijepi sunčani dani, 21 sunčani dan bi nam trebao biti da bi evo početkom srpnja ubrali prvu sol, odnosno napravili prve kristale soli. Krenuli smo prošli tjedan, prošli petak, inače bit će svaki četvrtak, svaki tjedan do kraja rujna, tako da evo kogod nije bio na Solani, kogod još ne zna našu priču o soli, dobro došli ste poslušati priču, proći turu na poljima soli, pomirisati sve naše biljke na Solani, promotriti naše ptičice i sve životinje kojih ima jako puno na Solani i na kraju krajeva prošetati našim parkom prirode po poljima soli. Sigurna sam da će vas oduševiti. Posjetitelji najviše vole u principu vidjeti kad se bere sol. To je uvijek u srpnju i u kolovozu, tako da kad vide solare na poljima soli, to je nešto što je autohtono, drugačije i to je jednostavno tvornica na otvorenom koji ih uvijek oduševi. Ova solana je stara preko 1500 godina i već 1500 godina se bere na isti način kao što se bralo, nešto se jako malo moderniziralo, ali o tome svjedoči i zapornica na našim poljima soli koja je još iz rimskog doba, jer ne znam jeste znali, ali u Ninu postoji rimski hram gdje se čuvala sol, tako da evo mi smo zadržali tu staru proizvodnju, stari tradicionalni način proizvodnje i nadamo se da ćemo je zadržati za buduće generacije i da ćemo educirati nove generacije o tome kako se ručno bere sol. Prošlu godinu smo završili sa 135.000 posjetitelja, najčešći gosti su nam naši susjedi Slovenci, Česi, Mađari, imamo dosta Poljaka, Nijemci, Talijani, ovisno o sezoni ili predsezoni. Imamo sve više, iznenadili biste se Amerikanaca i Japanaca koji evo ovu godinu dolaze i na sam festival soli, najavile su se grupe. Tako da evo, možemo zaista reći da iz cijelog svijeta obilaze Solanu Nin. Pa nekakvih 40% u odnosu na strance, 40% domaćih, 60% stranaca. Prijava nije potrebna, samo dođite kad su dani otvoreni vrata. Na našim web stranicama imate dane, uglavnom evo to vam je svaki četvrtak, tako da samo dođite, prošetajte i bit će nam drago vas vidjeti na našim poljima. Od jutro, znači do na večer, cijeli dan su dani otvorenih vrata, tako da ture su najčešće od 9 do 1 i organizirane ture sa vodičima i od 5 do 8 na večer. I sve je to naravno besplatno.

0: Vrijeme je za vijesti koje nam točno u 11 sati donosi Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Misteriozni pomor stoke u općini Polača. Obiteljsko gospodarstvo Ivana Žepine iz Donje Jagodnje u zadnjih je godinu dana zbog sumnje na trovanje izgubilo oko 100 ovaca i koza, a u samo jednom danu uginulo im je 19 grla. Od nekadašnjih 450 ovaca stado se sada smanjilo na svega 283 životinje. Zbog sumnje u podmetnuti otrov i nezadovoljstvo reakcijom policije, vlasnik je podnio kaznenu prijavu u državnom odvjetništvu.
3: Ja sam nalazio i otrov, potrovali su mi pase tu što čuvaju ovce, ponajprije njih, pa počeli, nisu bili zadovoljni s tim, pa onda ovo, pa onda ono. Pomalo počelo stavljati otrova, pa je krepa jedna, dvije, tri, pa ja se nisam baš toliko ni obazira na to deslo, ali ovo je uvatlo maha. Kad su se napile vode, u 200 metara počele krepavati. Pa preko stotinjak, to ja sam račun, ajde ovaj star, ajde ovo zadavi i vuk. Zna, ali nađeš je krepan, nema vuk. Prijavio, ali to koda i nisam prijavio. Išao sam kod veterinara, išao sam na policiju. Veterinari šalju da vozim ja to dvije krepane ovce za Split na neku obdukciju. Policija kaže to nama ništa ne znači, sad išaj na DORH. Ni taj DORH nije došao na lice mjesta na uviđaj.
2: Olujno nevrijeme prouzročilo je golemu štetu na vinogradima na sjeveru Hrvatske. Tuča veličine lješnjaka uništila je kulture na poljoprivrednim zemljištima diljem Međimurja, a najteže je u Štrigovi. Nevrijeme je zahvatilo i općinu Cestica u Varaždinskoj županiji, a štete se procjenjuju i u dijelu Slavonije. Najteže je na području Nove Gradiške. Tamo je uništen dio objekta opće bolnice, a diljem grada porušena su stabla i oštećeni objekti. Točan razmjer štete tek se treba utvrditi. Sport. Vaterpolisti iz Zadra zauzeli su 6. mjesto u prvenstvu Hrvatske. Nakon pobjede 14-12 u prvom susretu na Višnjiku, Zadrani su u uzvratu u Šibenskoj Crnici poraženi od Solarisa 15-9, pa je Šibenska momčad nadoknadila za ostatak i osvojila 5. mjesto. Unatoč porazu, Zadrani imaju mnogo razloga za zadovoljstvo. Naime, 6. mjesto najbolji je plasman u prvenstvu Hrvatske od osnutka kluba, a sezona će ostati upisana i po još jednom velikom uspjehu. Zadar je prvi put u svojoj povijesti izborio nastup u europskom natjecanju.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru je temperatura zraka 22 Celzijeva stupnja i dalje je promjenjivo oblačno uz buru koja je podnove levita i jaka. Meteorolog Duško Kraljevo prognozi za nastavak dana.
4: I ovo će polako ove oblake tjerati dalje sa neba, tako da će se tijekom dana razvedriti, naročito u drugom dijelu dana kad ćemo imati više sunca, znači onda i više topline. Tako da i dalje ostaje dosta toplo vrijeme ili vruće, nije vruće ili temperature ne prolaze brojku 30, ali je dosta toplo vrijeme s temperaturom 25-26.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Iako su poljoprivrednici priželjkivali kišu, čini mi se da ovog puta vrijedi ona pazi što želiš, možda ti se i ostvari.
2: Da, ipak nevrijeme širih razmjera nije tek lagana kiša.
0: Hvala ti, Filipe.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Ma što su se oni uhvatili naših polja, bijelo-crvenih i dresa, kad mi ćemo pokazati na terenu da je to najmanje bitna stvar. Užarila su se hrvatska srca, ali i srca navijača diljem svijeta, jer večeras su u 21 sat po hrvatskom vremenu na legendarnom stadionu Azteca u Ciudad de Mexico započinje 23. svjetsko nogometno prvenstvo, i to susretom domaćina Meksika i Južnoafričke republike. Naša domaća navijačka srca već kucaju u ritmu ove najveće nogometne smotre, sve više što smo bliži sljedećoj srijedi, kada Vatrene u Dallasu očekuje ogled protiv Engleske, inače prvog favorita skupine L, ali jedne od reprezentacija koje mnogi svrstavaju među glavne kandidate za naslov svjetskog prvaka. A uoči početka prvenstva s našim Željkom Kapelarijem razgovarao je stručni komentator HRT-a Vedran Ješe.
1: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo od 11. pa eto sve do 19. srpnja. Igraće se u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Turnir uključuje 48 reprezentacija u 12 skupina. Među njima se nalaze i naši Vatreni, a naš gost, stručni komentator HRT-a Vedran Ješa. Vedrane, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Idemo za početak, četvrtak, odmah prva utakmica, domaćin Meksiko i Južna Afrika. Kako najaviti i samo otvaranje prvenstva, pa i ovaj dvoboj?
2: Pa vjerujem da će biti jako zanimljivo s obzirom na cijeli koncept i da je prošireno i jako puno utakmica, preko 100 utakmica, i trajat će preko 40 dana, tako da očekuje nas pregršt utakmica, nadam se i dobrih, kvalitetnih, i da ćemo uživati.
1: Što se tiče naše reprezentacije, to nam je daleko najzanimljivije. Naši su u skupini L, tu su Engleska, Panama i Ghana. Na otvaranju Hrvatska 17. pa eto, najteži mogući izazov, pa možda najbolje Engleska.
2: Pa dobro, sad da li je najbolje, nije, to ćemo vidjeti nakon prve utakmice, ali definitivno grupa koja se treba proći. Mislim da po kvaliteti smo tu sigurni za prolazak, a to je i u konačnici bi trebao biti fokus na taj prolazak grupe, i onda će se razmišljati o dalje, a kvaliteta je sigurno tu s naše strane, imamo jako puno iskustva i ta nekakva očekivanja od naše reprezentacije do sad se uvijek pokazalo da nas iznenade pozitivno, tako da se nadam da će nas i ove godine iznenaditi.
1: Idemo najaviti taj prvi dvoboj s Engleskom.
2: Pa gledali smo sad dvije prijateljske utakmice, Hrvatske protiv Belgije i Slovenije, vidjeli smo pokušaj izbornika da se igra sa tri iza, ja pretpostavljam, čak sam i siguran da će igrati sa tri iza protiv Engleske, da bude čvršća obrana i jača obrana, tako da imamo veliki problema sa ključnim igračima koji nisu igrali dosta dugo, pogotovo tu mislim na Matea Kovačića, na kojem se vidjelo da mu malo fali utakmica, da nema ritma. Tu je Gvardiol koji jako dugo nije igrao, Luka je isto propustio mjesec dana, tako da vjerujem da će izbornik vjerojatno u prvoj utakmici odmoriti Kovačića, staviti mlađe snage, možda Sučića, Baturinu, koji su pokazali ove dvije utakmice, pogotovo Baturina, da je u jako dobroj formi s obzirom na sezonu koju pruži u Komu. Luka je Luka, za njega ne brinemo, on će biti na nivou, samo me je strah da Gvardiol uđe u formu pred prvenstvo i da odradi kako nas je navika.
1: Drugi dvoboj igramo protiv Paname, možemo reći, ako se uopće tako može reći, na svjetskom prvenstvu, outsider u ovoj našoj grupi.
2: Outsider je svakako, samo stvar je, kažem opet, velike vrućine će biti, svi igre danas nogome, tako malo se podcijeni, to će biti problem. Nadam se da ćemo ući ozbiljno u tu utakmicu, pogotovo ako bude pozitivan rezultat protiv Engleza, da ćemo ganjati tu možda i prvo mjesto u grupi, tako da moramo maksimalan fokus biti na toj utakmici da se to odradi kako treba.
1: Ghana, posljednji dvoboj u skupini, afrička reprezentacija, s njima se nikad ne zna.
2: Do sad smo imali uvijek dobra iskustva s afričkim reprezentacijama, to su jako, jako kvalitetni igrači koji igraju u svjetskim klubovima, samo kažem, uvijek je problem tim afričkim klubovima ta obrana, ta nekakva obavezna igra koja je danas jako potrebna u nogometu današnjem, tako da nadam se da ćemo ih uspjeti iznenaditi kao do sad te afričke reprezentacije, i kvaliteta je sigurno na našoj strani, ali kažem, danas svi igre nogomet, imaju jako puno kvalitetnih pojedinaca na nekim pozicijama, tako da opet je do nas, ako budemo pravi, mislim da nemaju šansu.
1: Prvenstveno, kao što si rekao, cilj je prolaza grupe, a dalje sve kolo po kolo, točnije utakmicu po utakmicu, pa što bude.
2: Nevjerojatno što su nas navikli reprezentativci, da mi ono sanjamo svaki put medalju, s obzirom da nas je 3,5 milijuna, da vidimo da su to igrači koji su tu već 10-15 godina na sceni, da su uglavnom isti ti nosioci, polako stare i da nemamo više ni tu ni brzinu ni kvalitetu ko prije, ali opet nadanja naše države su da možemo napraviti veliki rezultat. Ja sam isto jako pozitivan, ali kažem, prvo moramo proći grupu, to je najvažnije, poslije dolaze jako ozbiljne reprezentacije, pogotovo ako si treći u grupi ili drugi, možemo tu naletiti na jako puno kvalitetnih reprezentacija, što neće biti lako, ali turnir traje 2 mjeseca skoro sa pripremama i bit će jako isto ključna stvar za sve reprezentacije, koja će moći reprezentacija održati taj nivo kohezije unutar ekipe, jer jako puno je tu ega, bit će tu jako puno nezadovoljnih igrača koji možda imaju status vrhunski u klubu, u reprezentaciji su na klupi, tako da reprezentacija koja uspije savladati te prepreke i koja uspije zadržati nivo ozbiljnosti, odgovornosti i da ne bude nekih velikih svađa će napraviti veliki rezultat.
1: Naslov prvaka brani Argentina, idemo se ipak malo dotaknuti po tebi, koga vidiš da može do kraja?
2: Pa evo, znamo u povijesti da je samo 8 reprezentacija u 96 godina osvojilo, tako da ja isto mislim da pogotovo na ovaj stupa natjecanja gdje imaš i 16. finala, imaš jako puno utakmica, da slabije rangirane reprezentacije ne mogu baš iznenaditi u toliki broj utakmica, tako da vjerujem da će opet neko od velikih favorita osvojiti. Tu prvenstveno mislim na iste favorite koji uvijek, to su Španjolska, Argentina, pa rekli bi i Brazil. Nizozemska je tu onako potencijalno jako kvalitetna, Njemačka je tu, Engleska, tu su uglavnom velike reprezentacije, možemo i nas vrstati. Ja vjerujem da je ta Kolumbija isto dosta kvalitetna. O Brazilu ne znamo, onako gledamo po sastavu da nismo baš nešto oduševljeni, ali opet Brazil je Brazil, ima jako puno kvalitetnih pojedinaca, tako da unutar tih 6-7 reprezentacija bi tražio pobjednika.
1: Neka bude dobar nogomet, pa neka pobjedi najbolji.
2: Neka bude dobar nogomet i pobjedi Hrvatska, da.
1: Ne bi bilo loše.
2: Ne bi bilo loše, da.
1: Hvala ti.
2: Hvala vama.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, energija za svaki sat. Radio Zadar.
0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Radio Zadar.

0: 11 sati i 37 minuta, mi ćemo u ovim trenucima skoknuti do Privlake, koja će i ove godine, točnije u subotu 13. lipnja, biti domaćin jedne od najzanimljivijih rekreativnih sportskih manifestacija na zadarskom području, Privlake Run i Sabuning Traila, koji će u svom četvrtom izdanju okupiti ljubitelje trčanja, rekreacije i boravka u prirodi, a više o samoj utrci i ovogodišnjem izdanju rekla nam je direktorica turističke zajednice općine Privlaka Iva Zorić-Sarađen.
1: Kao što svi već i znamo, zapravo Privlaka je mjesto koje je poznato po sabunjarima. To je ono što je zapravo naš brend i po čemu je Privlaka poznata i sada, ali i u prošlosti. Imamo prekrasne pješčane plaže, a isto tako to je bio zapravo dovoljan razlog da pokrenemo i sabuning, da se nastavi nešto u sportskom smislu u tome da ima veze sa sabunom, pa smo zato i pokrenuli Sabuning Trail. Ove godine će biti četvrti po redu, tu se zapravo radi o jednoj rekreativnoj stazi uz more, kroz more i pijesak u dužini od 6 km. Dionica nije teška, namijenjena je baš za svakog, i šetače i trkače, tako da evo, vjerujemo da će se svi avanturisti, a i oni koji se žele rekreativno baviti sa sportom, pronaći ovoga u tome. Mogu se prijaviti još uvijek, mogu se i na dan utrke svi prijaviti, do sada imamo nekih 100-tinjak prijavljenih, međutim tu je isto tako i tradicionalna Privlaka Run utrka, tu se zapravo radi o jednoj klasičnoj cestovnoj trej utrci na 4,4 km, tako da imamo i taj dio ovoga trke. Evo, to je već stvarno dugi niz godina organiziramo, čak od 2017. godine, tako da evo, biće zapravo svakoga po nešto. Naglasila bih i da će biti i utrka za djecu, tako da očekujemo jako puno i djece. Djeca se svake godine stvarno raduju i svake godine imamo velik broj djece, tako da evo, i ove godine očekujemo isto tako. Što se tiče dječje utrke, ona kreće u 9 sati, a utrke za odrasle, klasične Privlaka Run i Sabuning Trail, to je u 10 sati start. U 8.30 je već podjela startnih paketa i ovoga brojeva, pa onda evo, mogu svi već lagano 8.30-9 sati pojaviti se i preuzeti svoje brojeve. To je već poznato kod nas, da uvijek je rado i u gostima naše ovoga trkače, tako da bit će tu tradicionalni privlački roštilj, isto tako imat ćemo i zabavni dio programa, tako da bit će evo, svakako zanimljivo za sve. Imamo svake godine više i stranih trkača, ove godine isto imamo najavljenih gostiju iz Slovenije i Njemačke, to je ono što za sad znamo, ali vjerujemo da će se tu pridružiti i ostali trkači iz drugih zemalja, tako da evo, turisti su zapravo već stigli, tu su kod nas u Privlaci, tako da vjerujemo da će se ove godine još i veći broj i stranih turista uključiti. Sezona je kod nas dosta dobro krenula, mi smo zadovoljni do sada, isto tako očekujemo i glavnu sezonu, dosta dobru, ne vjerujemo da će biti loše od prošle godine, dapače vjerujemo da će biti bolja jer imamo veći broj registriranih iznajmljivača, a i po onome što čujemo od naših iznajmljivača, svi su dosta dobro popunjeni, i naši kampovi, hotel, tako da sve ide u jednom pozitivnom pravcu i očekujemo zaista dobru sezonu.
2: Slušaj Zadar.

0: Moje stanje ljubav je, a naše stanje danas, što zbog vremena, što zbog jučerašnje utakmice, nije na zavidnom nivou. Međutim, moram priznati, zaista smo jučer na Višnjiku mogli svjedočiti predivnoj slici, bijelo-plavoj razglednici koju su formirali naši navijači. Nažalost, unatoč sjajnoj atmosferi, na kraju su ostali razočarani ishodom susreta, no takav je sport. Biti vjeran klubu ne znači biti uz njega samo kad pobjeđuje, a to našim navijačima ne treba posebno objašnjavati, oni to znaju bolje od ikoga. Nije ugodno vraćati se na poraz i ponovno otvarati rane, ali treba priznati da su jučer slavili bolji. Mi ćemo se sada prisjetiti sinoćnje utakmice u prilogu Željka Kapelarija.
1: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 82-75 te su slavili u finalnoj seriji 3:2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini. Zadar na poluvremenu vodio je 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uoči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja. Gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Mihajlović. Treneri Cibone i Zadra Ivan Rudeži, Daniel Jusup.
2: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga tri puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas u smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
3: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
1: Cibona i Zadar su se po 14. put borili u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske, a Zadrani su ostali na samo jednoj pobjedi ostvarenoj u sezoni 2004-2005, kada su slavili u petoj utakmici odigranoj u Jazinama. Za Zadar je ovo bilo 19. finale, a ostao je na 6 naslova. Cibona je u 28. finalu po 21. put izašla kao pobjednik. Igrači Zadra i Cibone, Karlo Žganec i Marijan Čakarun.
4: Prije svega bi čestitio Ciboni na osvajanju prvenstva. Mislim da smo na kraju potonuli. Stvarno iscrpljujuća serija. Na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni, pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
5: Čestitam prvo cijeloj svojoj ekipi, mislim da od prvog trena, od kad smo ja i Palokaj došli tu u 12. mjesecu, da se ekipa držala, da je naglašavala taj timski duh, mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
1: Cibonin kapetan Krešimir Radovčić je prijelazni pehar primio iz ruku predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza Nikole Rukavine, a najkorisnijim igračem finalne serije proglašen je igrač Cibone Jean-Marc Šiško.
6: Ritam tvoga grada.
7: Radio Zadar.

0: A vrijeme je da čujemo što je novog u podnevnim vijestima koje nam donosi Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Početak turističke sezone ohrabruje, rekao je premijer Andrej Plenković na početku današnje sjednice vlade, te iznio podatke o porastu broja dolazaka i noćenja turista.
3: Vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
1: Vijesti.
2: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Njime se među ostalim posrednicima koji posluju u drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Zastupnica SDP-a Irena Dragić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
4: Ako se provizije ne smanjuju, a ne smanjuju se, ako cijene nekretnina ne padaju, a ne padaju, nego cijene divljaju, a posrednici i dalje drže monopol nad oglasima, donosimo li mi ovaj zakon radi građana ili radi uređenja tržišta u korist onih koji ga već kontroliraju?
5: Ovaj zakon donosimo radi zaštite građana, a ujedno i ovaj zakon donosimo kako bi tržište posredovanja nekretnina funkcioniralo na transparentan i legalan zakonit način.
1: Vijesti.
2: Nevrijeme je pogodilo dijelove Hrvatske na sjeverozapadu i u Slavoniji, štete ima na poljoprivredi, a snažni udari vjetra zahvatili su Novu Gradišku te prouzročili u noći materijalnu štetu. Vrhunac nevremena bio je oko 2 sata, a posljedica su srušena stabla, polomljene grane i oštećeni krovovi. Najuništeniji je kompleks bolnice gdje je vjetar odnio krov smrtvačnice. Oštećene su i učionice te krov industrijsko-obrtničke škole. Kolika šteta utvrdit će se nakon oči. Očevida. Odjel neonatologije Zadarske opće bolnice bogatije je za vrijedan uređaj, neonatološki transportni inkubator s respiratorom. Nabavljen je zahvaljujući sredstvima prikupljenima u korizmenoj akciji Zadarske nadbiskupije. Novi inkubator blagoslovio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a voditeljica neonatologije, doktorica May Bencarić-Brzić, istaknula je kako će ovaj vrijedan medicinski uređaj omogućiti još sigurniji transport najosjetljivih pacijenata.
6: Dio djeca koja se rode sa težim zdravstvenim stanjem ipak moramo premjestiti u tercijarne centre. To su prvenstveno Klinički bolnički centar u Zagrebu i Splitu. Razlozi zbog kojih to je su najčešće ekstremni prematuriteti, razne teške kongenitalne malformacije koje zahtijevaju, poput složenih srčanih grešaka, koje zahtijevaju hitno operativno liječenje. Zato je nama izuzetno bitno da imamo jedan ovako suvremeni transportni sustav koji omogućuje i siguran transport naše novorođenčadi i omogućuje taj intenzivni nadzor i potporu, respiratornu potporu za djecu koja ne mogu samostalno disati.
1: Vremenska prognoza.
2: U nastavku dana će se razvedriti. Temperature zraka izmjerene u 12 sati, Zadar 25, Knin 20, Gospić 12, a Šibenik 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Nisim mogao bolju vijest donijeti za kraj radnog vremena.
2: Za razvedravanje.
0: Znači, razvedravanje, nadam se da će to zaista tako i biti jer kišobrana nemam. Tako da, a put do auta je malo duži, pa ako padne kiša...
2: Imaš uvijek optimizam.
0: Pa se pokrije optimizmom. Nije me to baš spasilo u životu, ali vidjet ćemo. Hvala ti, Filip.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dragi slušatelji, hvala vam što ste i ovog jutra bili uz naše frekvencije. Nadam se da ste popratili i aktualnosti i brojne događanja kojih je ovih dana zaista mnogo u našoj županiji, a bit će ih i sve više iz dana u dana. Vjerujem da će vas u svemu tome nastaviti izvještavati kolega Berto koji stiže u poslijepodnevnu smjenu. Priznajem, ovaj četvrtak pomalo nam je teško sjeo, ali prebrodit ćemo ga čim se pojavi sunce, sve će izgledati vedrije i ljepše. Ja se nadam da vas ipak ostavljam u boljem raspoloženju nego što sam vas zatekla.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. Austrijski političar i državnik Klemens Wenzel Lothar Metternich umre 11. lipnja 1859. godine u Beču. Rođen je u Koblencu 15. svibnja 1773. godine. Njegov otac bio je austrijski diplomat. Diplomatsku je karijeru počeo stvarati 1794. godine, a 1801. imenovan je za poslanika Austrije u Saskoj. Osim u Drezdenu, austrijski je poslanik bio i u Berlinu i Parizu, a ministar vanjskih poslova bio je 1809. godine pa sve do revolucije 1848. Do 1815. godine Francuska i Napoleon bili su u žarištu njegovog diplomatskog rada. Napoleona je uspio odvojiti od Rusije, a položaj Austrije u Francuskoj osnažio je Napoleonovim vjenčanjem s Marijom Luizom, kćerkom austrijskog cara Franje II. Austrija je sudjelovala u Napoleonovu pohodu na Rusiju 1812. godine, a istodobno je Metternich s Rusijom dogovarao savez protiv Napoleona.
2: Metternich je od 1813. godine središnja osoba saveza protiv Napoleona koji će dovesti do njegovog konačnog pada 1815. Godine 1814. i 1815. središnja osoba Bečkog kongresa. Na tom kongresu Europa se, nakon razdoblja Napoleonovih ratova, preuredila na konzervativnim temeljima. Austrija je dobila važnu ulogu čuvarice mira u Europi, ali istodobno je trebalo održavati ravnotežu u srednjoj Europi i dominaciju u njemačkim zemljama, što je za nju bio prevelik zadatak. Metternich je suosnivač Svete alijanse, Savez Rusije, Austrije i Pruske, a njezin je cilj bio sprječavanje izbijanja nove revolucije, za što je uvedena je mogućnost intervencije prema kojoj druge države imaju pravo vojno intervenirati u zemlji u kojoj je izbila revolucija. Metternichova uloga vremenom je bila sve veća i u unutarnjoj politici Habsburgske monarhije i 1821. postao je dvorski državni kancelar. Temelj Metternichove politike bilo je održanje statusa quo, kako među zemljama, tako i društvenog, a glavni cilj sprječavanje nove revolucije koja bi narušila društvene odnose, ali i odnose među europskim silama. Metternich je bio jedna od prvih žrtava liberalne i nacionalne revolucije 1848. godine. Izbjegao je u London, a nakon propasti revolucije vratio se u svoj dvorac na Rajni. Klemens Wenzel Lothar Metternich umro je u Beču 11. lipnja 1859. godine.
1: Hrvatski političar, publicist, suosnivač Hrvatske pučke seljačke stranke Stjepan Radić, rođen je 11. lipnja 1871. godine u Trebarjevu Desnom. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu i Karlovcu, a zbog političkog djelovanja zabranjeno mu je redovno školovanje, pa 1891. privatno maturira. Pravo studira u Zagrebu i Pragu, gdje se upoznaje s idejama Tomaža Masarika. Zbog političkog djelovanja izbačen je s Praškog sveučilišta 1894. godine, a sljedeće godine iz Budimpeštanskog. Godine 1895. sudjelovao je u pobuni omladine protiv bana Dragutina Kujana Hedervarija prilikom posjeta kralja Franja Josipa Zagrebu, zbog čega je osuđen na 6 mjeseci zatvora, a protjeran je i sa Zagrebačkog sveučilišta. Studij završava na Pariškoj slobodnoj školi političke znanosti 1899. Nakon toga Stjepan Radić živi i radi u Pragu, zatim Zemunu, a od 1902. trajno se nastanjuje u Zagrebu.
2: U brošuri Najjača stranka u Hrvatskoj iznosi ideju političkog organiziranja seljaštva kao najbrojnijeg i tada politički obespravljenog dijela hrvatskog stanovništva. Godine 1904. zajedno s bratom Antunom osniva Hrvatsku pučku seljačku stranku. U jesen 1918. u vrijeme raspada Austro-Ugarske, Radić sudjeluje u osnivanju države Slovenaca, Hrvata i Srba te Narodnog vijeća. Nije se protivio ujedinjenju s Kraljevinom Srbijom, ali se protivio ujedinjenju bez prethodnog dogovora o položaju Hrvatske u novoj državi i ujedinjenju koje ne bi odobrio Sabor. Nakon stvaranja Kraljevine SHS, Radić nije priznavao dinastiju Karađorđević, budući da njezin izbor nije sankcionirao Sabor. Na izborima za Ustavotvornu skupštinu njegova HPSS osvaja 50 mandata, a stranka mijenja nazivu Hrvatska republikanska seljačka stranka. Radić je izrastao u vođu većine hrvatskog naroda i pučkog tribuna. Za hrvatsko pitanje pokušao je zainteresirati međunarodnu javnost. Putovao je u London, Beč i Moskvu, gdje je 1924. HRSS učlanio u seljačku internacionalu. Zbog toga su ga vlasti kraljevine SHS uhitile. Radić je u zatvoru promijenio politiku i od politike opstrukcije parlamenta prešao je na politiku parlamentarne borbe. U ožujku 1925. priznaje Vidovdanski ustav i dinastiju Karađorđević, nakon čega naziv stranke mijenja u Hrvatska seljačka stranka. Formirana je vlada narodnog sporazuma, u koju ulaze dinastije bliski radikali i HSS, a Radić postaje ministar prosvjete. Ostavku na tu dužnost daje 1926. a sljedeće godine i HSS izlazi iz vlade zbog neslaganja s politikom radikala koja nije rješavala hrvatsko pitanje. U studenom 1927. zajedno sa Svetozarom Pribičevićem, dugogodišnjim najžešćim političkim protivnikom i zagovornikom unitarnog uređenja države, stvara seljačko-demokratsku koaliciju koja se zauzima za preustroj države na federalnim načelima i reviziju ustava. Hrvatsko pitanje postalo je ključno pitanje države i dovelo je do užarene političke atmosfere. Poslanik radikalne stranke iz Crne Gore, Puniša Račić, izvršio je 20. lipnja 1928. godine atentat na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini u Beogradu. Iz pištolje ubio zastupnike HSS-a Pavla Radića i Đuru Basaričeka, a ranio je Ivana Granđu, Ivana Pernara i Stjepana Radića. Radić je od rana umro 8. kolovoza 1928. u Zagrebu. Radić je za života postao najpopularniji hrvatski političar. Svoju politiku taktički često mijenjao, ali se strateški uvijek držao zastupanja hrvatskih nacionalnih interesa. U temelju njegove političke misli su nacionalna sloboda, demokracija i republikanizam, a njegov je svjetonazor bio duboko prožet i socijalnom osjetljivošću i izrazitim antiklerikalizmom.
1: Hrvatski političar, jedan od čelnika komunističkog pokreta, Andrija Hebrang, po svemu sudeći, ubijen je 11. lipnja 1949. godine u Beogradu. Hebrang je rođen 21. studenog 1899. godine u Bačevcu pored Mirovitice. Za trgovačkog pomoćnika školovao se u Pečuhu. Godine 1917. unovačen je u Austro-Ugarsku vojsku, a kraj Prvog svjetskog rata dočekao je na talijanskom bojištu. Član Komunističke partije Jugoslavije postaje 1919. godine. Od 1925. član je mjesnog komiteta Zagrebačke organizacije Komunističke partije Jugoslavije. U Zagrebu je zajedno s Josipom Brozom bio predvodnik nove politike unutar KPJ, koja je glavni cilj bila borba protiv frakcionaštva. Zbog komunističke djelatnosti uhićen je u rujnu 1928. a u studenom iste godine osuđen je na 12 godina zatvora.
2: U zatvoru je ostao sve do sredine veljače 1941. Kaznu je služio u Srijemskoj Mitrovici i Lepoglavi. U zatvoru se sukobio s radikalnom skupinom komunista, predvođenom Petkom Miletićem, a među njegovim protivnicima je i mladi Milovan Đilas. Skupina oko Miletića pokušala je i ubiti Hebranga. Nakon izlaska iz zatvora postao je član Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. Kao komunist ilegalac za vrijeme Drugog svjetskog rata djeluje u Zagrebu, a ustaška policija ga je u veljači 1942. godine ranila i uhitila. Do studenog iste godine bio je zatočen u logoru Stara Gradiška, kad je razmijenjen za dva ustaška časnika. Tad prelazi na slobodan teritorij i priključuje se partizanskom pokretu. Postaje politički sekretar Centralnog komiteta KPH. Za vrijeme Drugog svjetskog rata vodio je na oslobođenom hrvatskom teritoriju relativno samostalnu politiku u odnosu na politbiro okupljenog Josipa Broza Tita i Vrhovnog štaba. U listopadu 1944. godine odlukom KPJ povučen je u Beograd, gdje preuzima dužnost povjerenika, odnosno ministra za trgovinu i industriju. U ožujku 1945. imenovan je za predsjednika Privrednog savjeta i ministra industrije u vladi Demokratske federativne Jugoslavije, postao je i predsjednik Savezne planske komisije. Protivio se poratnim odlukama koje smatrao štetnim za Hrvatsku, poput monetarne reforme, razgraničenja Hrvatske i Vojvodine, koncepcije ekonomskog razvoja zasnovanog na ubrzanoj industrializaciji i zapostavljanju poljoprivrede. U travnju 1946. isključen je iz politbiroa Centralnog komiteta KPJ i tada počinje njegov politički pad. Nakon izbijanja sukoba Tito-Staljin 1948. Hebrang je u travnju te godine stavljen u kućni pritvor. 5. svibnja smijenjen s dužnosti ministra lake industrije, a dva dana kasnije uhićen. Hebranga se sumnjičilo da je sovjetski čovjek u jugoslavenskom komunističkom vodstvu, da bi mogao biti Staljinov kandidat za Titova nasljednika, te da je 1942. godine za vrijeme zatočenja u ustaškim zatvorima i logorima surađivao s ustaškim pokretom i gestapovom. Ništa od toga nije dokazano. Hebrang je bio zatvoren i ispitivan u Beogradu. U noći 10. lipnja 1949. godine odveden je iz ćelije i tada mu se gubi svaki trag. Službeno je objavljeno da je Hebrang počinio samoubojstvo u ćeliji vješanjem u radijator, iako u tadašnjem beogradskom zatvoru Glavnjača nije bilo radijatora.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Tomislav Šamec, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program. Radio Zadar. Mua.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piasevoli. Slušaj Zadar.
2: 13 sati je vrijeme za Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan još jednom, cijenjeni slušatelji. Protuinflacijske mjere jedna su od glavnih nacionalnih tema u posljednje vrijeme. Na početku vladine sjednice premijer Andrej Plenković osvrnuo se na razgovore sa socijalnim partnerima o protuinflacijskom paketu.
4: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
3: Odjel neonatologije Zadarske opće bolnice bogatiji je za vrijedan uređaj neonatološki transportni inkubator s respiratorom. Nabavljen je zahvaljujući sredstvima prikupljenim u korizmenoj akciji Zadarske nadbiskupije u vrijednosti od skoro 100.000 eura. Voditeljica neonatologije, doktorica May Bencarić-Brzić, istaknula je kako će ovaj vrijedan medicinski uređaj omogućiti još sigurniji transport najosjetljivih pacijenata, a novi inkubator blagoslovio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
5: Svaki život je neizmjeran Božji dar, pritom evo izuzetno cijenimo što ova bolnica radi, što radi ovaj odjel. Raduje nam da je jedan život koji započne s poteškoćama. Štiti ljudsko dostojanstvo samo njegovog početka. Evo, s tom evo, namjerom i s tim poslanjem ovoj crkva se raduje. Evo i zahvaljujem svima koji su dali bilo koji cent i doprinijeli svoju ljubav, ugradili i u ovoj aparat i u rad ove bolnice, cijele ove institucije.
3: Krajem sljedećega tjedna pak će biti domaćin jednog od najposebnijih festivala, 15. Međunarodnog festivala Čipke. U Zadarskom turističko-informativnom centru predstavljeni su program, sudionici i sadržaj ovogodišnjeg festivala, jedne od najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju i promociji čipkarske baštine. Više o svemu Nedjeljka Oros, predsjednica Društva paških čipkarica Frane Budak.
6: Sve ovo što mi danas imamo, to je rezultat otvaranja javne škole 1906. ove godine, evo 120 godina. Od tad je nastalo ovo umjetničko djelo na ovaj način. Kreacija izdvojena od platna, od tekstila. Ja pozivam ljude sa područja županije, pozivam ljude koji su tu u gostima da dođu da potroše ta dva dana minimum na našem festivalu, jer zaista ljude koje mi ovdje dovodimo, vrijedno je pogledat njihove radove i da se vide ta kretanja u čipkarstvu na nivou Europe. Jer mi smo na tradiciji, ali imamo mi i modernih elemenata. Međutim, bitno je da ostajemo u našim gabaritima, u našim tradicijskim elementima i da to ne mijenjamo.
1: Vremenska prognoza.
3: Nakon jutrošnje kratkotrajne kiše i na oblake u iščekivanju smo razvedravanja, a u Zadru je temperatura zraka 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Filipe, hvala ti lijepa, ja jesam u iščekivanju 14 sati, odnosno iza da čujemo mi Rijeku, što kaže, jer trebala je biti danas bura, pa me baš zanima njihovo, što se je to promijenilo.
3: Pitanje gdje je bura?
2: Da, biti će, u svakom slučaju hvala ti.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
2: Dobar vam i ugodan dan, eto, nakon naših vijesti, red je da vam predstavim ekipu koja je sa nama. Silvi Končorat vam bira glazbu, a Goran Paleka tonski realizator. Čuli jeste Filipa Matijevića, čuti ćete ga još u 14 sati. Ja sam Umberto Piasevoli i želim vam ugodno i lijepo popodne uz Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

Belina Leo, Donna Pixie, Terry, Skyler, Ozzy, Maggie, Fenja, Nori, Obra, Brko zablistali su ovi umiljati mješanci na crvenom tepihu na tomboli koju organizirala škola, prikupljala su se sredstva za napuštene pse. Predivna priča u organizaciji Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića. Riječ je o amaterskoj reviji pasa Daj šapu, koja predstavlja izbor za titulu Njuške godine, a uz prijavljene pse na pisti su prošetali psi koji se nalaze u novo uređenom skloništu za napuštene životinje Zadarske županije, a titula Njuške godine pripala je Oziju. A ova odlična atmosfera i humanitarna priča ovog projekta, sva skupljena sredstva išla su za potrebe zadarskog skloništa. U Zadru ima tradiciju dugu skoro desetljeće, otkrila je ravnateljica Jelena Gula.

Zadarska scena i ovog ljeta poprima poseban sjaj uz večernji program na Bastionu Svetog Roka smještenom na impresivnim gradskim zidinama pod zaštitom UNESCO-a, koje naravno mi zovemo Muraj. Ova atraktivna povijesna lokacija pretvara se u živopisnu pozornicu u sklopu manifestacije Muraj Art and Sound, na kojoj se savršeno spajaju vrhunska glazba, kultura i lokalna tradicija. Uz besplatan ulaz posjetitelji mogu uživati u ljetnom provodu pod otvorenim nebom uz jedinstven pogled na povijesnu jezgru i gradsku luku. Glazbeni program donosi raznolik izbor izvođača, pa tako svaka od najavljenih večeri unosi drugačiji ritam s posebnom atmosferom. Pored samih koncerata održava se i prodajni sajam rukotvorina, na kojem lokalni obrtnici i kreativci predstavljaju svoje unikatne i ručno izrađene proizvode. Sajam se organizira u suradnji Turističke zajednice grada Zadra i Udruženja obrtnika Zadar s ciljem promoviranja domaće tradicije i umjetnosti. Svi koncerti počinju u 21 sat, sajam rukotvorina započinje već od 18 sati, a do kraja ljeta očekuju se i drugi ad hoc programi na istoj lokaciji. Sve to skupa započinje večeras, 11. lipnja, četvrtak, kada gostuje trio Terca.

0: Dolazimo polako i do 14. sati, što znači da je vrijeme za Filipa Matijevića.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Turistička odredišta na jugu Europe za njemačke su turiste po cijenama ugostiteljske i hotelijerske ponude i dalje povoljnije od njihove domovine, ali i od Hrvatske. Prema najnovijim statistikama, usluge u Hrvatskoj tek su 9% jeftinije nego u Njemačkoj, dok je većina ostalih mediteranskih zemalja osjetno povoljnija. Primjerice, Grčka za 18, Španjolska 22, a najjeftinija Sjeverna Makedonija čak 52% od njemačkog prosjeka. S druge strane, najskuplji odmor Nijemci plaćaju na Islandu i u Švicarskoj, gdje su cijene gotovo 50% više nego u Njemačkoj. Ipak, početak turističke sezone ohrabruje, rekao je na vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković.
3: Vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
2: Odjel neonatologije Zadarske opće bolnice bogatije je za neonatološki transportni inkubator s respiratorom. Nabavljen je zahvaljujući sredstvima prikupljenima u korizmenoj akciji Zadarske nadbiskupije. Novi inkubator blagoslovio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a voditeljica neonatologije doktorica May Bencarić-Brzić istaknula je kako će ovaj vrijedan medicinski uređaj omogućiti još sigurniji transport najosjetljivijih pacijenata.
4: Dio djeca koja se rode sa težim zdravstvenim stanjem ipak moramo premjestiti u tercijarne centre. To su prvenstveno Klinički bolnički centar u Zagrebu i Splitu. Razlozi zbog kojih to je su najčešće ekstremni prematuriteti, razne teške kongenitalne malformacije koje zahtijevaju, poput složenih srčanih grešaka, koje zahtijevaju hitno operativno liječenje. Zato je nama izuzetno bitno da imamo jedan ovako suvremeni transportni sustav koji omogućuje i siguran transport naše novorođenčadi i omogućuje taj intenzivni nadzor i potporu, respiratornu potporu za djecu koja ne mogu samostalno disati.
2: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Trajaće do 19. srpnja, a održavat će se u 16 gradova i u 3 države, Kanadi, Meksiku i SAD-u. Večeras će ga otvoriti jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandri nakon dolaska u SAD. Vatreni su, podsjetimo, u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a prva utakmica s Engleskom igraće se za 6 dana u Dallasu.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. Reci ti meni, kada god je ovako svjetsko nogometno prvenstvo i veliki sportski događaj, bude tu potresa u obiteljima, jeli? Pogotovo znam da danas ima svaka kuća po 2-3 televizora, ali i dalje nešto ima to baš.
2: Ali uvijek je prilično izazovno, pogotovo kada su, ali uvijek se sjetim tamo dalekog istoka, kada su još bili termini egzotični kao što su ovi, pa će biti zaista izazovno, da.
0: Biće izazovno.
2: I s poslom i sa svime.
0: I sa poslom i sa ženama. Dobro je, Tisa Kljaković već je objavila, kaže, bilo bi najbolje da ideš kod matere jedno mjesec dana dok je počelo prvenstvo, stvarno njoj ideja ne nedostaje. Filipe, još jednom hvala ti lijepa i ti se odmori ovo popodne.
2: Hvala ti, Berto.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A mi idemo u Rijeku, tamo nas čeka Danijela Vlašić, koja osim što čeka svjetsko nogometno prvenstvo, ponešto će nam reći i o vremenu. Danijela, lijepi pozdrav.
5: Dobar dan, Umberto, vama i svim slušateljima Radio Zadra.
0: Eto, malo, čuli smo se malo i prije etera.
5: Jesmo, Umberto, vi ste mi nešto prigovarali.
0: Očekivao sam danas buru, međutim, sparina je u gradu gora nego jučer. Gdje je zapelo?
5: Možda zato što ste previše vremena pred televizorom, a premalo vani. Morate malo izaći okolo, Umberto, ima bure.
0: Na krivu adresu kucate da sam ispred televizora baš.
5: A čujte, vi se gradite da ste stalno okolo u pokretu, a vidim, ja sam nešto televizija, nogometno prvenstvo i to. Ali evo ga, da, Zadar je malo i zaštićeni od bure, to naravno znamo, ali istočnije, odnosno sjevernije i južnije ima bure. temperatura će još jačati na zaraskome području, kako ova u stvari bude oslabljala fronta već na ovom području, u stvari jedno manje ciklonalno polje koje se nalazi nad Jadranom, koje podržava i nestabilnost još uvijek, kako to bude već se i više i više odmicalo prema jugu i prema jugoistoku. U ovim trenucima na širem zadarskom području je djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku, a mjestimice uz razvo oblaka ima kiše i pljuskova, čak ima i grmljavine i pogotovo uz granicu sa Slovenijom, nešto sa Bosnom i Hercegovinom, nešto jugoistočnije od zadarskog područja ima i na razvo oblaka trenutačno i tamo je dosta intenzivno. Dakle, danas još u poslijepodnevnim satima mjestimice uz razvo oblaka mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu kao što sad ima na dijelu područja, a kako poslijepodne bude odmicalo kraju, sve više i više će sa zapada dolaziti utjecaj anticiklone i polako se ovo sad vidi i tlak zraka raste polako, ali stabilno, a imamo i buru na širem području, dok je more uglavnom malo do umjereno valovito, a vidljivost je još uvijek dosta dobra. U Zadru je svježije, bez obzira na to što vi Umberto kažete, 24 Celzijeva stupnja, vlaga dosta visokih 55%, a kad se sunce ukaže između tih oblaka, onda zaista neko vrijeme još malo zaprži, tako da razumijem i ovaj vaš subjektivni osjećaj. Tlak zraka raste i sada na razinu mora iznosi 1014 hektopaskala. Ostale temperature zraka u 14 sati, u Gospiću 13, Knin 19, Zemunik 21, Zadar spomenuti 24, Šibenik 25 Celzijevih stupnjeva. U nastavku dana ostaje djelomice sunčano, spominjemo na oblaku još ponegdje sa kišom i pljuskovima, a prema kraju dana će doći onda definitivno do smanjenja na oblake, odnosno do razvedravanja. Bura umjereno do pojačana, pod novele bita jaka na udare i olu na more, uglavnom malo do umjereno valovito, u Velebitskom kanalu na južnom dijelu ponegdje i valovito. Sutra će biti sunčano, puhat će bura umjerena do pojačana, mjestimice još ujutro i jaka sa olujnim udarima koja će slabiti i okretati tijekom poslijepodneva na sjeverozapadni i zapadni vjetar, najprije na otvorenom moru. Temperatura zraka malo viša, ali će dalje biti svježe, upravo zato što smo još uvijek ćemo biti pod utjecajem sjeverozapadnog visinskog strujanja, a nakon toga evo prema vikend, odnosno za subotu i nedjelju, sve više i više će napredovati topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike i temperatura zraka će lagano rasti. Tako da nas očekuje jedan sunčani vikend, uglavnom uz slab sjeverozapadni vjetar, sredinom dana jugozapadnjak, a u nedjelju će vjetar okretati na slabo jugo, ali to nije uvodu nikakvu promjenu vremena, samo malo drugačije strujanje pod utjecajem ovog toplog zraka i grebena koji dolazi iz Afrike na naše područje.
0: Odlično, dobra vijest, jer približava nam se stvarno veliki, veliki blagdan jednog svima nama dragog sveca, a to je Sveti Ante, tako da svi oni koji su planirali otići tamo gdje se to malo jače svetkuje, mogu biti mirni.
5: Tako je.
0: Dobre, Danijela, hvala vam lijepa, veliki pozdrav vama i vašoj riječkoj ekipi iz Zadra.
5: Hvala vam, Berto, do slušanja.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
0: Evo kako je Danijela Vlašić rekla, ja očito to sve subjektivno doživljavam i vrijeme i sve, ali konačno to nije ni bitno da li je to objektivno ili subjektivno, meni je bila sparina pa sam to onako iz duše i srca i rekao, ali biti će bolje. U svakom slučaju vama još jednom ugodno i dobro popodne želimo, imamo i male promjene za tonski realizator i dalje nam ostaje Goran Paleka, međutim glazbeni urednik od 14 sati je Denis Ostrogonac, a od 15 sati informativu će vam uređivati i čitati Filip Buzov. Lijepi vam još jednom pozdrav i ostanite uz Radio Zadar.
6: Slušaj Zadar.

0: Slušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll!
2: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
4: I wonder,
2: svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, mjestimice udari bure i sjevernog na otvorenom moru i sjeverozapadnog vjetra 35 do 50, podnove lebita do 60 čvorova, a ponegdje su moguće nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prema večeri postupno i južnije bura i sjeverni, na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar 10 do 20, mjestimice do 28, podnove lebita do 34 čvora. Na južnom, još u početku i na dijelu srednjeg Jadrana jugo-jugozapadni vjetar 10 do 20 čvorova, more 2 do 3, na sjevernom Jadranu na večer i drugdje ponegdje 4, uz vidljivost 10 do 20 km, ponegdje je moguća oko 4 km zbog kiše. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Na večer na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Umjerena do jaka, podnove lebita, mjestimice vrlo jaka bura i sjeverni na otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, ponegdje valovito, osobito na otvorenom te u Velebitskom kanalu. Pretežno vedro, ponegdje umjerena i povećana na oblaka. Na južnom i dijelu srednjeg Jadrana promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito na krajnjem jugu Jadrana. Vidljivost ponegdje može biti smanjena zbog kiše.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Atletski klub Fortius Zadar nastavlja nizati sjajne rezultate na državnoj razini. Nakon uspješnog nastupa na međunarodnom natjecanju u Poljskoj, zadarski atletičari ostavili su odličan dojam i na prvenstvu Hrvatske za mlađe juniorke i juniore koji se održao u Čakovcu. Prvo ime svakako je Noa Stipić, koji je stigao do naslova prvaka Hrvatske u troskoku i to skokom od 13,12 metara. Osvojio je zlatnu medalju i tako napravio korak više u odnosu na prošlu godinu kada je bio drugi i osvojio srebro. Ovaj sjajan vikend Stipić je upotpunio još jednim odličijem. U skoku dalje osvojio je broncu rezultatom 6,64 metra, a do još boljeg plasmana nedostajalo je tek nešto malo više koncentracije pri odrazu. U svakom slučaju, uz dvije medalje nastupio je i u utrci na 200 metara, gdje je osobnim rekordom od 23,45 sekundi zauzeo 11. mjesto. Zapažen rezultat ostvarila je i Lana Jurinović u bacanju koplja. Hicem od točno 42 metra zauzela je 4. mjesto u jednoj od najjačih disciplina prvenstvo. Treba pohvaliti Ivanesu Lonić, koja je koplje bacila 33,49 metara i bila je sedma, a svoj debi upisala je i Klara Luketić, mlada atletičarka, bacila je koplje 25,99. I ovi rezultati dodatna su potvrda uspješnog rada ovog zadarskog kluba. Zlato Noje Stipića već je deveti naslov državnog prvaka koji su atletičari Fortiusa osvojili ove godine na prvenstvima Hrvatske, a sudeći prema dosadašnjem tijeku sezone, taj bi broj mogao se i dodatno povećati.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
12: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: 15 je sati, kao što smo i rekli, od sada informativu preuziva Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Početak turističke sezone ohrabruje, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade, te iznio podatke o povećanju broja turističkih dolazaka i noćenja.
3: Vidjeli smo podatke da je u prvih pet mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
2: I u nastavku o turizmu, turistička odredišta na jugu Europe za njemačke su turiste po cijenama ugostiteljske i hotelijerske ponude i dalje povoljnije od njihove domovine. Prema najnovim statistikama, usluge u Hrvatskoj tek su 9% jeftinije nego u Njemačkoj, dok je većina ostalih mediteranskih zemalja osjetno povoljnija. Primjerice, Grčka je povoljnija 18%, Španjolska 22%, najjeftinije Sjeverna Makedonija čak 52% od njemačkog prosjeka. S druge strane, najskuplji odmor Njemci plaćaju na Islandu i Švicarskoj, gdje su cijene gotovo 50% više nego kod kuće. Održana je osnivačka skupština stranke Fokus za Zadarsku županiju. Za predsjednika županijske organizacije izabran je Lucijan Perić, dok je za zamjenika izabrana Niko Kurta. Obojica su predstavljeni kao zadarski poduzetnici. Zajedno najavljuju kako će se zalagati za uklanjanje birokratskih opterećenja za građane i poduzetnike. Mladi ljudi, napominju, ne smiju biti u strahu jer ne mogu riješiti stambeno pitanje ili pronaći posao. Politika Fokusa temelji se na tradicionalnim vrijednostima, odgovornom upravljanju, transparentnosti, poduzetništvu i stvaranju uvjeta za kvalitetni život svih građana, stoji u priopćenju novo izabranog vodstva županijske organizacije Fokusa.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zadru nam je temperatura zraka oko 23 stupnja. Sutra pretežno sunčano, bura umjerena do pojačana, podno Velebita jaka na udare olujna. Okretat će sredinom na sjeverozapadni vjetar i zatim slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, a ona najviša dnevna od 24 do 27 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa i dobro nam došao u popodnevni program.
2: Hvala.
4: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Volim svoju županiju. Otvorene prijave na 11. foto natječaj. Natječaj koji organizira Hrvatska zajednica županija s ciljem promocije ljepota i posebnosti svih hrvatskih županija kroz fotografiju. Pozivamo sve ljubitelje fotografije iz Zadarske županije da se uključe u ovogodišnje izdanje natječaja i predstave svoj jedinstveni pogled na naš kraj i šire. Kao i prethodnih godina, iz naše županije redovito se prijavljuje veliki broj sudionika, što potvrđuje snažan interes i iznimno bogatu fotografsku scenu na ovom našem području. Prijave su otvorene do 19. lipnja do 12. sati, a natjecatelji mogu prijaviti fotografije bez obzira na to gdje su snimljene, a dopušten je maksimalno jedan sudionik s tri fotografije. Posebna vrijednost natječaja je i u tome što se najbolje fotografije svake godine doniraju jednoj zdravstvenoj ili javnoj ustanovi gdje postaju dio trajnog postava i uljepšavaju prostor pacijentima, djelatnicima i posjetiteljima. Tako su i prethodnih godina donirani postavi bili postavljeni u našoj općoj bolnici, a s tom praksom se nastavlja i ove godine.

0: Bilo je doista veselo noćas u New Yorku, čudo u Madison Square Gardenu i New York Knicksi najvećim preokretom u povijesti finala došli na korak od naslova. Naime, u četvrtoj utakmici NBA finala su Spursi u prvom poluvremenu imali plus 29, dok je sekundu prije kraja utakmice Anunobi nakon skoka u napadu pogodio za pobjedu Knicksa. Kako god završila ova serija, a nakon ovog jedino bi bilo prirodno da završi slavljem Knicksa i njihovi prvim naslovom prvaka nakon 53 godine, ova četvrta utakmica ovogodišnjeg NBA finala vjerojatno će se prepričavati desetljećima, i to ne samo u Njorku koji je vidio najveći preokret u povijesti finala, utakmicu koja je, napominjemo, San Antonio krajem prvog poluvremena imao prednost 129 koševa, da bi eto Anunobi sekundu prije kraja iz odvojke donio Knicksima pobjedu za čudo u Madison Square Gardenu. I dok se u našoj Hrvatskoj budio novi dan, u Njorku je krenulo jedna od najlučijih noći koje taj grad pamti. Krenulo je slavlje u kojem nadamo se da nije bilo naganjanja navijača Spursa po ulicama oko dvorane, kao što je to bio slučaj nakon poraza Knicksa u trećoj utakmici, ali rekao je trener New Yorka, ovo će ostati zauvijek, ova momčad pokazala je ono što pokazuje cijele sezone, a to je pronašla je način.
1: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
2: Zadru i Zadarskoj županiji.
1: Sve kratko i sve jasno.
2: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
1: Svaki dan od 16 sati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Hrvatski košarkaški reprezentativac Luka Božić neće nastaviti igrati za Granadu sljedeće sezone, nakon što je klub ispao u drugu španjolsku ligu, priopćila je danas momčad s juga Španjolske. Ugovor mu istječe 30. lipnja, a za sad je nepoznato gdje nastavlja karijeru. A međutim, i za 30-godišnjeg krilnog centra je sezona za pamćenje na individualnoj razini, jer je izabran u najbolju petorku španjolskog prvenstva, a bio je vrlo blizu osvajanja nagrade za najkorisnijeg igrača MVP prvenstva, koje je otišlo u ruke njegovom reprezentativnom kolegu našem Mariju Hezonji, koji igra u Real Madridu. Božić je postao statistički najuspješniji igrač Granade u prvoj ligi, briljirao je gotovo u svim utakmicama, te je čak dva puta u ožujku i travnju proglašen najboljim igračem mjeseca u španjolskom prvenstvu. Sezonu je završio s prosječnim valorizacijskim učinkom od 24,3 boda, što u natjecanju nije viđeno već 18 godina, a posljednji kojima je to uspjelo bili su legendarni španjolski igrači Rudy Fernandez i Marc Gasol. Međutim, unatoč tome, klub je završio na posljednjem 18. mjestu u prvenstvu.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
2: Dobar dan, dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 je sati, slijedi naša središnja informativna emisija, sa nama je Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što donosimo u Dnevniku. Sportska drama sinoć na Višnjiku. Cibona pobjedila favorizirani Zadar u ispunjenom Krešinom domu i uzela pehar prvaka Hrvatske. Na sjeveru zemlje zbraja se šteta od nevremena. Ohrabro je početak glavne turističke sezone. Korizmena akcija Zadarske nadbiskupije i više nego uspješna s novim medicinskim aparatom donirana Zadarska bolnica. Misteriozni pomor stoke u općini Polača. Idući tjedan na Pagu počinje festival Čipke. Počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Vatreni za 6 dana imaju prvi nastup protiv Engleske.
3: Dnevnik, Radio Zadra.
2: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković rekao je da se sa socijalnim partnerima nastavljaju razgovori o protuinflacijskom paketu.
4: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih i podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
2: A predsjednik Republike Zoran Milanović ocjenjuje govoreći na skupu građevinara u Opatiji kako su cijene nekretnina probile granicu tolerancije, što smatra posljedicom članstva u Europskoj uniji.
5: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega je rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u Europskoj uniji, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekt i kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
2: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu Ministarstva financija da izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike iz novog vala poreznog opterećenja. Predsjednik komore Željko Mihelić napominje da poljoprivreda nije sektor ekstra profita, nego mukotrpan rad s iznimno sporim i malim povratom kapitala, osobito kod malih obiteljskih gospodarstava, a ujedno i borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. S obzirom na poskupljenja gnojiva i goriva iz komore navode i da je inflacija već do sad pojela trećinu potpora, dok su otkupne cijene u poljoprivredi na povijesnom minimumu. Pa se slobodno može reći da su hrvatski poljoprivrednici uvjerljivo najveći gubitnici trenutačne gospodarske situacije.
1: Dnevnik.
2: A Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Njime se među ostalim posrednicima koji posluju drugim europskim zemljama omogućuje trajno obavljanje djelatnosti u Hrvatskoj pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Zastupnica SDP-a Irena Dragić i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija.
6: Ako se provizije ne smanjuju, a ne smanjuju se, ako cijene nekretnina ne padaju, a ne padaju, nego cijene divljaju, a posrednici i dalje drže monopol nad oglasima. Donosimo li mi ovaj zakon radi građana ili radi uređenja tržišta u korist onih koji ga već kontroliraju?
7: Ovaj zakon donosimo radi zaštite građana, a ujedno i ovaj zakon donosimo kako bi tržište posredovanja nekretnina funkcioniralo na transparentan i legalan zakonit način.
2: Nakon Slovenije nevrijeme noćas stiglo je u Hrvatsku. Snažno grmljavinsko nevrijeme s tučom veličine lješnjaka te jakim vjetrom i obilnom kišom pogodilo je sjever naše zemlje. Najviše stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja. Snažni udari vjetra noćas su zahvatili Novu Gradišku te prouzročili materijalnu štetu. Vrhunac nevremena bio je oko 2 sata, posljedica su srušena stabla, polomljene grane i oštećeni krovovi. Kolika je šteta utvrdit će se nakon očevida.
3: Dnevnik.
2: Početak turističke sezone ohrabruje, rekao je premijer Plenković, te iznio podatke o porastu broja dolazaka i noćenja turista.
4: Vidjeli smo podatke da je u prvih 5 mjeseci ove godine u Hrvatskoj zabilježen rast od 5% kad je riječ o dolascima, 7% kad je riječ o noćenjima. Nadamo se da će i ovaj glavni dio turističke sezone uz pametno balansiranje između cijene i usluge pridonijeti daljnjem i gospodarskom rastu i rezultatima turizma.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Odjel neonatologije Zadarske opće bolnice bogati je za jedan vrijedan uređaj, neonatološki transportni inkubator s respiratorom. Nabavljen je zahvaljujući sredstvima prikupljenim u korizmenoj akciji Zadarske nadbiskupije u vrijednosti od blizu 100.000 eura. Novi inkubator blagoslovio je Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a voditeljica neonatologije, doktorica Mei Bencarić-Brzić, istaknula je kako će ovaj vrijedan medicinski uređaj omogućiti još sigurniji transport najosjetljivijih pacijenata.
8: Dio djeca koja se rode sa težim zdravstvenim stanjem ipak moramo premjestiti u tercijarne centre. To su prvenstveno Klinički bolnički centar u Zagrebu i Splitu. Razlozi zbog kojih to je su najčešće ekstremni prematuriteti, razne teške kongenitalne malformacije koje zahtijevaju, poput složenih srčanih grešaka, koje zahtijevaju hitno operativno liječenje. Zato je nama izuzetno bitno da imamo jedan ovako suvremeni transportni sustav koji omogućuje i siguran transport naše novorođenčadi i omogućuje taj intenzivni nadzor i potporu, respiratornu potporu za djecu koja ne mogu samostalno disati.
9: Svaki život je neizmjeran Božji dar. Pritom evo, izuzetno cijenimo što ova bolnica radi, što radi ovaj odjel. Raduje nam da je jedan život koji započne s poteškoćama, može i nadamo se ovaj aparat da će pridonijeti da se taj život, taj Božji dar da se štiti i da se štiti ljudsko dostojanstvo samo njegovog početka. Evo, s tom evo, namjerom i s tim poslanjem ovaj crkva se raduje. Evo i zahvaljujem svima koji su dali bilo koji cent i doprinijeli svoju ljubav, ugradili i u ovoj aparat i u rad ove bolnice, cijele ove institucije.
3: Dnevnik.
2: Misteriozni pomor stoke u općini Polača, obiteljsko gospodarstvo Ivana Žepine iz Donje Jagodnje u zadnjih je godinu dana zbog sumnje na trovanje izgubilo oko 100 ovaca i koza, a samo u jednom danu uginulo mi je 19 grla. Od nekadašnjih 450 ovaca stado se sada smanjilo na svega 283 životinje. Zbog sumnje u podmetnuti otrov i nezadovoljstva reakcijom policije, vlasnik je podnio kaznenu prijavu državnom odvjetništvu.
10: Ja sam nalazio i otrov, potrovali su mi i pase tu što čuvaju ovce, ponajprije njih, pa počeli, nisu bili zadovoljni s njim, pa onda ovo, pa onda ono. Pomalo počelo stavljati otrova, pa je krepa jedna, dvije, tri, pa ja se nisam baš toliko ni obazira na to deslo, ali ovo je uvatlo maha. Kad su se napile vode, u 200 metara počele krepavati. Pa preko stotinjak, to ja sam račun, ajde ovaj star, ajde ovu zadavi i vuk. Zna, ali nađeš je krepan, ali nema vuk. Prijavio, ali to koda i nisam prijavio. Išao sam kod veterinara, išao sam na policiju. Veterinari šalju da vozim ja to dvije krepane ovce za Split na neku obdukciju. Policija kaže to nama ništa ne znači, sad išaj na DORH. Ni taj DORH nije došao na lice mjesta na uviđu.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Održana osnivačka skupština stranke Fokus za Zadarsku županiju. Za predsjednika županijske organizacije izabran je Lucijan Perić, dok je za zamjenika izabran Niko Kurta. Obojica su predstavljeni kao zadarski poduzetnici. Zajedno najavljuju kako će se zalagati za uklanje nepotrebnih birokratskih opterećenja za građane i poduzetnike. Mladi ljudi, napominju, ne smiju biti u strahu jer ne mogu riješiti stambeno pitanje ili pronaći posao. Politika Fokusa temelji se na tradicionalnim vrijednostima, odgovorno upravljanju, transparentnosti, poduzetništvu i stvaranju uvjeta za kvalitetni život svih građana, stoji u priopćenju novo izabranog vodstva županijske organizacije stranke Fokus.
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: U turističko-informativnom centru održana je konferencija za medije povodom 15. međunarodnog festivala Čipke Pag, koji će se održati od 18. do 21. lipnja u gradu Pagu. Tom prigodom predstavljeni su program sudionici sadržaja ovogodišnjeg festivala, jedna od najznačajnijih manifestacija posvećenih očuvanju i promociji čipkarske baštine. Više o svemu govorila je Nedeljka Oros, predsjednica društva paških čipkarica Frane Budak.
11: Sve ovo što mi danas imamo, to je rezultat otvaranja javne škole 1906. ove godine, evo 120 godina. Od tad je nastalo ovo umjetničko djelo na ovaj način. Kreacija izdvojena od platna, od tekstila. Ja pozivam ljude sa područja županije, pozivam ljude koji su tu u gostima da dođu da potroše ta dva dana minimum na našem festivalu, jer zaista ljude koje mi ovdje dovodimo, vrijedno je pogledati njihove radove i da se vide ta kretanja u čipkarstvu na nivou Europe. Jer mi smo na tradiciji, ali imamo mi modernih elemenata. Međutim, bitno je da ostajemo u našim gabaritima, u našim tradicijskim elementima i da to ne mijenjamo.
3: Sport.
2: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 75-82 te su slavili u finalnoj seriji s 3-2. Željko Kapelari.
12: Sedma minuta bila je u tijeku. Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini. Zadar na poluvremenu vodio je 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te u oči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja. Gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Mihajlović. Treneri Cibone i Zadra Ivan Rudeži, Daniel Jusup.
13: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga tri puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas u smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraju.
14: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
12: Za Zadar je ovo bilo 19. finale, a ostao je na 6 naslova. Cibone u 28. finalu po 21. put izašla kao pobjednik. Igrači Zadra i Cibone, Karlo Žganec i Marijan Čakarun.
15: Prije svega bi čestitao Ciboni na osvajanju prve. Na kraju su u najbitnijim trenucima bili mirni, rekao bi čak i svježi i precizni, pogodili neke teške šuteve i na kraju težak poraz za nas.
16: Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno, ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
12: Cibonin kapetan Krešimir Radovčić je prijelazni pehar primio iz ruku predsjednika Hrvatskog košarkaškog saveza Nikole Rukavine, a najkorisnijim igračem finalne serije proglašen je igrač Cibone Jean-Marc Šiško.
2: Počinje svjetsko nogometno prvenstvo, traje do 19. srpnja, održava se u 16 gradova i 3 države, Kanadi, Meksiku i SAD-u. Večeras ga otvara jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandri nakon dolaska u Ameriku. Matreni su u skupini s engleskom Panamom i Ganom, a prva utakmica s engleskom igra se za 6 dana u Dallasu. Stručni komentator HTV-a Vedran Ješe očekivanjima od prvenstva, izgledima Hrvatske te svojim favoritima ovog natjecanja.
17: Vjerujem da će biti jako zanimljivo s obzirom na cijeli koncept i da je prošireno i jako puno utakmica, preko 100 utakmica i trajat će preko 40 dana, tako da očekuje nas pregršt utakmica, nadam se i dobrih, kvalitetnih i da ćemo uživati. Nevjerojatno što su nas navikli reprezentativci da mi ono sanjamo svaki put medalju, s obzirom da nas je 3,5 miliona, da vidimo da su to igrači koji su tu već 10-15 godina na sceni, da su uglavnom isti ti nosioci, polako stare i da nemamo više ni tu ni brzinu ni kvalitetu ko prije, ali opet nadanja naše države su da možemo napraviti veliki rezultat. Ja sam isto jako pozitivan, ali kažem, prvo moramo proći grupu, to je najvažnije, tako da vjerujem da će opet neko od velikih favorita osvojiti. Prvenstveno mislim na iste favorite koji uvijek, to su Španjolska, Argentina, pa rekli bi Brazil, Nizozemska je tu onako potencijalno jako kvalitetna, Njemačka je tu, Engleska, se možemo i nas svrstati. Ja vjerujem da je ta Kolumbija isto dosta kvalitetna. O Brazilu ne znamo, onako gledamo po sastavu da nismo baš nešto oduševljeni, ali opet Brazil je Brazil, ima jako puno kvalitetnih pojedinaca, tako da unutar tih 6-7 reprezentacija bi tražio pobjednika.
3: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka u Zadru je oko 24 stupnja, a nakon oblaka i kiše sutra nam se vraća sunce. Prognostičari najavljuju pretežno sunčano vrijeme, bura umjerena do pojačana, podno Velebita jaka na udare oluna, okretat će sredinom na sjever i zapadni vjetar i zatim slabjeti. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, a ona najviša dnevna od 24 do 27 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Goran Paleka, a Dnevnik je uredio i vodio Filip Busov.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder,
4: Sunce Movasjan. Radio Zadar.

Nemačké nogometáši platíče troškové prievoza 600 nemačkých navijača autobusom na njihovu posljednju utakmicu koja se igra u New Jerseyu protiv Ekvadora 25. lipnja, izvijestili su mediji. Gradske vlasti su nekoliko puta povećale cijene željezničkih i autobusnih karata od New Yorka do stadiona MetLife u New Jerseyu, navodeći povećani pritisak na sustave javnog prijevoza, a to je izazvalo negativnu reakciju navijača koji su već platili visoke cijene ulaznice za utakmice. I obzirom na te visoke troškove, njemački reprezentativci su organizirali besplatan prijevoz do posljednje utakmice u skupini za 600 navijača, prenosi BBC, Njemački nogometni savez.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
17: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: HR Mreža. Oglasi.
1: Radio Zadar.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Odjel neonatologije Zadarske opće bolnice bogat je za jedan vrijedan uređaj, neonatološki transportni inkubator s respiratorom nabavljen je zahvaljujući sredstvima prikupljenim u korizmenoj akciji Zadarske nadbiskupije u vrijednosti od gotovo 100.000 eura. Voditeljica neonatologije, doktorica Mei Bencarić-Brzić, istaknula je kako će ovaj vrijedan medicinski uređaj omogućiti još sigurniji transport najosjetljivijih pacijenata, a novi inkubator blagoslovio je Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
2: Svaki život je neizmjeran Božji dar, pritom evo izuzetno cijenimo što ova bolnica radi, što radi ovaj odjel. Raduje nam da jedan život koji započne s poteškoćama, može i nadamo se ovaj aparat da će pridonijeti da se taj život, taj Božji dar da se štiti i da se štiti ljudsko dostojanstvo samo njegovog početka. Evo, s tom evo namjerom i s tim poslanjem ovaj crkva se raduje. Evo i zahvaljujem svima koji su dali bilo koji cent i doprinijeli svoju ljubav, ugradili i u ovoj aparat i u rad ove bolnice, cijele ove institucije.
0: Održana osnivačka skupština stranke Fokus za Zadarsku županiju za predsjednika županijske organizacije izabran je Lucijan Perić, dok je za zamjenika predsjednika izabran Niko Kurta. Obojica su predstavljeni kao zadarski poduzetnici, zajedno najavljuju kako će se zalagati za uklanjanje birokratskih opterećenja za građane i poduzetnike. Mladi ljudi, napominju, ne smiju biti u strahu jer ne mogu riješiti stambeno pitanje ili pronaći posao. Politika Fokusa temelji se na tradicionalnim vrijednostima, odgovornom upravljanju, transparentnosti, poduzetništvu i stvaranju uvjeta za kvalitetniji život svih građana, stoji u priopćenju novo izabranog vodstva županijske organizacije stranke Fokus. Preopterećenost skloništa, odgovorno vlasništvo i nužnost preventivnih mjera, teme su o kojima se govorilo na sjednici koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja Zadarske županije. Ravnateljica ustanove nadležne za novo otvoreno sklonište za nezbrinute životinje, Katarina Torbarina, iznijela je zabrinjavajuće podatke. Sklonište je već popunjeno, samo u prva dva mjeseca preuzeto je na brigu 77 štenaca i 45 pasa. Trenutačno se u skloništu i kod ugovorenih privremenih udomitelja nalazi 216 pasa. Zaključak sjednice je kako je nužna potreba za hitnim provođenjem preventivnih mjera, uključujući pojačanu kontrolu mikročipiranja, dosljedniju provedbu te prema potrebi izmjenu lokalnih odluka o držanju kućnih ljubimaca, kao i snažnije promicanje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka.
1: Sport.
0: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Idućih 39 dana cijeli svijet pratit će događaje na travnjacima u SAD-u, Kanadi i Meksiku, gdje će nastupiti ukupno 48 reprezentacija. Svaka je zaradila 10,5 milijuna dolara samim plasmanom na natjecanje. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, bura umjerena do pojačana, podno velebita jaka na udare oluna, okretaće sredinom na sjeverozapadni vjetar i zatim slabjeti. Najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, a ona najviša dnevna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Goran Paleka i Filip Buzov.
3: Od 16 do 20.

Sinoć s početkom u 19 sati na Poljani Ivane Pavla, Pape Ivane Pavla II. Otvoren je prvi dan Međunarodnog plesnog festivala pod nazivom Adriatic Zadar Open 2026. Festival se održava u suradnji s veleposlanstvom Republike Litve u Zagrebu, veleposlanikom Edvardsom Borisovosom te počasnom konzulicom Republike Litve u Zadarskoj županiji Marijom Kojić-Pašić, sve pod pokroviteljstvom grada Zadra, te u suradnji sa turističkom zajednicom grada Zadra i HNK Zadar. Na festivalu sudjeluje 140 sudionika koji se predstavljaju u različitim plesnim žarovima, a ove godine najzastupljenije su dječje skupine uzrasta od 10 do 14 godina. U ime domaćina grada Zadra na festivalu sudjeluje plesni studio Zadarskog plesnog ansambla, plesni odjel glazbene škole Blagoje Bersa te kulturno-umjetničko društvo Sveti Duh iz Posedarja. Ovo je 10. izdanje, a drugi dan festivala održat će se sutra u petak 12. lipnja u Starigradu kao i prethodnih godina. Paralelno s ovim od sutra pa do 15. lipnja u Zadru će se održati dva značajna kulturna programa kojima se zadarskoj publici predstavlja Ukrajina kroz glazbu i likovnu umjetnost. Prvi događaj je koncert duhovne glazbe Nacionalne akademske muške zborske kapele Dudarik, koji će se održati u subotu 13. lipnja u 20 sati u katedrali Svete Stošije, a drugi program je otvorenje izložbe poznatog ukrajinskog umjetnika Volodimira Patika, koji će se održati u ponedjeljak 15. lipnja u 20 sati u gradskoj loži uz nastup muškog zbora Dudarik. Ulaz na oba događaja je slobodan.

0: Move it all around, girl, just don't stop.
1: Hey, Mr. DJ.
2: Alright!
3: Music make you lose control.
4: Music Box.
5: Everybody!
6: Subotom i nedjeljom od 13:15. Jedan od nas. Radio Zadar.
7: Glazbeni vremeplov.
8: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
9: This is rock and roll.
10: Od ponedjeljka do petka.
11: Yeah, roller coaster.
8: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
12: Palimo motore i krenimo u avanturu kroz glazbenu povijest. 1976. godine Wild Cherry su izdali single Play That Funky Music. Bili su rock band koji je s ovom pjesmom imao veliki hit te godine. Pjevač, gitarist i tekstopisac Rob Parisi osnovao je band 1970. Prozvao ga je po natpisu na tabletama protiv kašlja koje je konzumirao za vrijeme boravka u bolnici. Play That Funky Music postala je veliki hit, dosegnuši prvo mjesto Billboard R&B pop ljestvice. Našla se na debut albumu grupe, koji je dostigao platinastu nakladu. Billboard je band proglasio najboljom pop grupom godine, te su dobili American Music Awards za top R&B single, kao i dvije Grammy nominacije za najbolju novu grupu i najbolju R&B izvedbu godine.

1988. u čast 70. rođendana Nelsona Mandele održan je koncert na Wembley stadionu u Londonu, na kojem su nastupili Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, Eurythmics i Simple Minds. Na koncertu je bilo 72.000 gledatelja, a prijenos je uživo emitirao na TV-u u 40 različitih zemalja. Procijenjeno je da je događaj gledalo oko 1.000.000 ljudi. Za ovaj koncert su Simple Minds napisali pjesmu Mandela Day. Tracy Chapman, američka je kantautorica poznata po svojoj sposobnosti pisanja jakih tekstova punih značenja. Uvijek je bila politički svjesna i dosta njenih pjesama govori o potrebi za pravdom, na primjer u pjesmi Talking About a Revolution, kao i u pjesmama o nasilju nad ženama. Sudjelovala je u skupljanju novca za anti-apartheid pokret u Južnoj Africi i zahvaljujući svom aktivizmu postala je počasni doktor na sveučilištu TAF.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Glazbeni vremeplov.
1: Današnji dan 1951. rodila se Leslie DePaul. Bila je jedna od prvih ženskih glazbenih zvijezda u Engleskoj. Njezine pjesme bili su veliki hitovi u Danskoj, Nizozemskoj, Irskoj, Belgiji, Austriji i Švedskoj. No proboj na američko tržište nije se dogodilo. Nastupala je i na Eurosongu. Prva je žena koja osvojila nagradu Ivor Novello. Najpoznatija je po hitu Sugar Me iz 72.

0: Glazbeni vremoplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.
3: Love on my shoulders, I thought that it would be easier than

Vrijeme je za servisne informacije. Krećemo od Elektre Zadar, sutra radovi na tri lokacije. Od 8.30 do 12 bez električne energije, Zadar Arbanas i put Bajla, dio put Bajla. Zatim u Murvici, Velebitska i akcije Oluja od 8.30 do 12 i u Podgradini cijelo naselje od 8.30 do 11.30. Što se tiče djelatnika vodovoda Zadar, oni će biti sutra zauzeti, jer sutra 12. lipnja petak u vremenu od 8 do 12 bez vode sljedeće ulice u gradu Zadru: Frane Kršinića, Josipa Hadzea, Amosa Rube Filipija, put Crvene kuće, Antuna Dobronića, Karlovački prilaz, Vladimira Vidrića, Krste Odaka, Ive Mašine, Marije Jurić Zagorke, Krbavska, Vrlička, Ivana Rendića, Bruna Baruna, Vjeceslava Lilenberga, Lička, Zagrebačka, kućni brojevi 2 i 2A i 4. gardijske brigade, kućni brojevi 1 i 1A.

0: Dobar večer, 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Teška prometna nesreća u Lici, automobil pun migranata izletio iz ceste, jedna je osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se dogodila u Podudbini tijekom krijumčarenja migranata osobnim automobilom bugarskih registracijskih oznaka. Prema informacijama policijske uprave Ličko-senjske, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
2: Vijesti.
0: A sutra se u svim državama članicama Europske unije počinje primjenjivati pakt o migracijama i azilu. To je sveobuhvatan okvir za migracije i azil sa snažnom zaštitom vanjskih granica, pravednim i čvrstim pravilima o azilu. Hrvatska je spremna za početak primjene, rekao je ministar Božinović.
2: Vijesti.
0: Misteriozni pomor stoke u općini Polača. Obiteljsko gospodarstvo Ivana Žepine iz Donje Jagodnje u zadnjih je godinu dana zbog sumnje na trovanje izgubilo oko 100 ovaca i koza, a samo u jednom danu uginulo mi je 19 grla. Od nekadašnjih 450 ovaca stado se sada smanjilo na svega 283 životinje. Zbog sumnje u podmetnuti otrovi i nezadovoljstva reakcijom policije, vlasnik je podnio kaznenu prijavu državnom odvjetništvu.
1: Vijesti.
0: U Zadarskom Ticu predstavljen je bogat program Međunarodnog festivala Čipke u Pagu koji se otvara idućeg četvrtka 18. lipnja. U fokusu je očuvanje tradicije paškog čipkarstva, prinos znanja na mlađe generacije te povezivanje čipkarica i čipkarskih udruga iz različitih dijelova Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, bura umjerena do pojačana, podno velebita jaka na udare olujna, okretat će sredinom dana na sjeverozapadni vjetar i zatim slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, ona najviša dnevna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su vijestima bili Hrvoje Aras i Filip Buzov.
1: Od 16 do

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: A prilog o splitskoj pjevačici Silviji Dvornik i njezinim aktivnostima donosi nam Denis Ostrogonac.
3: Splitska pjevačica Silvija Dvornik dugo je niz godina dio aktivne glazbene scene na kojoj je dobro znano ime, jer osim što ju prati glas sjajnog vokala, slovi za odličnu zabavljačicu uz koju je vrhunska atmosfera pravilo, a ne iznimka. Iskustvo na terenu, za koje znalci kažu da je najbolje mjerilo kvalitete i popularnosti pjevača, Silvija je donijela sigurnost, ali vjeru u moć vlastite interpretacije, pa se napokon odvažila snimiti svoju autorsku pjesmu. Silvija, možeš li nam svojim riječima najaviti pjesmu Znam da te imam?
4: Pozdrav svim slušateljima. Jako sam sretna zbog ove pjesme jer je nastala iz jedne lijepe ženske energije i suradnje. Glazbu potpisuje Tatjana Jergan Botunac, tekst Luči Slivar, i moram priznati da sam se u pjesmi pronašla već na prvo slušanje, doslovno. Nekako se sve prirodno spojilo, njihova emocija kroz stihove i melodiju, moja interpretacija, sve skupa dalo je priči jednu posebnu i osobnu dimenziju, da tako nazovem. Kad smo krenuli razgovarati o suradnji, odmah smo osjetili da imamo sličan senzibilitet i ljubav prema iskrenoj emociji u glazbi. Što se tiče spota, videa i montaže, tu su sudjelovali Branko Lović i Ali Relata, a moj grad, moj Split smo odabrali kao kulisu koji je cijeloj priči dao jednu posebnu toplinu i mediteranski ugođaj. I mislim da je danas rijetko da se stvarno tako lako posloži te nekakve karike, ali ova pjesma je baš došla, eto, iskreno, spontano iz srca. Ispod prati tu emociju, htjeli smo zadržati toplinu, eleganciju, iskrenost bez prevelikog kompliciranja. Mislim da smo to upravo i uspjeli prenijeti na ono što pjesma nosi, a to je jednostavna emocija koju svako može doživjeti na svoj način. I za budućnost imamo planove raditi slične pjesme. Veselim se svemu što dolazi, a najvažnije je da publika prepozna tu iskrenost i da pjesma nađe svoj put do ljudi.

0: Njemica u južnom gradu Furtu treći put za redom rodila je blizance, objavila je danas gradska bolnica. Kćeri majke Jasmin Ritner, Julija Anja Valentina i Estefanija Lorena Marie rođene su 27. svibnja. Jednom je posebno, dva put je izvanredno, tri puta za redom je za nepovjerovati, dodala je bolnica. A Ritner i njezin suprug Andreas dobili su blizance Daniela i Emilija u ljeto 2023. godinu dana kasnije Simone i Anastaciju, a treći par blizanaca nije uopće iznenadio supruga. On je rekao, nisam uopće ni mislio da će doći samo jedno dijete. A liječnica Anja Forster pratila je Ritner tijekom sve tri trudnoće, tako da je jedna od novih beba dobila ime po njoj. Forster je rekla da je rođenje trećeg para blizanaca izvanredan događaj, pogotovo jer roditelji nisu koristili medicinski potpomognutu oplodnju.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
3: O počecima klape Campanella, ali i njihovim sadašnjim aktivnostima, saznajte više iz priloga Denisa Ostrogonca.
4: Klapa Campanel nastala je 1996. godine idejom tadašnjih primoštenskih studenata u Zagrebu, Jerice Gracina i Mate Gačine. Kroz dugo razdoblje studiranja klapa je bila dobar odmor od učenja te ugodno druženje u studentskom domu. U razdoblju od 1999. brojni su prijatelji i pjevači prošli kroz klapu da bi se navedene godine njezin sastav ustalio na 5 članova. Od tad su počeli ozbiljnije nastupati. Ante, ova godina je za vas posebna. S pjesmom Moru sam se divi najavljujete sve to.
5: Ova 2026. za nas je jedna posebna godina jer klapa Campanel slavi velikih 30 godina postojanja. Tri desetljeća pisme, prijateljstva, putovanja i nezaboravnih susreta s publikom koja nas prati svih ovih godina. Povodom ovog jubileja predstavljamo i našu novu pismu Moru sam se divi. Pismu koja nosi ono što Campanel oduvijek jest. Ljubav prema moru, Dalmaciji i našem klapskom izričaju. Uz pismu smo snimili spot na koji smo posebno ponosni i vjerujemo da će vam prenijeti emociju koju smo željeli podijeliti s vama. Kruna obilježavanja naših 30 godina bit će veliki slavljenički koncert 1. listopada u Tvornici kulture u Zagrebu, gdje ćemo zajedno proći kroz najljepše trenutke naše glazbene priče i predstaviti neke nove pisme koje smo pripremili za ovu posebnu obljetnicu. Hvala vam što ste svih ovih godina bili uz nas. Vidimo se na koncertu, a do tada poslušajte Moru sam se divi i uživajte u spotu. Ja sam Ante i šaljem vam veliki pozdrav od Klape Campanel.

0: Kazalište Lutaka Zadari ove godine predstavlja završne produkcije polaznika dramsko-lutkarskih radionica Donatolina, koje će publici pokazati rezultate svog cjelogodišnjeg kreativnog rada. Prva premijerna izvedba predstava Nije ti ovo ćaćino, polaznika Donatoline pod vodstvom Gabriele Meštrović-Maštruko, održat će se sutra u 19:30. Predstava kroz humor, igru i prepoznatljive situacije iz dječjeg svijeta obrađuje teme prijateljstva, zajedništva, sporta, ali i prvih ljubavnih simpatija. Predstava otkriva koliko su međusobna podrška, solidarnost i zajedničko djelovanje važni za ostvarenje ciljeva i prevladavanje prepreka. Eto, uz ovu vijest mi smo došli polako i do kraja popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini su tonski realizator Hrvoje Aras, glazbu vam bira Denis Ostrogonac, a još ćete čuti sada u 19. i u 20. sati Filipa Buzova sa najnovijim informacijama. Ja sam Umberto Pjasevoli i pozdravljam vas da ostanete uz Radio Zadar i lijepi vam pozdrav do slušanja.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Za dva sata kreće nogometna groznica utakmica Meksika i Južne Afrike. U 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prije pola sata krenula je ceremonija otvorenja. Idućih 39 dana cijeli svijet pratit će događaje na travnjacima SAD-a, Kanade i Meksika, gdje će nastupiti 48 reprezentacija. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, a u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Stručni komentator HTV-a Vedran Ješe o očekivanjima od prvenstva, izgledima Hrvatske te svojim favoritima ovog natjecanja.
2: Vjerujem da će biti jako zanimljivo s obzirom na cijeli koncept i da je prošireno i jako puno utakmica, preko 100 utakmica i trajat će preko 40 dana, tako da očekuje nas pregršt utakmica, nadam se i dobrih, kvalitetnih i da ćemo uživati. Nevjerojatno što su nas navikli reprezentativci da mi ono sanjamo svaki put medalju, s obzirom da nas je 3,5 miliona, da vidimo da su to igrači koji su tu već 10-15 godina na sceni, da su uglavnom isti ti nosioci, polako stare i da nemamo više ni tu ni brzinu ni kvalitetu ko prije, ali opet nadanja naše države su da možemo napraviti veliki rezultat. Ja sam isto jako pozitivan, ali kažem, prvo moramo proći grupu, to je najvažnije, tako da vjerujem da će opet neko od velikih favorita osvojiti. Prvenstveno mislim na iste favorite koji uvijek, to su Španjolska, Argentina, pa rekli bi i Brazil. Nizozemska je tu onako potencijalno jako kvalitetna, Njemačka je tu, Engleska, se možemo i nas svrstati. Ja vjerujem da je ta Kolumbija isto dosta kvalitetna. O Brazilu ne znamo, onako gledamo po sastavu da nismo baš nešto oduševljeni, ali opet Brazil je Brazil, ima jako puno kvalitetnih pojedinaca, tako da unutar tih 6-7 reprezentacija bi tražio pobjednika.
0: A za Vatrene će navijati vlada premijera Andrej Plenković, otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Tijekom službena posjeta sastaće se premijerom Markom Karnijem i predstavnicima Hrvatske zajednice. Na prvu utakmicu Hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
3: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
4: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period, ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija, malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
1: Vijesti.
0: Nastavljamo s vijestima. Jedna osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno u prometnoj nesreći u Podudbini tijekom krijumčarenja migranata. Vozač osobnog automobila bugarskih registarskih oznaka pobjegao je s mjesta nesreće i ostavio ozlijeđene putnike. Ubrzo je uhićen u šumi, izvijestila je Ličko-senjska policija. Automobil je uočen oko 14 sati, policija ga je počela pratiti zbog sumnje u krijumčarenje, no izgubila ga je iz vida. Nađen je 10 minuta poslije nakon što je sletio s ceste.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra nam se vraća sunce, prognostičari najavljaju pretežno sunčano vrijeme, bura umjerena do pojačana, podno Velebita je jaka na udare olujna, okretat će sredinom dana na sjeverozapadni vjetar i zatim slabjeti. Najniža tanja temperatura bit će uglavnom od 16 do 18, a ona najviša dnevna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Hrvoje Aras i Filip Buzov.
5: U mom gradu,
6: u mom mistu,
7: u mom kvartu,
8: u mojoj ulici,
9: na mojoj adresi,
10: u mojoj kući,
11: u mom stanu.
12: Slušamo Radio Zadar.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere. Američki box office. Filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija. Subotom od 17 sati.
2: To 1.8.

0: Zrcalo.
1: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događanjima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
0: Zrcalo.
2: Uređuje Filip Buzov.
3: Vodi Dino Kajić.
2: Nedjeljom od 17.15.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Utakmica Meksika i Južne Afrike za sat vremena počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Prije nekih sat vremena krenula je ceremonija otvorenja. Idućih 39 dana cijeli svijet pratit će događaje na travnjacima SAD-a, Kanade i Meksika, gdje će nastupiti 48 reprezentacija. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Stručni komentator HTV-a Vedran Ješe očekivanjima od prvenstva, izgledima Hrvatske te svojim favoritima ovog natjecanja.
2: Vjerujem da će biti jako zanimljivo s obzirom na cijeli koncept i da je prošireno i jako puno utakmica, preko 100 utakmica i trajat će preko 40 dana, tako da očekuje nas pregršt utakmica, nadam se i dobrih, kvalitetnih i da ćemo uživati. Nevjerojatno što su nas navikli reprezentativci da mi ono sanjamo svaki put medalju, s obzirom da nas je 3,5 miliona, da vidimo da su to igrači koji su tu već 10-15 godina na sceni, da su uglavnom isti ti nosioci, polako stare i da nemamo više ni tu ni brzinu ni kvalitetu ko prije, ali opet nadanja naše države su da možemo napraviti veliki rezultat. Ja sam isto jako pozitivan, ali kažem, prvo moramo proći grupu, to je najvažnije, tako da vjerujem da će opet neko od velikih favorita osvojiti. Prvenstveno mislim na iste favorite koji uvijek, to su Španjolska, Argentina, pa rekli bi Brazil, Nizozemska je tu onako potencijalno jako kvalitetna, Njemačka je tu, Engleska, se možemo i nas vrstati. Ja vjerujem da je ta Kolumbija isto dosta kvalitetna. O Brazilu ne znamo, onako gledamo po sastavu da nismo baš nešto oduševljeni, ali opet Brazil je Brazil, ima jako puno kvalitetnih pojedinaca, tako da unutar tih 6-7 reprezentacija bi tražio pobjednika.
1: Vijesti.
0: Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, u ponoće s graničnih prijelaza povući se po slovenska policija omogućiti nesmetan prelaz granice. Privremeni nadzor bio je na snazi od listopada 2023. godine. Odluku o njegovu ukidanju slovenska vlada donijela na današnjoj sjednici. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
3: Vijesti.
0: Održana je sjednica koordinacijske radne skupine za zaštitu životinja Zadarske županije. Ravnateljica ustanove nadležne za novootvoreno sklonište za nezbrinute životinje Katarina Torbarina iznijela je zabrinjavajuće podatke. Sklonište je već popunjeno. Samo u prva dva mjeseca preuzeto je na brigu 77 štenaca i 45 pasa. Pojačana kontrola mikročipiranja, izmjena lokalnih odluka o držanju kućnih ljubimaca, kao i snažnije promicanje sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, neke su od mjera koje treba hitno provoditi, glavni je zaključak održane sjednice.
1: Vijesti.
0: U Zadarskom Ticu predstavljen je bogat program Međunarodnog festivala Čipke u Pagu, koji se otvara idućeg četvrtka 18. lipnja. U fokusu je očuvanje tradicije paškog čipkarstva, prijenos znanja na mlađe generacije te povezivanje čipkarica i čipkarskih udruga iz različitih dijelova Europe.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, bura umjerena do pojačana, podno velebita jaka, na udare oluna, okretat će sredinom dana na sjeverozapadni vjetar i zatim slabjeti, more će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 18, ona najviša dnevna od 24 do 27 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Hrvaras i Filip Buzar.
4: U mom gradu,
5: u mom mistu,
4: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
4: u mom stanu,
7: slušamo Radio Zadar.
8: We have had some technical problems.
9: Ready to go. Ready to go. Hit it.

0: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jeff Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fist of Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Odmah ćemo vam reći dvije stvari koje su obilježile ove dane na svjetskoj glazbenoj sceni. Ariana Grande se kalifornijskim nastupom uživo triumfalno vratila koncertima, a Taylor Swift je objavila posve novu pjesmu. I samo da znate, pokušajte doći do ulaznica za koncerte Ariane Grande, jer Billboard je potvrdio da najbolje stvari vrijedi čekati, a jedna od takvih su upravo njezini koncerti na turneji Eternal Sunshine. I još, prigrlite I Knew It, I Knew You, jer nova stvar Taylor Swift hitoidna je country pop balada u kojoj vrijedi uživati i zazivati je što češće. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam dakle uz posve novu Taylor

0: country pop balada I Knew It, I Knew You. Vedra je pisana iz perspektive Jessie, krpene lutke kaubojke koja je jedan od središnjih likova Disneyevog serijala Toy Story. Pjesma sadržava elemente bluza i folka, a njezin aranžman uključuje 14 instrumenata, među kojima su klavir, gitara, banjo, mandolina, saksofon, usna, harmonika i gudači. Stihovi opisuju ponovni susret naratorice s voljenom osobom s korištenjem slikovitih refleksija kako bi se prikazale različite vrste uspomena i emocija koje su potaknute njihovim neočekivanim ponovnim susretom. Lirikom pjesma se dotiče vremena prve ljubavi i ljeta koja su prošla, a može se čitati i kao ponovni susret s davnim prijateljem, romantičnim partnerom ili nekim iz djetinjstva. Da bi napisala pjesmu, Taylor Swift je zatražila da vidi rane radove filma i potom je pjesmu ponudila autorima projekta. Kantautorica je istaknula kako je poželjela pisati pjesmu za film još od trenutka kada je sa svojih 5 godina pogledala prvi nastavak serijala. Supotpisnik i koproducent pjesme je Jack Antonoff, koji je odsvirao 9 instrumenata na snimkama. Pjesma koju ćemo slušati često i stvar uz koju ćemo dozivati uspomene iz ranijih godina, single I Knew It, I Knew You, naš je prvi chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marsa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do Marsa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojeva listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo ploču The Boys of Dungeon Lane koju je snimio Paul McCartney. Govorimo o izvođačima koji će nastupiti na ovogodišnjem In Musicu i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lelas Halambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
0: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnja je to Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars i njegova I Just Might boravili su na broju 2. Novi broj 1 domaćeg radijskog etera pripao je Alexu Warrenu. Njegov Fever Dream bio je najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru prije točno tjedan dana.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Ella Langley, peterostruka je dobitnica ovogodišnjih nagrada Akademije za country glazbu, čija dodjela je održana sredinom svibnja. Ženska izvođačica godine, kantautorica i izvođačica godine i dobitnica priznanja glazbeni događaj godine, i to za pjesmu Choosing Texas, dobila je 2 nagrade, one za single godine i za pjesmu godine. Kantautorica, koja je prošloga tjedna nastupila na ovogodišnjem izdanju CMA Festa u Nashvilleu, konačno je ušla u top 40 domaćeg radijskog etera. Choosing Texas ovo tjedni je new entry na 39. mjestu. S nama je dakle Ella Langley.

Na listi ARC 100 s datumom od 8. lipnja smjestilo se 15 promjena, od kojih su 4 noviteta, dok se 11 pjesama vratilo na čart. Među 40 najemitiranijih nalaze se 3 noviteta, a re-entrija nema. Jedan od noviteta istovremeno je i Greatest Gainer među 100 najemitiranijih. Michael Jackson je prošloga tjedna postao prvim izvođačem koji je 6 različitih desetljeća debitirao na listi Hot 100. Ovoga puta to je uspjelo pjesmi Chicago s njegove posthumne kompilacije Escape iz 2014. Stvar nikada nije bila single, no sada se, zahvaljujući uspjehu biografskog filma Michael, našla na 30. mjestu najpopularnijih pjesama u Sjedinjenim Državama. Traženost kralja popa ovih dana se ogleda i na listi ARC 100, gdje su se smjestile 4 njegove pjesme. Najviše uspjeha u domaćem radijskom eteru ima Billie Jean, koja se smjestila na 38. mjesto službene radijske liste. Na broj 37 nalazi se Somber s pjesmom 12 to 12. Uskoro je s nama drugi novitet među 40 najemitiranijih. Suradnja Satisfy, s kojom su se Calvin Harris i Jazzy smjestili na 34. mjestu. Ovo je pak već Lady Gaga. Na broju 35 je pjesma The Dead Dance.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Kada bi se nas pitalo, pjesma It's Just White Noise bila bi svakodnevno intenzivno štivo u eteru domaćih radijskih stanica sljedećih mjeseci, pa i dulje, jer zvuči poput tople uspomene na ljeto, nostalgične fotografije, romantično provedene večeri bez budućnosti i razglednica s impresijom onoga što se vratiti neće, ali je tako blisko i stvarno, poput ostavljene ljubavi koju nikada nećete zaboraviti, ili one tamo simpatije iza ugla koje se nikada niste usudili prići, a znate, kako samo znate, da bi sve bilo baš poput bajke da ste samo imali daša hrabrosti više. Stoga vam predlažemo da malo zastanete i poslušate naš drugi ovotjedni Chart Extra, pjesmu koja dolazi s akustičnog EP-a It's a Real Cruel World. Atmosferična verzija pjesme s albuma Cruel World poput originala White Noise pripada engleskoj kantautorici Holly Humberstone.

0: 30 u Hrvatskoj je jedna od 4 pjesme s kojima se Lady Gaga smjestila na listi ARC 100. Slušamo Abrakadabra.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to Airplay Radio Chart in Croatia.

0: Play Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste

0: Jeste li znali da se njemačka kantautorica Leoni potpisala ispod 104 pjesme tijekom svoje dosadašnje karijere? Ovo je bila njezina suradnja Stay u kojoj sudjeluje Callum Scott. Stvar se smjestila na 27. mjestu ovotjednog Airplay Radio Charta. Prije toga bili smo u stvar koju potpisuje nizozemski duo Another. Pjesma Talk to You nastala je kao suradnja u kojoj sudjeluje kantautor 54 Ultra iz New Jerseya, a ovoga tjedna je ostvarila najveći skok na listi ARC 100. Taj skok iznosi 37 mjesta prema naprijed i ovoga tjedna je smjestio Another featuring 54 Ultra na broj 28 u Hrvatskoj. Suradnja je sredinom travnja zauzela i vrh zbirne liste Radio Monitora za svjetski dance airplay koji okuplja podatke za specijalizirane radijske programe plesne glazbe iz više od 30 zemalja. Evo nas sada do singla koji najviše skače u topu 40. Greatest Gainer je ostvario uspon od 13 mjesta, a radi se o pjesmi Sapphire s kojom se na broju 24 smjestio Ed Sheeran.
1: Here's this week's Greatest Gainer.

0: si.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
2: Alex Foren je za kraj kolovoza najavio izlazak albuma Wild Child, čiji naziv vuče inspiraciju iz djetinjstva samog kantautora, ali i iz činjenice da je samo stvaranje ploče pomoglo Alexu da otkrije mnoge stvari o samome sebi. Dok sam odrastao, tata me je zvao Wild Child, pa je to oduvijek imalo posebno značenje, pa sam to čak i tetovirao na sebi. Izjavio je Alex Foren i dodao: stvaranje albuma bilo je zaista iscjeljujuće, terapeutsko i način da nastavim otkrivati više toga o sebi. Ova ploča uistinu pokazuje gdje sam danas u svom životu. Kada ovaj album usporedimo s mojim prvim albumom koji pokazuje slomljenog čovjeka, ovdje se pak radi o osobi koja pokušava zacijeliti. Bilo je stvarno lijepo moći se suočiti s tim osjećajima i moći ih podijeliti sa svijetom. Još jedna najava albuma Wild Child stigla nam je sa singlom Passenger. Alex Foren potpisuje naš treći ovotjedni Chart Extra.
1: Airplay Radio Chart.

0: drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Ketsai, Stray Kids, Lord, Jenny, Dominic Fike, Wet Leg i A$AP Rocky, naš skorašnji gost u Areni Zagreb, nastupili su na njujorškom festivalu Governor's Ball ovoga vikenda. Mi smo pak uz američki K-pop band čija Gabriela se smjestila na 19. mjestu službene radijske liste.
2: 19.
3: Hey, I'm Minelli and you're listening to the Airplay Radio Chart. Mwah.

koncertna turneja Las Mujeres Ya No Libran, kojom je Shakira podržala izlazak istoimenog albuma, ostvarila je značajan kulturni utjecaj u ekosustavu latino kulture i postala najuspješnijom turnejom latino izvođača svih vremena. Istovremeno, Žene više ne plaću, kako i Glasi hrvatski prijevod naziva albuma i turneje, postale su peta najuspješnija turneja ženskog izvođača u povijesti. Turneja je izvorno trebala početi 2021. ali je odgađana zbog svjetske zdravstvene krize. Pjesma pak koju smo slušali je najviši novi ulaz među 40 najemitiranijih i dio je glazbenog soundtracka posvećenog skorašnjem svjetskom prvenstvu u nogometu. Shakira i Burna Boy, koji su snimili Die Die, nastupit će na prvoj od tri ceremonije otvorenja najprestižnijeg nogometnog natjecanja. Otvorenja će biti tri jer se prvenstvo održava u tri zemlje, Meksiku, Sjedinjenim državama i Kanadi, a stvar sa 16. mjesta službene radijske liste bit će dio repertoara uživo uoči prve utakmice koju će ovoga četvrtka u Mexico Cityju odigrati Meksiko i Južnoafrička republika, prenosi Associated Press. Taylor Swift je na brojevima 12 i 11 sa singlovima Opalite i The Fate of Ophelia, dok se na broj 13 smjestila Olivia Dean s pjesmom Man I Need. Ovo je već Harry Styles. 14. mjesto službene radijske liste donosi nam American Girls.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Belgijski DJ i producent Lost Frequencies ove godine će propustiti rezidenciju na Ibici, ali će na glazbenom otočju nastupati kao gost u ljetnim mjesecima. I to u zajedničkim nastupima sa Sonijom Foderom i kao gost na partijima Martina Gerixa i Davida Gete. Za ovo ljeto pak stiže nam njegov novi single. Pjesma Live It All, koju je snimio Lost Frequencies, naš je četvrti chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnja je to Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars i njegova I Just Might boravili su na broju 2. Novi broj 1 domaćeg radijskog etara pripao je Alexu Warrenu. Njegov Fever Dream bio je najemitiraniji strani singl u domaćem radijskom eteru prije točno tjedan dana.
2: Airplay Radio Chart.
1: Članovi grupe BTS su prošloga tjedna izjednačili svoj najuspješniji rezultat karijere na listi Billboard Global Excluded US, zahvaljujući 8. tjednu boravka na prvom mjestu sa singlom Swim. Toliko je prije 6 godina na vrhu boravila i njihova Dynamite. Superzvijezde K-popa su ovoga tjedna prvi puta u topu 10 domaćeg radijskog etera. Na broj 10 smjestila se upravo Swim. Pred nama su 10.

video se čini jeftinim, rekla je Madonna Andersonu Cooperu i rasprodanom Beacon Theatru u petak navečer nedugo nakon svjetske premijere filma Confessions 2, 13-minutnog vizualnog projekta usredotočenog na njezina dolazeći album istoga naziva. Pop ikona je objašnjavala zašto njezin kratki film zauzima prostor između običnog glazbenog spota i vizualnog albuma u punoj dužini, mnoštvu zagrižanih obožavatelja na Tribeca festivalu. Bilo je dobro kad smo bili samo MTV i ja, prisjetila se zlatnog doba glazbenog spota, ali ti dani su prošli, kaže Madonna. Film Confessions 2 usredotočen je na prvih 6 pjesama s albuma Confessions 2, njezinog dugo očekivanog albuma koji izlazi 3. srpnja, a koji je ponovno ujedinjuje s producentom albuma Confessions on the Dance Floor iz 2005. Stuartom Priceom. Kao što pronicljivi obožavatelji znaju, to znači da je ovaj vizualni projekt ponudio otprilike 2800 ljudi priliku da čuju 4 neobjavljene pjesme sa Confessions 2. Good for the Soul, One Step Away, Danceteria i Read My Lips.

0: 6.
1: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart.

Stella Lefty ima 23 godine, živi u Los Angelesu, a odrasla je u Chicagu. Kombinirajući indie folk, pop i country, svoje pjesme i obrade izvodi i snima na TikToku i taj viralni način ostvarivanja uspjeha doveo ju je u top 20 liste Hot 100 magazina Billboard. No do toga je došla zahvaljujući dugogodišnjoj ustrajnosti koja seže još u petu godinu života kada je počela svirati gitaru i pisati pjesme. Njezin otac je milijarder Erik Lefkovski, a njezin rukopis ocjenjuje se ranjivim i emocionalnim, s duhovitim pristupom pisanju stihova. Single Boston, koji subtilno interpolira pjesmu Stick Season kanta autora Noah Kahan,

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj nekoliko je izmjena. Stigao nam je i novi single među tih istih 10 najemitiranijih. U pitanju je novi single grupe BTS, pjesma Swim. Ona je na broju 10 i ide gore za jedno mjesto. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj stigla nam je i suradnja Madone i Sabrine Carpenter. Bring Your Love, tako se zove pjesma koja se ovoga tjedna uspinje za 6 mjesta. Broj 9. Osmi u Hrvatskoj Jennifer Lopez i David Guetta. Oni su zapravo i non-mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za njihovu suradnju Save Me Tonight. Olivia Dean i njezina So Easy to Fall in Love s nama je 17 tjedana među 40 i ovoga tjedna bilježi pad za dva mjesta. S broja 5 pala je na broj 7. Šesto mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Rodrigo. Njezin aktualni singl nosi ime Drop Dead i ona nam se uspinje za 4 mjesta. Dok se Olivia uspinje, Bruno Mars pada, I Just Might prošloga je tjedna bio na broju 2, ovoga je tjedna na broju 5 Airplay Radio Charta. Evo nas uz još jedan non-mover, dakle ista pozicija kao i protekloga tjedna za Ray, Where is my husband, na broj 4. A za 4 mjesta prema gore ovoga se tjedna pomakao Teddy Swims. Mr. Know It All sa broja 7 stigao je do broja 3 službene radijske liste u Hrvatskoj. Jedno mjesto prema vrhu pomakli su se Bibi Rexa i Faithless. New Religion prošloga je tjedna bio treći u Hrvatskoj, ovoga tjedna na broj 2.
0: Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
3: 1.
2: Alex Warren drugi tjedan zaredom predvodi službenu radijsku listu. S nama je Fever Dream.

0: pjesmu Fever Dream opisuje se kao ogledni primjer popa za arene, odnosno singla predodređenog da sjajno zvuči u velikim koncertnim prostorima. Radi se o pjesmi koja će se naći na skorašnjem drugom albumu Alexa Bora na ploči Wild Child. Inspirirana je ljubavlju kantautora i njegove supruge i sjajno prolazi u domaćem radijskom eteru. I ako ste propustili znati, Fever Dream je termin koji opisuje vrstu sna koja se javlja tijekom groznice za vrijeme povišene tjelesne temperature. Takvi snovi poznati su po svojim bizarnim ili nadrealnim iskustvima, česti su kod djece, a značajno se preklapaju s delirijem i halucinacijama. Pjesma Fever Dream koju potpisuje Alex Warren drugi se tjedan u nizu nalazi na prvom mjestu liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart.
2: Airplay Radio Chart.
1: Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru.
2: Kanal je Airplay Chart.
1: Lajkajte nas na Facebooku.
2: Stranica je Airplay Radio Chart.
1: Potražite nas na YouTubeu.
2: Kanal je Airplay Radio Chart.
1: Slušajte nas na podcastu.
2: Slušaonica drugog programa.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Role Model, kako glasi umjetničko ime američkog kantautora Tuckera Pillsburya, najavio je izlazak trećeg albuma Chuck Timely and the Hourglass za početak mjeseca kolovoza. Najavni single ploče pjesma High Hopes 3000, naš je ovotjedni chart bonus.

0: drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mistu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
2: Sluša se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
0: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
2: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
0: Vrijeme sutra djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura do 29 stupnjeva.
2: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Nogometna groznica trajaće 39 dana. Idemo mi odmah do Amerike. Iz kampa naše reprezentacije uključujemo Krešimira Gotlina. Krešo, jesi li pratio ceremoniju otvaranja u Meksiku i kako ti je to izgledalo?
3: Apsolutno, vjerujem da je velika većina ljudi koji su čekali 4 godine na novo svjetsko prvenstvo pratilo tu ceremoniju, pa nešto novo. Prvo je ovo inače svjetsko prvenstvo, to smo već nekoliko puta naglasili, sa trećinom više reprezentacija, 48, 3 zemlje domaćina koje se odigrava u čak 4 vremenske zone. Od ceremonije otvaranja u Mexico City-u završena je prije jedno sat vremena. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Die Die. Uslijedio je nastup Andreje Bocellija. Istaknuo je da mu je ovaj nastup ogromna čast jer je čovjek nogometni fanatik kako je ne bi iz Italije još od djetinjstva, dodavši da mu povratak pred meksičku publiku donosi neizmjernu radost. Zanimljivo je da je Bocelli ove godine spojio nespojivo jer je već otvorio i zimske olimpijske igre u Milanu. Isti je bio i kreativni studio zadužen za produkciju, prestižni Balih Wonder Studio. Marko Balih, inače talijanski redatelj i televizijski producent hrvatskog podrijetla, njegova obitelj ima korijene iz Splita, što sam Balih uvijek voli naglasiti. Na Steka stadionu viđen je i novitet, parada nacija sa zastavama svih 48 sudionika. Glavni motiv svečanosti otvaranja bio je inače tradicionalni meksički ukrasni papir Papel Picado, kroz koji je prikazana reinterpretacija FIFA trofeja u duhu meksičke tradicije. Sljedeća ceremonija nije ovo bila jedina ceremonija otvaranja. Prije prve utakmice Kanade bit će sutra u Torontu s temom kulturnog mozaika i nastupima zvijezda Alanis Morissette i Michaela Bublea, a završni dio trostrukog spektakla održat će se na SoFi stadionu, također sutra prije prve utakmice Sjedinjenih Država, s futurističkim sjajnim vizualima i nastupom Katy Perry. Prvo poluvrijeme susreta Meksiko Južna Afrika iza nas, 1-0 inače, nakon prvog poluvremena, o tome opširnije u sportskom dijelu Kronike dana. Nama je naravno u središtu pozornosti hrvatska reprezentacija, ovdje u Aleksandriji, odakle se javljam blizu Washingtona. Na njihov trening naše reprezentacije upravo krećemo, a tamo ćemo čuti što o svemu misle Martin Baturina i Dominik Livaković. I samo za kraj, vjerovali ili ne, ovo je prvenstvo koje je čak i toplije od onog prošlog pustinskog u Kataru. Lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
2: Hvala, bio je ovo Krešimir Gotlin koji nam se javio iz Amerike. A za Vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca, dok na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
1: Kronika dana.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25%. I to kako bi se zauzdala inflaciju, koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta, kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
6: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u EU.
2: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima, ali i sa socijalnim partnerima.
4: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima, kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da iz novog vala poreznih opterećenja izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike. Predsjednik komore Željko Mihalić poručuje kako poljoprivreda nije sektor ekstra dobiti, nego borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. Ističe da su zbog rasta cijena gnojiva i goriva te niskih otkupnih cijena hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutačne gospodarske situacije.
2: U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registarskih oznaka koji je prevozio migrante.
0: Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
2: U Saboru je na Odboru za pravosuđe održana burna rasprava o tome jesu li kazne za napade na službene osobe, posebice policijske službenike, preblage. Povod raspravi bio je slučaj napada marokanskog državljanina na hrvatsku policajku u kojem je počinitelj nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu. Na sjednici je nastao otvoreni sukob mišljenja između saborskih zastupnika i predstavnika policije s jedne strane te sudaca s druge. Pojedinosti donosi Marin Erak.
7: Gotovo 90% napada na službenu osobu odnosi se na policiju. Ne govorimo o izoliranim izgredima, nego o kontinuiranoj pojavi, što je ozbiljan problem, tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kazne su strože nego u Sloveniji i Austriji, no u više od 70% slučajeva izriču se uvjetne osude.
8: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenje da je za određeno kazneno djelo propisana kazna za zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjetnu kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
7: Na te tvrdnje reagirao Dražen Tripalo, sudac kaznenog odjela Vrhovnog suda.
9: Uvjetna osuda je zakonita sankcija. Ako ministar i ministarstvo smatraju da nisu primjerene ili da nisu odgovarajuće sankcije, može predložiti njihovo brisanje.
7: Na to se nadovezao i sudac Marin Mrčela, predstavnik udruge hrvatskih sudaca.
10: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
7: Kada mi ne bismo kritizirali odluke sudova, to bi značilo da je sudstvo jedino tijelo u zemlji koje je izuzeto od kritika, ustvrdio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja.
11: I nije točno i ne stoji da mi možemo samo kroz zakonodavne prijedloge ili zakonodavni okvir vama stvarati okvir na temelju kojeg ćete vi djelovati.
7: Dubrovko Jagić, predsjednik sindikata policije.
12: Policijski službenik, službenica mora biti dobro zakon. zakonski zaštićen, dobro plaćen, odgovoran naravno i mora biti bolja povezanost između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.
7: Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter smatra da senzacionalizam i politizaciju treba izbjegavati.
13: Naravno da oni koji počine kaznena djela trebaju biti adekvatno sankcionirani i od toga ne smijemo bježati. Pritom valja podsjetiti da članak 26 Ustava traži od sudova da jednako tretiraju strane državljane i hrvatske državljane.
7: Rekla je Šimonović-Einwalter uz poziv na prevenciju i zaštitu policijskih službenika u obavljanju njihova posla.
2: Kako doznajemo, USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je danas i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Još jutros, preuzimajući dužnost, najavljivao je realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti.
14: Sve je moguće danas, međutim povijest suvremene hrvatske politike i događanja takvi kao što jesu i primjeri su bili potpuno suprotno, su dokazali. Od gospodina Bandića, od gospodina Posaveca, od gospođe Mercel, i niz drugih. Sudovi su reagirali kako jesu. Ako se šta dogodi, opet, neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono, što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
2: Američki predsjednik Trump objavio je da ipak otkazuje najavljene velike napade na Iran. Predomislio se zbog, kako kaže, napretka u pregovorima. No iranski mediji pišu da Teheran ni na što još nije pristao. Izvijestit će Danja Dubravac.
15: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da otkazuje velike napade na Iran koje je bio najavio za večeras. Na društvenoj mreži napisao je da je donio odluku jer su pregovori koji se vode odobreni na najvišoj razini iranske vlasti.
16: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane. Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
15: Samo nekoliko sati prije Trump je prijetio preuzimanjem nadzora nad iranskom naftnom infrastrukturom kako je to učinio u Venezueli. I za Fox and Friends je izjavio:
16: bacili smo na njih bombe u vrijednosti od 250 milijuna dolara. Znate, cijela stvar je luda. Ali oni su u predaji, zaista. Samo to još ne znaju. Razgovaramo s njima i sve to, no znate, moja je preferencija oduvijek bila zauzeti otok Harg. Brian to zna, davno sam mu to rekao, Lawrence to zna. Rekao sam da bi to bila moja preferencija, no da budem iskren, ne znam ima li Amerika želudac za to, da zaradi bogatstvo.
15: No iranski Fars javlja da Teheran još nije pristao ni na kakav dokument ili memorandum o razumijevanju, niti odgovorio. Proturječne su i informacije o Hormuškom tjesnacu. Američka vojska tvrdi da je otvoren za sva plovila koja ne krše njihovu blokadu Irana i da su uspostavljene sigurne rute, a iranska vojska i vlasti kažu da je do daljnjeg zatvoren. Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je da bi pogrešne strategije i impulzivne odluke mogle imati dugoročne i dalekosežne posljedice, a predsjednik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost Ebrahim Azizi poručuje:
16: nažalost, američki se predsjednik ponaša kontradiktorno, što sada jasno vide i Iran i cijeli svijet. Razlog je taj što Amerikanci nisu u stanju donositi odluke. Nestabilan, pohlepan i hvalisa predsjednik Sjedinjenih Država danas svjedoči čvrstim i razornim odgovorima Irana.
15: Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Vlada slovenskog premijera Janeza Janše poništila je odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom. Slovensko ministarstvo obrane smatra naime da je izvoz oružja u Izrael već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Janšina je vlada poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene. Golobova vlada bila je prva u Europi koja je u srpnju prošle godine donijela odluku o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom.
0: Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Kontrole će biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju iz slovenske vlade, napominjući da se ovim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
2: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Starmer je optužbe odbacio, a nakon još jedne ostavke u britanskoj vladi poručio da će uvijek činiti sve što je potrebno za sigurnost zemlje. Ministar obrane odlazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko mjesto, ali i ostati na čelu laborističke stranke.
0: Pogoršava se stanje s epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti priopćili su da je od te opasne zarazne bolesti umrlo 127 ljudi, a broj potvrđenih slučajeva ebole popeo se na 635. Još 19 slučajeva i dvije smrti zabilježene su u Ugandi. Suzbijanje zaraze otežava loše praćenje kontakata, te oboljeli koji nisu izolirani i smješteni u centre za liječenje.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Novi sindikat i bivše radnice Šibenske revije, koje već 25 godina čekaju isplatu neisplaćenih plaća, najavili su dolazak na Markov trg. Od premijera traže da ih primi i da se njihov problem konačno riješi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade poručuju da će na Markovu trgu ostati sve dok se njihov status ne bude riješio. Izvijestit će Hrvoje Gunjača.
17: Dosta nam je lažnih obećanja i čekanja na termin sastanka kod premijera Plenkovića, poručuje Jadranka Košarić, predstavnica bivših radnica revije.
18: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
17: Isplatu duga traže od države kao većinskog vlasnika i vjerovnika u stečajnom postupku revije, nekad ugledne šibenske tekstilne tvrtke. Više su puta javno prosvjedovali, bili na sastancima kod više ministara. Od siječnja traže prijam kod premijera Plenkovića, ali termin još nisu dobili, žali se bivša radnica Ružica Koštan.
19: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
17: Iz vlade su im još prije poručili kako su im voljni pomoći ako pronađu pravnu osnovu za isplatu duga. Vedran Uranija iz Novog sindikata kaže da su vladi već ponudili rješenje, donošenje posebnog zakona utemeljenog na europskim pravnim aktima.
20: Pravni temelj je vrlo jasan. Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, evo ja mu s ovog mjesta to poručujem. Nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
17: Drugi pravni temelj, dodaje Uranija, jest direktiva o socijalnoj odgovornosti države iz 2024. godine. Radnice revije pozvale su na sastanak premijera Plenkovića 25. lipnja ujutro. Na Markov trg će se zaputiti u društvu predstavnika radnika Plobesta iz Ploča i Splitske Dalme, koji također čekaju namirenje duga. Ako ih premijer ne primi, kažu, kampirat će na Markovu trgu dok im se ne ostvare zahtjevi.
0: U Opatiji se održavaju 20. dani Hrvatske komore inženjera graditeljstva. Okupilo se oko 2000 sudionika vezanih za građevinski sektor, jedan od glavnih pokretača gospodarskog rasta. Prilika je to da se predstave neki od najvećih projekata, kao i trendove i smjerovi u kojima se kreće ta gospodarski važna industrija. Veliki skup građevinara otvorio je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je upozorio na golemi rast cijena nekretnina.
3: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega i rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u Europskoj uniji, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekt i kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
2: U rodnom mjestu Antuna i Stjepana Radića, Trebarjevu desnom, potpisan je sporazum o ujedinjenju triju seljačkih stranaka. Riječ je o Hrvatskoj seljačkoj stranci, HSS-u Stjepan Radić i autohtonoj Hrvatskoj seljačkoj stranci. Izvijestit će Aleksandra Funes.
21: Na povratku temeljnim korijenima stranke i na baštinu braće Radić pozivali su se potpisnici sporazuma, predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
22: Obitelj, vjera, tradicija i domovina. Jel ne možemo biti licemjeri i govoriti vjera u Boga i seljačka sloga, raditi jedno, misliti drugo i treće ne znam šta. Ispravljamo te devijacije koje su se dogodile i u stvari svrstavamo Hrvatsku seljačku stranku na onu poziciju na koju ona i pripada.
23: Takva je bila situacija politička, nismo se slagali sa prijašnjim predsjednikom u političkim stavovima i tada je puno delegata naravno izišla iz te skupštine.
21: Dodao je Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, a u ime autohtone Hrvatske seljačke stranke Ljubomir Bručić nada se jačanju stranačke organizacije na terenu.
24: Svaka ptica se vraća svome jatu. Eto tako se i ova stranka vratila ponovo u svoje jato, tamo gdje zapravo cijeli život i pripadamo.
21: Predsjednik izvornog HSS-a Darko Vuletić u dnevniku HTV-a najavio je ujedinjenje s preostale četiri stranke koje su proizašle iz HSS-a. Kaže da je mandat bivšeg predsjednika Kreše Beljaka obilježen dugotrajnim unutarstranačkim sukobima i nije ga iznenadilo to što je Beljak svoj saborski mandat vratio stranci.
22: To se dešava drugi puta u parlamentarnom životu Republike Hrvatske, znači u zadnjih 35 godina. Da su samo dva predali mandat predsjedniku stranke. Prvi je bio Frišić, pokojni Frišić, koji je predao mandat Branku Hrgu i sada Krešo Beljak je predao mandat meni.
21: Ulazak u vladajuću koaliciju smatra mudrim potezom i nada se da će se ponovno ujedinjeni HSS vratiti nekadašnjim slavnijim stazama.
2: I danas su nastavljene reakcije na istup Sandre Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je riječ o ispadu mržnje, te je izrazio nadu da će se kolege iz lijeve koalicije vratiti drugčijem obliku komunikacije. Na pitanje osuđuje li izjavu stranačke kolegice, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uzvratio je nabrajanjem uvredljivih izraza kojima su se HDZ-ovci koristili za Možemo.
25: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici. I se ikad HDZ zbog toga ispričava?
26: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
2: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
4: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. O svečanosti i otvaranja i prvoj utakmici nakon priloga o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koju prati Dameo Ramić-Kovačić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dok su oči nogometnog svijeta usmjerene na meksičko otvaranje svjetske smotre, naši se nogometaši još upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček, ali već od danas vrata trening kampa se zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
8: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati to, a sada je samo fokus na nogomet.
6: Nisu turisti ni promatrači, neće to biti ni na terenu, vjerujemo već od prve utakmice s Engleskom sljedeće srijede.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A sada u svečanom otvaranju prvenstva i prvoj utakmici Meksiko-Južna Afrika, koja je u tijeku, Karlo Plazina.
9: Sad vremena igre prošle utakmice Meksika i Južnoafričke republike, domaćini vode 1-0 potpuno zasluženo od 9. minute pogotkom Quiñonesa. U 5. je Jimenez imao dobar udarac, obranio ga Williams, onda u 9. Quiñonesa nakon ukradene lopte, izgubljene lopte Sitole, a pogodio snažno kroz noge Williamsu za 1-0. Imao je Quiñones situaciju u 42. no pogodio je vratnicu. U nastavku novi šok za Južnoafričku republiku, Gutierrez je pobjegao obrani, išao sam prema golu, sleđa ga je u izglednoj situaciji srušio tragičar Sitole, koji je nakon izgubljene lopte kod gola zaradio i isključenje u 49. minuti, tako da Meksiko ima pogodak više i igrača više nakon sat vremena igre. U onom zabavnom dijelu programa koji je prethodio utakmici nastupile su brojne svjetske glazbene zvijezde. Shakira i Burna Boy otpjevali su službenu himnu mundijala. Nastupili su i David Guetta, Andrea Bocelli, J Balvin, a velika meksička glumačka zvijezda Salma Hayek otvorila je Mimohod država, na kojem se vijorio i barjak Lijepe naše, kao jedne od 48 država na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu.
4: Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor, a Real Madrid je potvrdio da je Portugalac José Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu, i bit će nastavljeni sutra. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Borgesa 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Marie Bouskove. Na jakom stolnoteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo izborio je samo Tomislav Pucar. U hrvatskom dvoboju pobjedio je Filipa Zeljka 3-2 u setovima. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolnotenisačica u drugo kolo prošla je samo Hana Arapović, pobjedivši kineskinju Han 3-1. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, severni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjesecima jaka bura, osobito podno velebita solinim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24, a na obali i otocima 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu, je pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopnu oblačenje, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadnjak, a od nedjelje jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevna na kopnu u padu.
5: Kronika dana.
2: I na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
2: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
0: Prvi put u tri godine Evropska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
2: Vrijeme sutra djelomice, na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
7: Svjetska glazbena pozornica. Radio Zadar.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Ostanite i dalje s program Radio Zadra.

na bie.

0: Kapa Šupić, došli su iz Splita do TV.
1: Živimo uz Radio Zadar.
2: 101.8, 103, 105.9.

0: ruku ima, čvrsti zagrljaj. Odavno.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.
2: Zrcalo.
3: Kultura, zabava, obrazovanje.
2: Zrcalo.
4: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se triju gostovanja iz proteklih nekoliko mjeseci. Teme su različite, ali sva tri razgovora imaju istu poveznicu, a to je pitanje koliko se svijet zapravo promijenio. Prvi razgovor koji ćemo poslušati je s pjesnikinjom Mirjanom Herenda, s kojom smo razgovarali na promociji njezine zbirke pjesama.
5: Putovanje do Zoilova grada. Zašto Zoilova grada? Možda sam iz čistog inata, jer Zoilo koji se nadovezuje na dolinu Čupova i to bohemsko vrijeme Zadra 70. godina, on je bio zaštitnik siromaja, ljudi koji su živjeli u središtu Zadra, opasani bedemom i zvali su se Varošani. I baš zbog toga je moja knjiga pjesama naslovljena Putovanje do Zoilova grada. Jer Zadar ima, to svi znamo, manje više Zadrani pravi da ima četiri zaštitnika. To je Sveti Šimun, odnosno Sveti Šime, Sveta Anastazija, odnosno Sveta Stošija, Krševan i Zoilo. Ali problem je u tome što se Zoilo štovao u Zadru do tamo cirka 17. 18. stoljeća. I tu ulogu je kasnije preuzeo Sveti Krševan. Tako da, eto, to je ono što me iniciralo da svojoj zbirci dam naziv, taj koji je.
4: Ali možemo onda reći da je u stvari riječ i o jednoj vrsti dokumentacije. To je zapravo jedan dokumentarni pristup.
5: Upravo dokumentarni, to mi je bila intencija da ja dan obilježim u svojim pjesmama točno lokalitet događanja u Zadru 70. godina. Osim toga, poznato je da je u svojoj knjizi, u svojim baladama, pjesama Luko Paljetak napisao da njegova malenkost, odnosno on i pop su začetnici u Zadru bohemije 70. godina, a u međuvremenu bila sam svjedokom i slušala, čula na televiziji kad je pokojni profesor uvaženi Tonko Marojević na televiziji izjavio da je Zadar 70. godina bio veći bohemski centar od Zagreba. A to je razumljivo jer mi znamo da Varoš je iznjedrila Luku Paljetka, Popadića, Stojana Vučićevića koji se malo spominje, napisao je prekrasnu knjigu putopisa pod nazivom Podmornica. Iznenadilo me, upravo ugodno me iznenadilo kad sam pričala u duelu sa mladim ljudima koji u današnje vrijeme kažu da je njegova Podmornica jedno prekrasno napisano lirsko djelo i prekrasno napisan putopis njegovog putovanja od Neretve do Pariza. I u toj knjizi, upravo u toj knjizi, u toj njegovoj knjizi putopisa, on na jedan fantastičan način ima poglavlje koje je posvećeno Zadru. On prekrasno tu opisuje crkvu Svetog Donata, zatim crkvu Svete Stošije i čak nas uvodi u svoju jutarnju šetnju kroz Zadar i spominje Kazahstan. Ne znam je li se mladi ljudi sjećaju gdje je to, to je nasuprot pošte. Jednostavno, jedan divan, osebujan književnik o kojem se danas čuje i ne čuje. I to su primijetili i neki zagrebački profesori koji kažu da bi Stojana Vujičićevića trebalo oživiti, jer je on stvarno lijepo pisao.
4: Ali evo, nabrojali ste značajne ljude i njihove karijere, ali evo u sadašnjosti, koliko se zapravo sve promijenilo? Kako vam danas izgleda Zadar, njegovi ljudi, nekakve značajne ličnosti?
5: Pa dobro, danas vidim da mladi nemaju neko sastajalište, da se ne sastaju. Ja ne vidim te večeri poezije mladih. Je li kod njih možda nema dovoljno bunta? Pa da, jer bunt uvijek rađa kvalitetu na neki način. To je sve nešto potiho životarenje u našem gradu. Dobro, ima pojedinaca, ima, upravo sam čula da sa Filozofskog fakulteta da su studenti pripremili, već tiskana je knjiga njihovih pjesama i trebala bi uskoro ugledati svjetlost dana. Tako sam informirana i to me raduje da ipak ima mladih koji pišu, koji su zainteresirani, i ne samo pisati, važno je negdje utrošiti svoju energiju, odnosno inicirati je ili u glazbu ili u sliku ili u pjesmu, u roman i putopis, bilo što, da su zainteresirani i da su na neki način puni tih ideja i da je pretoče na papir bilo gdje. Želila bi da našu Bohemiju Zadarsku 70. godina, koja je neko vrijeme trajala, da je nastave ovdašnji studenti, da nastave tu Bohemiju Zadra i da pišu, da slikaju, bave se glazbom i tak dalje.
4: Nedavno sam radio jednu anketu gdje sam ljude pitao po čemu su Zadrani prepoznatljivi i jedna gospođa je odgovorila da ih svugdje prepozna po tome čim ima malo sunca na nebu, nose naočale. Ili uvijek, znači Zadrani uvijek nose naočale, to je nekakva prepoznatljivost. A što biste vi rekli?
5: Pa ja bih rekla da su Zadrani na neki način, ima ljudi koji lijepo pjevaju, održavaju se dobro ovdje na trgu i tako dalje, oni su puni života, ti mladi ljudi, i trebamo im prepustiti, dati im slobodu još više. Gradski oci bi trebali ustupiti im neka mjesta, omogućiti im u centru doline recimo jednu prostoriju im pružiti, gdje bi oni ulazili, kako bi ulazili, onako izrecitirali nešto, nacrtali, bacili neku pjesmu i tako dalje.
4: Vratit ćemo se malo na umjetnost i na poeziju, nešto što se meni ponavlja kao apsolutno glavno pitanje u većini razgovora kada je u pitanju poezija, ali i ostala umjetnost, je to da živimo u vremenu moderne tehnologije, da je prisutna i umjetna inteligencija koja u današnje vrijeme i sama skuplja podatke i sama, ako joj zadamo naredbu, napisat će pjesmu, izmislit će autorsku sliku ili fotografiju, može čak i glazbu, dakle manipulacija sa zvukom, glasom. Pa koliko se promijenila uloga poezije nekad i sad, umjetnost nekad i sad, je li teže opstati kad se čovjek, posebno mlad, bavi time, ima nekakvu tu strastvenu želju za umjetnošću da se ostvari, da se realizira na tom području?
5: Velika je razlika. Mi stariji smo imali veće mogućnosti i pisati, i slušali su nas, organizirali smo te večeri poezije, ali ovo kad je došla sad umjetna inteligencija, mislim da mladi su u jednom težoj poziciji, i to je to, mislim. Moje mišljenje je stvarno da su na neki način u krnja poziciji, ne mogu se dovoljno izraziti i možda i već na početku gube nadu da se projiciraju, i bilo pjesnički, bilo u slikanju i tak dalje.
0: Jedan dio svoga srca, jedan dio svojih želja, s povjerenjem ja ću otkriti

samo nekom šapnu, ti ih znaš, nekog moj.

0: zrcalo.
1: U nastavku slušamo razgovor s Patricijom Gospić, nastavnicom plesnog odjela glazbene škole Blagoje Bersa. Evo što nam je rekla o radu s djecom.
2: S djecom nikada nije teško raditi. Kad su oni zainteresirani, kad su oni tako motivirani kakvi jesu, kad su potpunosti svoji sa 2000 pitanja na jednom školskom satu, onda je najljepše i najbolje raditi s njima, jer znaš da to vole, da ih to zanima i da će dati sve od sebe. I kada vidiš njihov trud i još malo svog truda u nekoj, ne znam, izvedbi ili kad se to, kako kažem, kad se to posloži, onda si, to vam ne mogu pisati, ponosan, zadovoljan, vidiš da napreduju, vidiš da to vole, jednostavno razvijaju jedan određeni senzibilitet za sve oko sebe, koji će im biti, itekako od pomoći dalje u životu. Tako da rad s djecom, stvarno, nikada nije težak. Nikada, one su apsolutno, zapravo, koliko god je možda tebi dan težak, dođeš na nastavu, oni će te nasmijati, oduševiti, imaju oni teške dane, imaju oni neki težak radni dan, ali sve to, kroz sve to prođemo zajedno i vrlo brzo to, kako kažem, vrlo brzo taj težak dan postane odličan dan.
1: Ono što se meni uvijek ponavlja kao pitanje, ne samo kad su djeca u pitanju, je umjetna inteligencija, moderne tehnologije, to je prisutno i često su prisutne naravno i rasprave na temu toga kako pogoditi pravu mjeru, pa vjerujem da i ti to primijetiš i svi vi koji se bavite djecom, pogotovo u umjetnosti izvedbenoj, jer u pitanju je i koncentracija, pažnja. Kolika je zapravo njima po tvom iskustvu danas pažnja?
2: Oni zapravo imaju jako dobru pažnju. Oni imaju jako dobru pažnju jer ti njima moraš dati sadržaj koji oni razumiju, koji oni žele raditi. Kad je njima sadržaj nezanimljiv, kada im, ne znam, netko ko njim nešto predaje im nije zanimljivo, možda im se ne sviđa njihov način rada, njima pažnja ode. Ali ode i to bi, kao i svakom drugom djetetu, kao što bi nama, nije mi nešto nezanimljivo, ode mi pažnja. Da, primijetila sam da su puno više na mobitelima nego što smo bili, ne znam, mi, neke starije generacije, ali mislim da je to jednostavno sada tako. Znam da osnovnoškolci više ne smiju imati mobitele na satu, da trebaju staviti u kutiju, što je super, jer znači možeš biti fokusiran i slušati nastavu, ali kako kažem, u plesnoj školi oni stvarno ne mogu koristiti mobitele, oni zapravo nakon tog cijelog dana u nekoj redovnoj školi, kada dođu na svoju van nastavnu aktivnost u glazbenu, u plesnu školu, oni se napokon opuste. I oni su tu ta 3 sata najkoncentriranija bića na svijetu, jer rade nešto što vole, što ih zanima, u čemu uživaju i nema tog mobitela, te umjetne inteligencije koja im sad može u tom trenutku biti bitnija od onog što oni zapravo osjećaju, plešu iznutra na van.
1: Ali upravo kada si rekla si malo čas tu razliku generacijsku, na tvojim početcima i ljubavi prema plesu, kako je to izgledalo? Jer danas njima su sadržaji dostupni i oni mogu automatski preko YouTube-a, različitih društvenih mreža i vidjeti nastupe po cijelom svijetu, predstave, projekte. A kako je bilo na tvojim početcima?
2: Ovo je zapravo odlično pitanje, jer dosta njih koji dođu u plesne škole, u druge i klubove, vide ples na društvenim mrežama. A kad sam ja počela sa plesom prvi put u svom životu, ja sam gledala ples na televiziji, na MTV-u. Tako da, kako kažem, samo je došlo do promjene konzumacije medija. Mi smo to gledali na televiziji i vidjeli smo i rekli, ovo je meni super, ja se želim baviti plesom, a oni su sad, ne znam, na mobitelima i na kompjuterima i dalje se žele baviti plesom. Zapravo, medij je promijenjen, ali njihova kao želja za radom, za nečim novim, za istraživanjem plesa je i dalje ista, i dalje je jednaka, samo je medij drugačiji. Mislim, normalno, mijenjamo se, prije bio radio, televizija, mobitel, ne znam što nas čeka u nekoj daljoj budućnosti, ali kakav god da je medij, uvijek da neku zainteresiranost za određeni, za neki određeni, ne znam, za ples, za umjetnost, za čim god se žele baviti.
1: Ali kad smo već potaknuli ovu temu, onda te moram pitati, na tvojim početcima sigurno da pamtiš nekakve trenutke dok su još bile kazete, DVD-ovi, dok su se kupovali, čak su se i novine kupovale da se vidi koji će DVD izaći na kiosku. Glazba se naravno konzumirala preko CD-ova većinom, pa pamtiš li te sadržaje?
2: Joj, znači kazete, CD, glazba, dobro, mi smo dobili onda još, ajde, MP3, pa je to bilo, To je bio onda vrhunac tehnologije, staviti slušalice na uši i plesati na MP3. To je bilo nama nevjerojatno. Od sadržaja, ali sjećam se da smo imali, kako kažem, sadržaj je bio koncizni, to je bitno. Znači, nismo imali 100.000 sadržaja. Oni imaju sad jako puno sadržaja na svim, u svim medijima. Mi, naš sadržaj, mislim, onda bio puno koncizniji i tipa kad bi uzeo neki CD ili bi ga dobio, ne znam, u novinama, to je vrlo često bila, ne znam, glazba, klasična glazba, kao ono najveći hitovi klasične glazbe. I onda si ti već onda kao dijete mogla to poslušati i, kao kažem, ušla bi ti ta klasična glazba nekako, već bi ti bila bliska. Mislim da sad nemamo to, sad je ono, ne znam, sad je stvarno popularna glazba na svakom kutku, rijetko tko više i zapravo rijetko koje dijete i zna nešto o klasičnoj glazbi. Mislim da smo mi puno prije, onda kad smo bili mlađi smo i znali za neke velike, kao kažem, glazbene umjetnike, a ovdje je nekako sve više fokusirano na, kao kažem, na popularnu kulturu, na taj neki masovni medij, za neku brzu produkciju. To je ono čega se sjećam i još jednostavno je sve bilo, baš je bilo precizno, bilo koncizno, točno si znao što te čeka ovdje, što te čeka tu, a mislim da ove današnje generacije to ne znaju, svaki put nešto novo i kad se naviknu na nešto, vrlo brzo se to brzo se promijeni, kao kažem, kao neki trend. Zapravo oni su generacija ono trendova. Da jučer je nešto funkcioniralo, danas to isto odjedanput ne funkcionira. Mi to nismo imali. Vidim da je njima to malo postaje u jednu ruku, mislim da je to njima postaje naporno bez da su svjesni i zasite se tog svega i onda zapravo tražu neki ispušni ventil koji uvijek nađu kroz neku drugu izvannastavnu aktivnost. Zato ih i u jednu ruku, mislim, trebamo i tjerati. Ili da idu na sport, da idu na ples, da idu na glumu, da idu na glazbu, na što god, samo da se zapravo maknu od te konzumacije. Tolike zapravo nesvjesne, prije svega nesvjesne, pretjerane konzumacije medija.
1: A možeš li navesti neke filmove ili neke izvođače glazbene na tvojim početcima koji su te možda i poticali na ples, inspirirali, a kad su filmovi u pitanju imamo i te plesne filmove popularne kulture, pa možeš nam navesti evo što je sve od te popularne kulture i tih poznatih imena koji su utjecali na tebe?
2: Ja sam obožavala kao dijete gledati Moje pjesme, moji snovi. To je film kojeg dan danas mogu pogledati svaki dan. Predivna kombinacija glazbe, plesa, glume, priče. To da djeca danas nisu nikad pogledali The Sounds of Music, to je nevjerojatno, jer u tom jednom filmu se sve nalazi. Od glazbe, ja sam uvijek slušala i klasičnu glazbu. Meni je bilo normalno da imamo nekog Vivaldija kod kuće, da imamo, kako kažem, da na CD-u imaš Mozarta, jednostavno je to bio, kao kažem, dio mog odrastanja, možda malo drugačiji nego sad dio nekog njihovog odrastanja. Nažalost, nema sad puno više plesnih filmova u pop kulturi. Mislim da ono zadnje što je baš bilo od velikih, velikih plesnih filmova, to je bilo ono sredinom 2000-ih kad su izašli ovi filmovi vezani uz hip-hop, breakdance, Step Up, i sad je to nekako stalo. To mi je isto tužno, jer kao da se ta popularizacija, jedno vrijeme je ples jako bio populariziran na filmu, naravno ono od početka Hollywooda, pa sve do sredine 2000-ih, a sad se to nekako kao da se malo ugasilo. Tako da mislim da djeca, a i mi smo sad plesači, žudimo za nekim odličnim plesnim filmom koji možemo pogledati umjetničkim općenito, jer mislim da su sad i filmovi zapravo rade isto jako brzo, opet ide ta hiperprodukcija filmova, a ko da se gubi ona bit sadržaja i to što taj film, što taj medij želi nekome poručiti, zapravo kao da je sve samo da se napravi bez da se misli na taj najbitniji dio koji je zapravo dio postprodukcije, kakav će dojam to ostaviti na nekoga, hoće li on nakon tog filma htjeti se, ne znam, baviti ovim ili s onim, želi istraživati kazalište, kao da im sve kao napravimo i završimo, a zapravo zaboravljamo na najbitniju stvar, taj utisak koji će ostati nakon gledanja sadržaja.

0: zrcalo.
1: Emisiju ćemo zaključiti u znanstvenom tonu sa znanstvenikom i astronomom Koradom Korlevićem, koji je u Zadru održao predavanje pod nazivom Svemirski obzor.
2: Kada idemo pričati o današnjem svijetu, mi smo u svijetu gdje jako malo ima znanosti i tehnologije. Zato imamo taj STEM okolo. Zato što smo zakazali u zadnjih 30 godina. Ovo je pokušaj da se vratimo na ono što smo bili prije 35 godina kad smo bili tehnološka civilizacija. Da mladima pokažemo da živimo u svijetu znanosti i tehnologije i da ne odabrati baviti se time je siguran recept za propast.
1: I danas naravno glavno pitanje u svijetu znanosti je umjetna inteligencija.
2: To pitanje traži jedan jako veliki odgovor, ali recimo da je to najveća ugrozba koja trenutno postoji i najveća šansa i jedno i drugo.
1: Je li zapravo zbog toga sve u jednoj vrsti kaosa?
2: Mi smo kaos, tehnologije su više manje red, mi smo napravili kaos i mi smo neodlučni, što u stvari želimo. A umjetna inteligencija je proizvod ne samo naše pameti, nego i naše ljenosti.
1: I kako bi onda danas izgledao znanstveni put ili uopće obrazovni put nekoga tko ima neke talente, potencijale, kada postoji alat koji može izmišljati, može prikupljati podatke, može na neki način i krivotvoriti? Hoće li biti intelektualaca u budućnosti?
2: Da li ne takvih? Znači, mi sada pričamo o jednom svijetu gdje svaka osoba ima svog digitalnog asistenta. Doslovce Anđela Čuvara, koji je stalno spojen na mrežu i sluša sve što ti govoriš, sve što tebi govore i savjetuje cijelo vrijeme i s vremenom ti postaješ sve gluplji, sve manje kreativan, a taj digitalni asistent u stvari preuzima suštinu. Jako će biti komplicirano živjeti na taj način. Nama će izgledati da smo super uspješni, ali nećemo biti.
1: Jeste li je ikada vi testirali osobno?
2: Naravno, svako je više manje probao. Radi neopisivo dobro, a nismo došli van jezičnih modela. Kad logički modeli uđu i kad se razvije samosvijest mreže, to će biti apsolutno nešto nevjerojatno.
1: I neka vaša poruka za kraj?
2: Učiti. Učiti i gledati svijet oko sebe i ne dozvoliti da te uhvati tsunami, nego imati dasku za surf i jahati na tim promjenama.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Emisiju Zrcalo ponovno slušajte na jesen, a do tada vam želimo ugodno ljeto i srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje.
1: Zrcalo.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

pisac. Reese osnovao je bend 1970. Prozvao ga je po natpisu na tabletama protiv kašlja koje je konzumirao za vrijeme boravka u bolnici. Play That Funky Music postala je veliki hit, dosegnuvši prvo mjesto Billboard R&B pop ljestvice. Našla se na debut albumu grupe, koji je dostigao platinastu nakladu. Billboard je bend proglasio najboljom pop grupom godine, te su dobili American Music Awards za top R&B single, kao i dvije Grammy nominacije za najbolju novu grupu i najbolju R&B izvedbu godine.